0: Jeg har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenoutje eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
1: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sydrøje ved Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os gætte.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: klar til at hygge og snakke.
1: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
2: Eva, hører du mig?
3: Hej, Wilson.
1: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
2: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
3: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
4: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turisme er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs,
0: så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kalder.

jeg blabla. Et eller andet meldt fra et lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: radioavisen. Klokken er 4.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aften, så i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstrabladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Vi havde vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinoujście eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugaj, som vi mødte på en polsk strand.
2: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and foresee.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kima, foran et af landets nye megahoteller nær byen Minostroje ved Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret, ud over at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu. Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrzyszna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
1: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler man meget fortyndet med en stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvise regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Landets Radioavis er bare med Jeppe Ørgaard, jeg ønsker dig en god dag.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: morgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og den her morgen, der ser jeg blandt andet på en løsning, der kan sørge for, at der kommer færre sprøjtemidler på vores marker og i vores drikkevand. For flere landmænd, de er begyndt at bruge droner, der flyver hen over markerne for at spotte præcis, hvor der er ukrudt. Den data, den bliver så lagt i sprøjtemaskinen, der så kan sprøjte målrettet i stedet for ud over hele marken. Christian Holm, han forklarer lige, hvordan han har brugt det på en mark ved Birkelse i Nordjylland.
2: Her, der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og når der sprøjtes der, hvor der er ukrudt og ikke andre steder, så vil der altså ende færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum også. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Jeg ved ikke lige, hvilken tynde han stod nede i, da han blev interviewet her. René Gislum, han siger, at med den her teknologi med droner, vil man generelt kunne skære brugen af sprøjtemidler ned med 50-75%. Vi fik sat en voldsom varmerekord herhjemme. I går 37 grader blev der målt lidt nord for Odense, og det gav os den varmeste dag nogensinde i dansk vejrhistorie. Den forrige rekord på 36,4 grader, den blev sat i 1975, altså for over 50 år siden. Men vi skal nok ikke regne med, at den nye her, den holder lige så længe, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. For selvom at den nye rekord ikke direkte kan forklares med klimaforandringerne, så vil vi få varmere vejr og flere dage med hedebølge i fremtiden. Og det betyder altså også, at chancerne for en ny rekord er større.
4: Fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: For kort tid siden, der fik vi afsluttet de sidste gruppekampe ved VM, så jeg giver dig også lige et overblik over de 16-dels-finaler, der bliver sat i gang fra i aften. Den første af dem, det er mellem Sydafrika og Canada, altså i aften. Men der er også flere af de sådan lidt større landshold set i VM-sammenhæng, der skal møde hinanden. På tirsdag, der skal Sverige op mod Frankrig, og på fredag, der ramler Portugal og Kroatien ind i hinanden. Argentina og Lionel Messi, de ser til gengæld ud til at få en lidt nemmere knockout-kamp. I hvert fald på papiret, de møder den lille østat Kap Verde, som nærmest sensationelt er gået videre fra gruppespillet. Du kan få det fulde kampprogram inde på DR.dk selvfølgelig. Der er stadig kraftige byger indimellem i syd og i øst, ligesom der har været i løbet af natten. Men her til formiddag skulle det klare mere op, og så får vi en del sol igen. Op omkring 30 grader, så vi skruer lige en lille smule ned sammenlignet med i går. Godmorgen.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
6: Godmorgen, Kasper.
0: Godmorgen.
6: Kunne du holde varmen i går?
0: Ja, det må man tage med sig. Hold da kæft, det var,
6: dejligt.
0: En svedig omgang, hva'?
6: Ja, det var lækkert.
0: Til barnedåb, du. Jeg tror, jeg er jo sådan et menneske, der er, jeg er fuldstændig ligesom sådan reptil.
6: Du ligner også.
0: Ja, jeg elsker varmen, men i går der blev simpelthen nødt til at kapitulere op i skyggen. Ja, jeg sad i skyggen hele dagen. Det var simpelthen for voldsomt.
6: Reipurt var i skyggen, det havde jeg ikke regnet med.
0: Nej, det var helt sindssygt. hold da kæft. Ja, hvad med dig, Tjano?
6: Jamen, jeg var jo til en form for hvilelsearrangement, hvor de havde lejet en meget flot kanalrundfartbåd. Hvor der ikke var noget overdækning, så vi sad bare direkte i solen. Men heldigvis, så var der lidt vind og sådan noget. Og så var der kolde pils.
0: Noget, du har oplevet tordenvejret?
6: Ja, i nat.
0: Hold da kæft.
6: Jeg har aldrig hørt så højt tordenvejr.
0: Nej, det der med, jeg tror aldrig, jeg har hørt braget samtidig med, at jeg har set lynet.
6: Nej.
0: Altså, vi stod og talte om, det ligner nærmest, det slår ned i vores bygning.
6: Ja.
0: Det var fuldstændig sindssygt.
6: Ja. Man skal passe på derude.
0: Ja. Nå, jamen altså, det var vores lille værstatus herfra. Nu vil vi godt have din egen lille personlige status, dig der lytter med. Ring 70 20 20 20 lige nu. Fortæl os som altid, om du er på en godmorgen eller en godnatter. Og hvorfor? Hvad skal der ske på den her søndag 70 20 20?

0: Clue, It's Been a Packer. Klokken den er 7:07. Lyden af weekendmorgen, hvor vi godt kunne tænke os, at du ringede 70 20 20 20 lige nu.
1: Ja, lige fortæl os, er du på en godnat eller på en godmorgen? Hvorfor er du oppe lige nu? Det er altid virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Hvad skal der ske for dit vedkommende på den her søndag? Fortæl os om det. 70 20 20 20. Jeg kan afsløre, at jeg har brug for lige at få blodtrykket ned personligt, så det var rart at tale med nogen.
1: Ja, nogen, der lige kan berolige dig lidt.
0: Ja, men altså, hold da kæft, en stressende morgen. Force majeure, som jeg kalder det jo. Altså, vejret kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke tage højde for.
1: Nej, det kan
0: måde.
1: Du ikke.
0: Så jeg blev nødt til at hoppe i bilen, tjene stund for min cykel, og jeg har lige akkurat fået fikset min parkering, så hvis der er en parkeringsvagt, der lytter med nu, og som har været en tur forbi DR-byen, så håber jeg, at I har været lidt søde ved mig.
1: Ja, og ellers så er der håndmadder. Så er der håndmadder ude foran DR-byen lidt senere.
0: 70 20 20 20. Ja, ellers ringer jeg til Linse Kessler. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.

0: Kings of Leon, Sex and Fire, 11 minutter over 7, lyden af weekendmorgen, hvor vi skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter. Og lad os starte med dig, Carsten. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
1: Goddag.
0: Goddag, du. Ja, du siger goddag. Er det en godmorgen eller en godnatter?
1: Det er en godmorgen.
2: Nå, det er godmorgen, Carsten.
1: Godmorgen.
2: Nu er klokken jo lidt over 7, og det er søndag. Hvorfor er man oppe nu?
1: Det er, fordi jeg skal op og spille minigolf i forhold til DM-ugen i Herning.
2: Ja, tak.
0: Hallo, hallo. Stiller du op?
1: Ja.
0: Stærkt. Hvordan er det med sådan... Hvor mange baner er det? Ligesom er det golf, er det 21?
1: 18.
0: 18? 18 baner. Ja. Og hvad regner du med? Hvad regner du med at bruge af slag?
1: Det er... Nu er det et filtanlæg, så det er tæt på de 40.
0: Okay. Det lyder også imponerende, vil jeg sige, Carsten. 40 ja, slag.
1: Åh, men der er nogle af de gode. De går omkring 28.
0: Okay, og hvor mange hole-in-ones?
1: Hvis man er heldig, en 5-6 stykker.
0: Okay, og hvordan ser vejret ud? Fordi vi kan afsløre, her hvor vi står i København, der regner det altså voldsomt meget. Der er det ikke sådan umiddelbart minigolfvejr lige nu i hvert fald.
1: Nej, men det har regnet her i Herning, men det virker som om det er tørt nu.
0: Okay.
2: Jeg bliver altså også lige nødt til at høre, Carsten, hvor kommer du fra i landet?
1: Jamen, jeg er jo Bornholm.
2: Jamen, for helvede, jeg kan jo høre det på stemmen din. Ja. Ej, prøv at høre, så må du hilse Bornholm, når du ser dem, og held og lykke til DM.
1: Jamen, jeg bor slet ikke på Bornholm.
2: Jamen, hvorfor snakker du så stadig sådan?
1: Jamen, det er dialekten, den kan man jo ikke rigtig
0: tænke. Nej, det skal man heller ikke, ved du hvad?
1: Nej, nej, overhovedet ikke.
0: Man skal holde det ved. Det gælder om at holde det ved lige.
1: Jamen, det er det.
0: Den er vidunderlig, Carsten. Kan du have en dejlig søndag?
1: Ja, og tak i lige måde, og
2: høj.
1: Tak for
0: hyggeligt program. Ja, tak, Carsten.
1: Okay, du har
0: en. Hej. Og så lad os prøve at hoppe videre til dig, Luna. Er vi på godmorgen eller godnat?
3: Vi er på godmorgen.
0: Også en godmorgen.
2: Og det lyder som om, du sidder i en form for køretøj. Kan det passe?
3: Det gør jeg. Jeg håber, I kan høre mig, eller er det meget...
2: Nej, det er perfekt, det er perfekt. Men hvorfor sidder du i et køretøj? Hvor er du på vej hen?
3: Ja, men det er, fordi jeg er så spændt. Jeg er på vej til lufthavnen og hente min kæreste.
2: Nej. Er det lang tid, siden I har set hinanden?
3: Det er det. Han har været væk i 2 måneder nu i Thailand.
2: Nej, ej, hvor hyggeligt.
3: Ja, så jeg glæder mig som et lille barn.
0: Er det med flag og skilt og sådan nogle ting der, Luna?
3: Fuck, jeg glemmer flaget.
0: Nå?
3: Nej, det er det ikke.
2: Ej, hvor bliver det hyggeligt. Får du lidt tår i øjnene, når han kommer løbende hen mod dig?
3: Ja, det tænker jeg. Bare tanken om det, så er det på vej.
2: Og tanken om alle de feriegaver, han har købt med hjem til dig.
0: Jamen, det er det.
3: Præcis, det satser jeg stærkt på dig.
2: Jamen, det er perfekt. Jamen, prøv at du må hilse kæresten mange gange.
3: Det skal jeg gøre.
0: I må have
3: en god dag, og
0: ja.
3: Hold jer
0: til vejret. I lige måde,
3: Luna. Ja, tak.
0: Hej. Og så lad os prøve at afslutte med dig, Lasse. Godmorgen eller godnat?
4: Det er en godmorgen.
0: Det er også en godmorgen.
2: Og hvorfor, absolut. Jamen, hvorfor absolut godmorgen?
4: Jeg skal til Roskilde og lave storskærmsproduktion på Eos-scenen.
0: Nå, for
4: så det er et lidt anderledes vejr, end det var i går, da jeg var nede og hente armbånd.
0: Den var grov i går, hva'?
4: Altså, den var varm.
2: Hvem spiller på Eos-scenen?
4: Ja. Det er en masse forskellige kunstnere, ikke videre kendte.
2: Det er sådan noget upcoming i de her dage, ikke?
4: Ja, det tror jeg, det er.
0: Ja, de her first days.
2: Ja.
4: Ja, lige præcis.
2: Er der mulighed for, at du kan få en pils, efter du har styret kamera?
4: Det tror jeg.
2: Det er godt.
0: Hvad med imens du styrer kameraet?
4: Den går sgu nok ikke.
0: Okay,
4: så kan jeg ikke se farverne.
0: Nej, det er nok. Lasse, have en vidunderlig festival og god arbejdsløst.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Ja, tak. Og så vil vi også bare gerne høre fra dig helt generelt. Dig, der lytter med, fyrende sms ind til 12.12. Du starter med P3, laver et mellemrum. Fortæl os, hvad du har på dit program på den her søndag.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

0: Carlos Santo. Lyden af weekendmorgen. Mit navn er Kasper Reiput over fra Matano Jørgensen. Klokken den er 21 minutter over 7 på den her søndag den 28. juni, hvor der en, der skriver: på vej mod Skanderborgs Smukfest og bygge stillads lidt anderledes vejr i dag end i går, da vi havde 35 grader i Bøgeskoven. Men vi tager den i stivarm. Det er Henrik, der melder med den.
1: Og det er jo, vi skal jo huske at være glade for dem, der sætter festivalerne op.
0: Fordi ja,
1: vi kommer bare hen på festivalen, og så er der bare scener og telte og storskærm. Så tusind tak til Henrik.
0: Apropos festival, Tjano, ikke? Det kunne godt være, at jeg kiggede med noget af det nu.
2: Google Quizzen.
0: Rune Styrup, du har listen foran dig.
3: Og jeg har aldrig, vil jeg bare lige sige uden afsløb for meget, set en top 3 som den, der er i dag.
1: Ej, men det er godt. Okay. Jeg tror, jeg tager den i dag.
0: Okay.
3: Vil du lægge ud, Tjern?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Vi skal jo forsøge at ramme noget, som er blevet googlet rigtig, rigtig meget de seneste 24 timer af dansken derude, ikke?
1: Jo, og jeg går med budet Circus Summarum Slås Ejs.
3: Ja, ja, det skal du uddybe.
1: Der er simpelthen sket det, at der er nogen, der har kommet noget rensevæske i den der kølebeholder med slåsajs med smag af hyldeblomst. Så i går aftes, og det skal vi ikke sidde og grine af det her, der er simpelthen en masse, der har fået en lille sms om, hvis man oplever synkesbesvær eller smerter i munden og svæl, så skal man lige være opmærksom, fordi der var simpelthen lige noget rensevæske
0: i hyldeblomsten.
1: Ja,
3: shit.
1: Ja, det er lidt farligt. De har været ude at sige, at det er ikke noget, vi plejer at komme i, og vi er lige i gang med at finde ud af, hvor der skete en fejl.
0: Det er trods alt meget rart at vide.
1: Det skal vi stramme op på, det her.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg tror, hvis jeg havde fået sådan en sms, så tror jeg lige, at jeg skulle ind og læse noget med eventuelt noget rensevæske.
0: Hvem har puttet hyldeblomst i min rensevæske?
1: Ja, hvad fanden?
3: Jeg kigger lige efter den på listen. Jeg kan ikke se den, men jeg synes, det er meget godt, du lige får meldt den op.
1: Ja, ja, det er public service.
3: Ja.
0: Okay, men jeg går med en lavt hængende frugt, har jeg lyst til at sige. Jeg går med Roskilde Festival. I går der åbnede Roskilde Festival jo for kampisterne. for dem, der kommer med telt og skal altså formentlig drikke sig fuldstændig ned her de kommende dage. Der er jo også musik, som vi også lige talte med lytter om, om et øjeblik. Der er de her First Days, mange gode danske artister på programmet. Men jeg går med Roskilde Festival. Hold da op en start, hva'? 35 grader.
1: Ja, altså,
0: så bare skybrud og tordenvejr. Det er som om Roskilde Festival kan aldrig levere helt stille og roligt vejr.
1: Nej.
0: Det skal,
1: vi
0: skal
1: ud i ekstremt. 24 grader og lidt sol.
0: Ja, nej, vi skal ud i ekstremt. Det skal være 35 grader eller skybrud og torden. Nå, men jeg kommer med Roskilde Festival.
3: Og den er også ret højt på listen på en 6. plads, men det er ligesom snakker om rundt om. Det er det, der fylder hele top 3, altså vejret, ikke?
0: Tordenvejr.
3: Vejret bare helt klassisk, skal man lige undersøge.
0: Yes.
3: BMI selvfølgelig.
1: Ja, tak.
3: Og på førstepladsen skybrud.
0: Ja, okay, fandme.
1: Okay. Ja.
0: Nåede vi egentlig at slå den der varmerekord, der blev talt om i går?
1: Yes.
3: Ja, 37 grader, du.
0: Er det rigtigt?
3: Yes.
0: Varmeste junidag nogensinde?
3: Varmeste dag nogensinde.
0: Nej, varmeste dag nogensinde.
1: Ja, det var sindssygt. Det var derfor, du rykkede i skyggen.
0: Okay.
3: Nu forstår du det bedre, jo.
0: Okay, så var det derfor, jeg havde brug for lidt skygge. Okay, for jeg var ikke meget for det.
1: Nej. Men altså, fandt okay, hvis det er den varmeste dag nogensinde.
0: Så kan jeg godt se mig selv i øjnene. Og lidt, ja. Okay, jamen altså, sindssygt. Men dårligt også to.
1: Ja, men altså.
0: Sådan er det, Tjano.

0: So Easy to Fall in Love hedder den her. Det lyder af weekendmorgen, hvor vi rigtig gerne vil høre fra dig, der lytter med. Fortæl os om din søndag. Hvad har du på dit program? Vi får en lille hilsen fra Kypern, kan jeg afsløre. Ej, tag nu fra Vinje og Jørgen. Godmorgen fra Kypern, hvor vi nåede sidste dag i ferien. Stod op klokken 6.15 lokaltid for at gå 5 km, inden det bliver rigtig varmt. Dog ikke samme temperatur som i DK lige nu. Resten af dagen den står på afslapning ved poolen og kolde drinks. Tak for et godt program. Lyder altså.
1: Ja, men
0: bare som et liv for mig, det der.
1: Ja, lige ligge ved poolen, køre sikkert. Jeg ved ikke, om det er noget all inclusive, hvis det er. Nå at hakke en masse drinks.
0: Ja, men prøv at høre. Altså, en lille margarita, en lille sangria.
1: Rom og colaen kan man jo også godt køre. Bare lige indimellem.
0: En lækker blid sol fra Kypern. Det er satme dejligt. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder i første omgang. Så er du ukendt kunstner. Den her, den hedder Uden Dig. Godmorgen. Hvad skulle jeg gøre

0: på. Uden dig og klokken, den er blevet halv otte, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Det skal vi, og der er flere landmænd, der nu også har droner i laden. Dem bruger de til at sende hen over markerne for at spotte, hvor der er ukrudt, og så bruger de den data, de indsamler, til kun at sprøjte de steder, i stedet for ud over hele marken. Og den teknologi, den kan sørge for, at der kommer færre sprøjtemidler på vores marker og i vores drikkevand, siger eksperter. Tidligt i morges, der fik vi afsluttet gruppespillet ved VM i USA, Canada og Mexico, så nu har vi overblikket over de 16-dels-finaler, der bliver sat i gang allerede i aften. Og der er flere store kampe imellem. På tirsdag, der skal Sverige op mod Frankrig, der er også Holland mod Marokko den dag. Det kunne også blive en god kamp, tror jeg. Og på fredag, der ramler Portugal og Kroatien ind i hinanden. Du kan få det fulde kampprogram ind på DR.dk, selvfølgelig. Den varmerekord, vi satte i Danmark i går, hvor vi ramte 37 grader, den kommer nok ikke til at holde 50 år som den forrige rekord. Det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for på grund af klimaforandringerne, så vil vi få varmere vejr og flere dage med hedebølge i fremtiden, og det betyder altså også, at chancerne for at få en ny rekord hurtigt er en del større. Ikke nogen ny rekord i dag, vi får kun lige omkring 30 grader og så en del sol igen, når de kraftige byer, der for eksempel ligger over DR-byen lige nu, trækker væk i løbet af formiddagen. Det er nærmest blevet helt
0: Det er fuldstændig sort. Det ligner det nat.
1: Det var lyst for en time siden. Ja. Nu er det nat igen.
0: Ja, det ser helt voldsomt ud.
1: Ja, det gør det.
0: Vi har fået en sms fra akutmodtagelsen, har jeg lyst til at sige.
2: Hvad står der?
0: Godmorgen fra lægen, som har valgt at løbe 10 km på arbejde til Herlev Hospital. For fristende skulle jeg hilse at sige, stay safe og ude af min akutmodtagelse.
2: Ja, det ville være rart, der ikke skete så meget i dag.
0: Ja, præcis.
2: For alles skyld.
0: Fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren. Skriv P3 en sms, lav et mellemrum. Fortæl os, hvad du har på dit program på den her søndag lige her i din.

0: The Subway fra Chapel, Rowan. Dagen derpå efter en meget varm dag og nat med baby, der vågner alt for tidligt, men så må man jo bage boller og lave ægte morgenhygge til tordenvejr og regn, sådan lyder næsten sådan på 12-12.
1: Nej, det lyder hyggeligt. Der er også en, der skriver, godmorgen, efter vi tre mænd klarede 2 gange flytninger i går, havde jeg nok fortjent en dag på sofaen, men jeg nåber lige 10 timer søndagsvagt på jobbet. God dag, hilsen en mand med lange arme og kaffe i koppen.
0: Han er også
1: voldsomt. Og skulle flytte i det vejr.
0: Og, ja, altså. Og jeg tror også, jeg vil synes, at vi har hørt Jonas have været lige før, at den kan også godt blive varm til den varme side i dag, ikke?
2: Du kan godt få 30 grader.
1: Åh, lækkert.
0: Ja. Jamen altså, prøv at høre.
1: Tak skal du have.
0: 30 grader, vil jeg sige. Det kan jeg godt være i. Jeg synes lige, at de der 37 grader i går, hold da kæft.
1: Ja, den knækker ind.
0: Jeg ved, Tjano, at I også lige talte kort om det her i går, men jeg har bare lige lyst til at vente med dig også. For jeg var her ikke i går, det var det dig, Inge, ikke? Men i går nat, natten til

0: fandt man så ud af, hvilke to lande, der skulle møde hinanden.
1: Oh.
0: Ja, men altså. Egypten og Iran.
1: Åh, nej.
0: Og hvordan er det nu lige, de har det med homoseksualitet, Tjeno?
1: Jamen, kan du fortælle det?
0: Altså, i Egypten, der kan man få en fængselsstraf i op til 6 år, hvis man er homoseksuel.
1: Det er for længe.
0: Og i Iran, der bliver man, der kan man blive straffet med døden for at være homoseksuel. Og både Iran og Egypten protesterede voldsomt op til den her kamp. De skulle bare ikke bede om, at deres kamp blev gjort til en pride-kamp. Altså, det er jo absurd, det her.
1: Ja, det, tilfældet er godt nok også vildt, at det lige er dem, der ender med at...
0: Fuldstændig. Det lyder jo med vores meget privilegerede ører helt vildt fint. Lige at få det markeret og få flaget for LGBTQ+-rettigheder. Men der må man bare sige, der kommer de fra et lidt andet sted, både Iran og Egypten. Det synes de satme ikke var fedt. Jeg spurgte også lige dig, Rune, sådan, har der ligesom været et efterspil på det her? Og du siger sådan... Det har der ikke rigtigt. Det er forløbet stille og roligt.
2: Ja, det skulle være forløbet rimelig stille og roligt. Der skulle have været en del sådan, folk i gaderne med flag og alt muligt andet sådan op til kampen og fokus der. Og så da kampen ligesom var i gang, så var det egentlig mest det, der skete på fodboldbanen, der ligesom var i fokus, tror jeg. I hvert fald var det vores folk på stadion sagde.
0: Okay, det er jo det er godt at vide, at er, og den blev 1-1, så på mange måder måske også... Måske fint, at de lavede en splitter der også.
1: Så der ikke er nogen, der
0: skal hjem til for dårlig stemning. Ja. Lige her, The Weeknd, Blinding Lights.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Ah, altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den, Holger Rune.

0: og Karoline Mousing fik du her på If You Know, You Know. Det lyder, at weekendmorgenklokken den er 7.48 på den her søndag den 28. juni.
1: Og vi er jo, vi kan lige så godt sige det, Kasper. Ja. Vi er jo Danmarks største jagtradioprogram.
0: Det har vi i hvert fald kunne konstatere op til flere gange på 12.12'eren, også når vi laver godnat og godmorgen. Der er rigtig mange jæger, som lytter med, og det er vi enormt glade for.
1: Ja, jeg er jo kæmpe fan af jæger. Min papfar er jæger. Jeg kender flere jæger i familien. Jeg tror, det er noget at gøre med, at vi sender så tidligt, så ja. Det passer med, der når jægerne kører på jagt,
0: yes.
1: Så kan de lige smide en sms, eller når de sidder ude og er klar til at og, du ved, skyde, så kan de lige sende en sms til os og lige sige godmorgen. Det er altid hyggeligt.
0: Og jeg er helt sikker på lige nu, at alle, der lytter med, 100% forstår, hvorfor vi er Danmarks jagtprogram. Nummer et ud fra de begreber, vi bruger, ja. Og når de kører ud, og når de skal skyde, og sådan, man kan virkelig høre, vi er inde i stoffet.
1: Vi siger også knæk og bræk nogle gange. Men det, der sker, det er, i løbet af den her uge, så løber der en nyhed ind.
0: Ja.
1: Der er lidt kaos i jagtland, sådan, som jeg kan forstå det.
0: Den gør os bekymret.
1: Den gør os nemlig bekymret. Noget med nogle bakterier, nogle forhøjede bakterier i noget kød, man skal passe på. Vi ved ikke så meget om det.
0: Nej.
1: Men det er der en, der gør, Kasper. Hvem yes. er det?
0: Susanne, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nu kaster jeg mig hovedkulst ud i din titel, og det kan være, du skal hjælpe mig. Du er afsnitleder af det tarmbakteriologiske laboratorium på Statens Serum Institut.
2: Tarmbakteriologiske? Yes, det er fuldstændig
1: korrekt. Okay. Godt udtalt.
0: Uha. Hvad er det, der sker med de her bakterier i vildkødet, Susanne?
2: Jamen, det er fordi, det er en særlig bakterie, og den forkortes STEC, og det er sådan en lidt en særlig E. coli-type, som står for cigatoxin-producerende E. coli. Og det betyder, at den har evnen til at danne nogle giftstoffer, som gør, at menneskerne bliver syge.
1: Okay.
2: Den trives i de her drogtykkere, inklusive hjorte, men som ikke gør dyrene syge.
0: Okay,
1: man kan gøre os syge.
2: Ja.
1: Og hvad er det her problem særligt lige år, eller er det altid noget, man skal være opmærksom på?
2: Det er altid noget, man skal være opmærksom på.
1: Okay.
2: I overvågningen i år ser vi ikke nogen, og heller ikke sidste år, ser vi ikke flere tilfælde, end vi har set tidligere.
1: Okay.
2: Men de fund, som Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri finder med 1 ud af 4 pakker hakket vildkød indeholder den her bakterie, det gør selvfølgelig, når man kobler det med, at man ved, at filier spiser vildt, så gør det da, at man bliver sådan lidt bekymret for, om alle ved, at de skal for eksempel gennemstege hakket vildkød.
1: Og det er jo derfor, vi er her.
0: Okay.
1: Det er jo derfor, vi fortæller den her nyhed. Og hvad er det, du siger, hvis nu man så står med noget kød, hvad kan man gøre for at undgå at blive syg af de her bakterier?
2: Jamen, man skal som det første gennemstege sit hakket vildkød.
1: Ja, tak.
2: Og så er det jo selvfølgelig alle de almindelige grundhygiejneregler, der foregår i køkkenet. Det er at vaske sine hænder grundigt, når man håndterer kødet. Det er selvfølgelig også kontakt med dyr. Er faktisk også en risiko, fordi hvis man har været ude på en gård eller børnezoologisk have så, og klappet nogle klappegeder eller noget, så har man også mulighed for at få de her bakterier på hænderne. Så god håndhygiejne, når man har været sådan nogle steder, er også rigtig vigtigt.
0: Og helt konkret bare, hvis nu man er jæger, og man så er ude i skoven, og der er en hjort der, og den får man ramt, og man hopper ned og skal begynde at gøre den klar. Sender man så en prøve ind, eller hvad gør man? Altså sådan, hvordan undersøger man, om den har den her virus?
2: Jamen, det er en bakterie, men det gør man ikke. Det, som vi sådan, myndighederne opfordrer jægerne til, det er at være ekstra opmærksomme, når de brækker dyret op. Fordi at hvis de kommer til at perforere tarmen, altså lave hul på tarmen, så er der mulighed for, at de her bakterier kan komme over på kødet. Så det er faktisk i det øjeblik, at de har en vigtig og afgørende rolle for, om der kommer bakterier over på kødet. Så hvis de kan være mere opmærksomme, når de gør det, og måske tage sig den tid, som, ligesom når de lægger an til skuddet, der er der også, tænker jeg, rigtig meget tid i det. Så er der også tid her, hvor man skal slappe lidt af og gøre det stille og roligt.
1: Så hvis jeg havde tænkt mig at lave en hjortetartar, når jeg kommer hjem senere?
2: Så synes jeg, det lyder som en rigtig dårlig idé.
1: Okay, optaget.
0: Ja, den skal du
1: ikke. Dropper jeg.
0: Ja, tager nu. Også fordi det er også for tidligt til det. På nuværende tidspunkt. Også det. Susanne Schøring, tusind tak, fordi du lige havde tid og lyst til at være med.
2: Det var så lidt.
0: Afsnitleder af det tarmbakteriologiske laboratorium på Statens Serum Institut.
2: Ja, det er det.
0: Var det fint?
2: Gik tak skal
0: den?
2: Have.
0: Ja.
2: God morgen.
0: Ja, i lige måde. Hej.

0: det vi var, det vi var.
1: På Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Pil, som åbner orange scene på årets Roskilde Festival. På
2: onsdag.
1: Jo, og hvis man er på Roskilde, skal til Roskilde, så meld lige ind på 12-tolleren. Det kan godt være, at vi godt kunne tænke os at snakke med dig lidt senere. Hende her, hun kigger også forbi. Salam.

0: Sara Larsen, har du øvet dansen til, når hun indtræder?
1: Jeg håber, at komme på scenen og stå.
0: Ej, hvis du blev den der Lost Life-danser, ja, der tjener. For satan, det vil
1: være fedt. Kæmpe TikTok-stjerne, jo.
0: Ja. Klokken, den er blevet 8:01, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Rune Styrup.
2: Og efter den varmeste dag nogensinde i går i dansk vejrhistorie, så var vi naturligt nok igennem en ekstremt varm nat igen også. Men den her voldsomme regn, som der altså også kom ind imellem, den har alligevel forhindret, at vi fik sat flere rekorder i løbet af natten. Det siger vores vejrvært Simon Brix.
3: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind.
2: Og vi kommer heller ikke til at sætte nogen ny rekord i løbet af den her søndag, ser det ud til, for varmen den toppede i går. Bare roligt, siger Simon.
3: Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
2: Der er måske nogen, der overvejer, det kunne være på grund af varmen, at finde et alternativ til turen eller den klassiske ferie i Frankrig, Italien eller Grækenland. Og flere lægger faktisk deres ferie i Polen. Sidste år der satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og det er et af de lande i Europa, der vækster mest på turismen. I år der regner man i Polen med at tiltrække op mod 23 millioner. Og der er mange polakker, der er stolte af, at man nu er ved at blive et rigtigt turistland. Men det er altså ikke alle, der ser det her som en positiv udvikling. Det forklarer vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Hun har set på nogle af de nye polske megahoteller, der bliver bygget ud til Østersøen.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Herhjemme er der flere landmænd, der får droner i laden. Dem bruger de til at sende hen over markerne for at spotte, hvor der er ukrudt. Og på den måde kan de så nøjes med at sprøjte præcis de steder, i stedet for ud over hele marken. Og det betyder, at en landmand som Christian Holm, der har flere tusind hektar med forskellige afgrøder, han kan spare på sprøjtemidlerne.
5: Det her det er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt, både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
2: Og jeg tror, det er en drone, der tager fotografier, altså ligesom den ville gøre af marken, vi kunne høre i baggrunden der. Vi har jo talt en del om de rester fra sprøjtemidler, der bliver fundet i vores drikkevand, og derfor så er der meget potentiale i den her metode, siger eksperter, fordi det vil være godt for drikkevandet, at der altså bliver sparet på sprøjtemidlerne på markerne. Der er stadig kraftige byger indimellem i syd og i øst her i løbet af morgenen og formiddagen, men så skulle det altså også klare mere op, og så får vi en del sol igen, og så op omkring 30 grader, som vi også lige hørte vores vejrvært sige før.

0: man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg har lige fået en besked ind på 12-12'eren.
2: Okay.
1: Helt kort, helt skarpt. Det tordner, i hvert fald på Stevens, er der en, der har skrevet.
2: Jamen altså, fortsat jo endelig med at give os vejrmeldinger, men også berette om din dag inde på 12-12'eren. Særligt også har lyst til at sige, hvis man er en af dem, der er på Roskilde Festival.
1: Ja, fordi lidt senere kunne vi godt tænke os at tale med nogen, der er på Roskilde. Ja. Så sidder du i toget på vej derned, er du på vej hjem for at få tørt tøj? Har du haft noget med Roskilde at gøre? Vi vil meget gerne snakke med dig.
2: Det kan godt være, det er lidt et long shot, fordi folk de ligger formentlig stadig og putter inde i kabinerne, har lyst til at sige. Det regner i hvert fald her i Københavnsområdet. Det gør også ud fra, det gør omkring Roskilde. Og folk er måske også lidt ramte i og med, at det åbnede i går, så de har sikkert braget den i nat.
1: Der må være én soundbox på Roskilde, der spiller noget weekendmorgen.
2: Det er det. Altså med lige ind på 12-12'eren. Start med P3, lav et mellemrum, og så send en besked. Vi vil rigtig gerne tale med nogen, der har haft noget med Roskilde at gøre lidt senere i dagens program. Godmorgen.

0: Harry Styles på Golden Lyden af weekendmorgen. 11 minutter over 8, hvor vi skal til noget af det, jeg elsker allermest.
1: Og hvad er det, det går ud på, det her?
0: Men altså, kan du ikke mærke, man kan...
1: Jo, du står og danser i bar mave og
0: jeg har bare
1: solbrug.
0: Lyst til at tage fat i Jabulani'en, Tjano, og så gå ud og tørre dig fuldstændig.
1: Jeg ved ikke, hvad noget af det betyder.
0: En gammel VM-bold, en legendarisk VM-fodbold. Det skal ikke handle om Jabulani'en. Det skal handle om en af de i alt 48 skønne nationer, som spiller om VM-pokalen. Der begynder jo så småt at blive luet ud i de her lande her, i og med, at der bliver spillet playoff for de videre kvalificerer sig osv. Derfor så kommer vi stadig til at zoome ind på en af de nationer, som har været kvalificeret til årets VM. Og så er det op til dig, der lytter med, at gætte, hvilket VM-land vi har udvalgt. Vi har 7 ledetråde. De bliver gradvist lettere og lettere. Du kommer til at dyste mod en anden lytter. Og så styrer man selv, hvornår man ligesom tør.
1: Og smide sit gæt.
0: Og smide sit gæt, ja præcis.
1: I går havde vi Tjekkiet.
0: Ja.
1: Hyggelig quiz.
0: Det var den gættet på, hvad, sådan noget 4-5.
1: Jeg tror, det var omkring 5. ledetråd, der handlede om noget med, at unge, der tog derned og raserede byen.
0: Ja, okay.
1: Men der var også, vi var inde på noget øl, så det er jo det, man behøver ikke at vide noget om fodbold.
0: Præcis. Der er ikke... I virkeligheden er det en større fordel, hvis man er sådan bevidst om geografi, lande, sådan nogle ting. Der er nummer, det er 70-20-20-20. Ring ind lige nu. Vær den ene af vores deltagere i gæt VM-landet. Vi sætter nogle P3-sokker på højkant.
1: Mener du det?
0: Ja, ja.
1: Kan man få lov til at vinde et par af de kridhvide P3-sokker?
0: Fuldstændig. Det er nemlig ikke de brugte, man får.
1: Det kan være, jeg ringer ind
0: til. Det er simpelthen de splinter nye P3-sokker. 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind og vær den ene af vores to deltagere i Get VM-landet. Get VM-landet.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Vi har brug for nogle deltagere i vores quiz Get VM-landet. Vi har udvalgt et land, som har kvalificeret sig til VM. Det kan være landet allerede røget ud af turneringen. Det kan være, de fortsætter med. Det vil vi lade stå i det uvisse. Vi har 7 ledtråde, Tjano, og så kommer vi til at præsentere dem stille og roligt, for ligesom at give dig en idé om, hvad det er for et land, der taler om.
1: Og når man tror, man kender landet, så hakker man til. Yes. Man råber sit navn, og måske så vinder man lækre, lækre P3-sokker.
0: Fuldstændig. 70-20-20-20. Det nummer. Ring ind lige nu. Du behøver ikke at vide noget som helst om fodbold. I virkeligheden så er det mest af alt en landekvist, det her i langt højere
1: grad. En sjov quiz, og man får lov til at snakke med selveste Kasper Reiburt.
0: Ja, nu er der så ikke nogen, der ringer. Det var rigtig dumt, det der. Strategi-wise var det rigtig dumt. 70-20-20-20, det nummer. Ring ind og vær deltager i vores Get VM-landet quiz.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.
3: Carlo, jeg bor i

0: St. Clara på Gosh, I Love It, lyden af Vigermorgen. Klokken den er 20 minutter over 8, hvor vi skal til min yndlingsfis. Og vi har udvalgt et land. Vi har 7 ledetråde klar, og så er det op til 2 lytter at gætte, hvilket VM-land der taler om. Det kan være et land, som har viderekvalificeret sig. Det kan være et land, som er røget ud på nuværende tidspunkt. Det står hen i det uvisse.
1: Men vi skal jo bruge 2 deltagere.
0: Det skal vi.
1: Og først så kan vi sige godmorgen til Oscar.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, Oscar. Hvor ringer du fra?
2: Skive.
0: Fra Skive?
1: Fra Skive.
0: Yes. Oscar, får du fulgt lidt med i VM?
2: Det
0: kan
2: du, tror jeg gør.
0: Det er godt.
1: Hvem holder du med?
2: Jeg er en kæmpe Messi-fan, så det bliver nok Argentina.
0: Yes. Ja. Prøv at høre, jamen, vi er fuldstændig alene der, så Oscar. Okay.
1: En, der skal konkurrere mod dig, Oscar, det er en fyr ved navn Jeppe.
0: Godmorgen, Jeppe.
3: Det er det. Godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra?
3: Marienlyst.
0: Og hvordan står det til med VM hos dig? Er det noget, du interesserer dig for?
3: Nej, jeg skulle ikke sige til det.
0: Nej, okay. Færdig.
1: Det er at spille med åbne kort.
0: Du behøver heller ikke at vide noget som helst om VM for at klare dig godt i den her quiz. Reglerne er meget simple, drenge. Vi har udvalgt et VM-land. Vi kommer til at liste nogle ledetråde op. I styrer fuldstændig selv, hvornår I melder ind. I har bare kun et enkelt gæt. Det betyder, at skyder I det her gæt af tidligt, gætter forkert, så bliver det bare rigtig, rigtig let for den anden, fordi at, så kan man jo bare vende på ledetrådene.
1: Og den måde, man får udløst sit bud på, det er ved at råbe sit navn. Kan vi lige prøve?
0: Okay. Ja, smukt.
1: Det er stærkt, det her.
0: Lad os springe ud i det, simpelthen. Okay, første ledetråd. Deres land, deres flag, består blandt andet af striber.
1: Hvis man skal bestille en øl i landet, så kan det for eksempel lyde sådan her.
4: Je voudrais commander une bière.
0: Ja. Lækkert. Vi hopper videre til tredje ledetråd. Ikke, drenge?
3: Ja, tak.
0: Ja. Landet er verdens største eksportør af kakaobønner.
1: Okay.
0: Der er stadig stilhed. Der er ikke nogen af der tøj nu.
3: Ikke endnu,
0: okay.
1: Den her sang med Mads Langer har noget til fælles med landet.
0: Okay.
1: Der er stadig stille.
3: Hvad siger Jeppe?
0: Du? Ja, okay, Jeppe skyder. Hvad siger vi, Jeppe?
3: Er det Elfenbenskysten?
1: Okay.
5: Ej, det er flot.
1: Ja, det er.
0: Okay, Oscar. Og Oscar, du ligger der flat ned der og siger, at det var flot.
1: Ja,
0: var du ikke i nærheden af den, Oscar?
5: Jo, jeg sad faktisk og tænkte.
0: Ja, men det var elefanten måske, eller hvad, Jeppe? Var det det?
5: Ja.
3: Nej, det var det med chokoladen. Jeg skulle bare lige tænke mig om, jeg spiser rigtig meget chokolade, nemlig.
0: Okay, sindssygt, det er chokoladen. Ja, hold da op.
1: Jeg troede, det var Mads Langer, der lige pludselig fik dig på andre
0: ting. Jeg tænker også, du ved, stødtænder, elfenben,
1: ja,
0: sådan noget der.
1: Ja,
0: men prøv at høre, Jeppe, du har simpelthen vundet et par P3-sokker.
3: Fantastisk.
0: Bliv hængende på røret, så får vi lidt information, og tak for at være med. Begge to, også dig, Oscar.
5: Tak for det. God dag til jer.
3: God weekend. God
0: dag. Ja, i lige måde.
6: P3's one

0: Carlo Jaboy og Maximilian. Come close. P3's Uundgåelige. Og vi ved godt, det her det er et kæmpe longshot, fordi hvis man er på Roskilde Festival, så ligger man formentlig og forsøger at komme til sig selv igen på nuværende tidspunkt. Ikke? Men vi kunne rigtig godt tænke os at tale med en, der har været på Roskilde Festival om et øjeblik. Ikke bare sådan, du ved, i sit liv.
1: Nej, men
0: altså en, der var der i går.
1: En, der løb ind på pladsen i går. Ja. Altså,
0: eller en, der, altså allerfedest, en, der er der nu jo.
1: Meget gerne.
0: Hvad kan han en lille status? Hvordan var det? Kunne man holde varmen ud? Hvordan så, da der kom skybrud og torden og så videre? Nummeret, det er 1212. Du melder bare ind, så skriver du en lille sms, starter med at skrive P3, laver et lille mellemrum, så kan det være, at vi giver dig et kald. Og så håber vi altså, at vi kan få fat i en. Og hvis ikke, så må vi jo forsøge at prøve at vække Inge.
1: Åh, ja, Inge Thorup er på, ja. På Roskilde.
0: Hun ligger sikkert i en campingvogn nu og snuser.
1: Ej, hun kunne godt ringe til. Hun kunne godt ringe til.
0: Jamen, det må være plan B, hvis ikke der er nogen, der melder ind, ikke? Om et øjeblik skal vi have nogle P3-nyheder. Først Sam Smith, Like a Cane.

0: Sam Smith. Like I can. Klokken, den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og vi kan komme til at se flere droner, der flyver over markerne herhjemme, for nogle landmænd er begyndt at bruge dronerne til at spotte præcis, hvor der er ukrudt på markerne. Og så kan de altså nøjes med at bruge sprøjtemidler de steder, i stedet for at køre det ud over hele marken. Og den teknologi her, den kan sørge for, at der kommer færre sprøjtemidler i første omgang på vores marker, men altså også i vores drikkevand, siger eksperter. Og så en tragisk nyhed fra Roskilde Festival, for en 21-årig mand har i nat mistet livet, efter at han blev kørt ned af et tog lige syd for festivalen, det siger Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fik anmeldelsen ind 12:45 i nat, og den unge mand her, han havde armbånd til festivalen og var fra Roskilde-området, siger politiet. Den varmerekord, vi satte i Danmark i går, hvor vi kom op på 37 grader, den kommer nok ikke til at holde 50 år som den forrige rekord, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. For på grund af klimaforandringerne, så vil vi få varmere vejr og flere dage med hedebølge i fremtiden, og det gør altså også chancerne for en ny rekord større. Kun lige omkring 30 grader i dag, kan vi sige, og så en del sol igen, men der kan altså også komme nogle kraftige byer med torden ind imellem, ligesom der har været her i løbet af natten.
0: Og nu satser vi simpelthen alt.
2: Ja, det synes jeg, vi skal gøre.
0: Du skal ringe 70 20 20 20, der lytter med. Hvis du har været på Roskilde Festival i går, er på vej til Roskilde Festival i dag.
2: Eller er på vej hjem.
0: Ja, præcis. Ja. Vi vil godt have en lille status. Hvordan var varmen i går? Hvad med tordenvejret? Hvad er forventningen fremadrettet? Så kunne jeg sige 70 20 20 20, det nummeret. Hvis ikke du ringer ind, så må vi jo prøve at koldkalde Inge, simpelthen.
2: Så ringer vi til Inge.
0: Yes, som ligger og hygger sig nu på Roskilde. Du lytter.

0: Set Fire to the Rain. Lyden af Vingermorgen. Klokken den er 8.38, hvor vi har forsøgt, det er jo live det her, Tjano, simpelthen, hvis man skulle være i tvivl, og vi har forsøgt at prøve ligesom at få fat i en, der måske kunne befinde sig på Roskilde Festival.
1: Ja, er der nogen, der er vågne dernede? Er der nogen, der har sat, har folk en tradition om at sætte Weekendmorgen på på deres soundbox?
0: Det tyder det umiddelbart ikke på.
1: Nej, der er ikke så mange, der hører Weekendmorgen på Roskilde lige nu. Vi vil bare vildt gerne snakke med nogen, der er på Roskilde, og vi kender jo en.
0: Det er det. Altså, du kan jo stadig ringe 70 20 20 20, men ja, vi kender jo en. Og der er sådan en kæmpe stor sandsynlighed for, at det her, det går hen og bliver et rigtig lorteindslag i radioen, Tjano, fordi jeg har også været på Roskilde mange gange, ligget der i teltet, og jeg kan sige, her klokken 20 minutter i 9, der vil jeg ligge og sove. Og hvis ikke, jeg lover at sove, at forsøge i al desperation at sove.
1: Ja,
0: altså specielt, det har regnet lidt, og det er lidt koldt, og du ved, tingene er våde og sådan noget. Man prøver at ligge og sove nu.
1: Men tror du, vores kære kollega...
0: Ja, det tror jeg. Men vi kan godt prøve at give det et skud.
1: Skal vi bare lige prøve at høre?
0: Jeg kan til gengæld sige, at der vil simpelthen ikke være noget, jeg ville have mere, end at ligge på Roskilde Festival.
1: Og så skulle være
0: og så kan man se... Ej, nu ringer min kollega på P3. Fuck, det må
1: helt, helt morgenfriske.
0: Nu prøver vi bare lige at give det et skud. Men hun ligger over, så hun ligger der 100% og sover.
1: Nej, jeg tror, hun er i gang med sin tredje ølbong nu. Ellers er hun ude at løbe. Jeg tror også, er der ikke noget fitnesscenter i år på... Hvad hedder det på Roskilde?
0: Jeg ved det ikke, Tjano. Men jeg tror, noget jeg i hvert fald ved, det er, at hun tager den ikke.
1: Ej, hun er altid på.
0: Ej.
1: Tidligere ultravært.
0: Ligger hun der med fuldstændig blomkulsøjne og bare...
1: Det kan ikke passe.
0: Nu ligger jeg selv på. Nu giver den lige igen et skud igen. Det kan hun lige tænker, det var en fejl, det der. Men nej, det var ikke en fejl, Inge.
1: Nej, du skal være med i radioen nu. Hun får selvfølgelig løn for det.
0: Nej, det gør hun jo så ikke.
2: Det er telefonen.
1: Ja, okay. Det er en dame, der ligger på.
0: Ja, der tog hun en beslutning. Det bliver et kæmpe stort nej tak. Nå.

0: Nej.
1: Og jeg har kastet op. Og det er helt vådt.
0: Ej, forsaninger. Men vi vil bare høre, at den har været helt grov i nat med det der skybrud der, eller hvad?
1: Ja, men ved I hvad? Vi har haft det sjovt.
2: Det er godt.
0: Ej, prøv at høre, det er vidunderligt. Hallo, nyd dig og sov godt igen, ikke?
1: Jo, jeg har haft det virkelig sjovt. Det er det vigtigste.
2: Hils Victor mange gange.
0: Ja, hils.
1: Victor skal hils.
0: Tak. Emil Kruse, Anton Edward, får du her. OK.
2: Tredje gang og lykkens gang.
0: Ja, ej, hvor er det smukt. Den her, den hedder Copenhagen City.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.47 på den her søndag den 28. juni. Lyden af weekendmorgen hedder Kasper Eipold over for mig. Tjano Claus Jørgensen.
1: Det er jo det, jeg hedder.
0: Ja.
1: Og du elsker at sige det, og det er, jeg er vild med det.
0: Og nu har man jo en enestående mulighed for at præge playlisten og få masseret en sang ind. Der er simpelthen bare en lille opgave forbundet med lige præcis det. Og det er, at du på en eller anden måde indkapsler din dag musikalsk, ikke? Fordi at vi skal nemlig til
2: dagens soundtrack.
0: Og det er lyden af din søndag, vi er på jagt efter.
1: Hvordan lyder din søndag med en sang, og hvorfor lyder din søndag lige præcis sådan? Det vil vi gerne vide. Det er meget simpelt.
0: Kan vi prøve med et lille bud hen fra dig?
1: Jeg kan godt komme med et bud. Jeg har valgt i dag at tage min kærestes perspektiv for, hvordan hun kommer til ligesom at have det i dag.
0: Okay.
1: Jeg tænker, når jeg på et tidspunkt cykler hjem herfra, jeg ved, hun har været på noget nattevagt, der måske er lidt træt, ligger og sover, jeg kommer ind ad døren, og så tror jeg, hun har det sådan her.
0: Altså, er det, det er dig, der, det er hende, der synger det her?
1: Det synger hun til mig.
0: Okay.
1: Og så er jeg sådan, hvad? Og så kigger hun på mig og siger, nå, hold da op, skat. Tak. Ej, nå, okay. Ja, det er sådan, jeg tror, hun har det, når jeg træder ind ad døren lidt senere.
0: Ja, okay.
1: Ja, okay. Det er lyden af min dag.
0: Ja.
1: Har du et bud?
0: Jeg har også et bud. Nu var vi jo, altså, jeg har lyst til at sige, direkte modbydelig lige før.
1: Med Inge?
0: Ja, den var altså til den grå. Den var helt klart til den grå side.
1: Er der lidt empati og lidt følelser? Hvad er det, der sker over hos dig?
0: Ja, men jeg har lidt dårligt, som I må jeg sige. Jeg synes, det var brutalt. Jeg kan også godt afsløre, at vi står også lige og venter, mens musikken kørte sådan. Kan vi godt tillade os at koldkalde hende?
1: Der er jeg jo meget på at sige, det kan man godt.
0: Ja, og der, jeg synes, det var grov, bare fordi jeg nu prøver lige at sætte mig selv ind i at ligge der på Roskilde Festival i et telt, efter man har
1: brændt. Så må man jo lade være med at tage den her tredje gang.
0: Alligevel, ikke? Så fik vi jo sådan en lille smag af noget Roskilde Festival, ikke? Og jeg elsker den festival. Jeg har været afsted de sidste 15 år. Og jeg kan godt mærke, nu står vi her på arbejde, Tjano. Altså, jeg står og får lidt FOMO. Det gør jeg altså. Ja. På trods af skybrud og regn og torden og alt muligt andet, så kunne jeg satme godt altså tage en omgang, og også tage en omgang i teltet, ikke? Så jeg har det meget sådan her i dag.
1: Åh.
0: Ja.
1: Nej.
0: Oh.
1: Så skal du da have en krammer.
0: Jeg kunne godt tænke mig at være der.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det kan være, vi kan finde ud af det i løbet af den kommende uge, hvor vi to jo også skal sende sammen, ikke? Det kan være, vi skal smutte forbi.
1: Jeg tænker, vi skal ned lige og have en pils.
0: Nu vil vi gerne høre, hvad lyden af din søndag er. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så melder du en sang ind til os. Har du ligesom mig lidt FOMO over ikke at være på Roskilde Festival, eller står du fuldstændig modsat i din stue og varmer dig over ikke at være på Roskilde Festival? Har du andet på programmet, hvad som er, også kunne indkapsle din dag?
1: Hvad er lyden af din søndag? Meld ind til os.
0: P3 mellemrum er din besked afsted til 12.12. Vær lidt kreativ. Leg med musikken. Imens, Ingen Yang, Uden Yang, Tobias Rahim og Mille.

mulighed for at præge playlisten nu. Skriv P3 en sms, lav et mellemrum, og så send en sang ind til os, som indkapsler din dag. Vi er på jagt efter dagens soundtrack, som er dit soundtrack. Dig, der lytter med. Hvad har du på programmet på den her søndag, og hvordan lyder det så, når du får flettet det ind i en sang? Det er opgaven. P3 mellemrum er stedet til 12.12. P3

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du kan stadig nå og få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skal bare fortælle os om din dag med et stykke musik. Du skriver P3 i en sms, laver et mellemrum og sender den afsted til 1212. Vær meget gerne lidt kreativ. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder.

0: på No One, lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 9. Og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Slyrup.
1: Det skal vi, og først til en af de nyheder fra Roskilde Festival, man ikke har lyst til at høre, for i nat der mistede en 21-årig mand livet tæt på festivalen, da han blev kørt ned af et tog. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Min kollega Emma Meinhardt fortæller, at den unge mand her selv var fra Roskilde-området og havde armbånd til festivalen. Hun er lige syd for campingområdet, hvor påkørslen her den skete.
2: Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme.
1: Roskilde Festival har ikke sagt noget om den her tragiske hændelse endnu, men som Emma her også siger, så skete det altså heller ikke på festivalens område, og der er flere ting omkring den her påkørsel, vi altså ikke ved endnu. Og så skal vi ud på markerne, for der er flere landmænd, der flyver med droner over dem for at spotte præcis, hvor der er ukrudt. Den data kan man så smide i sprøjtemaskinen, der så kan arbejde målrettet, i stedet for at sprede sprøjtemidler ud over hele marken. Christian Holm, han forklarer lige, hvordan han har brugt den her metode på sin mark ved Birkelse i Nordjylland.
3: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Vi har jo talt en del om de rester fra sprøjtemidler, der bliver fundet i vores drikkevand. Det har politikerne også. Og når der kun sprøjtes der, hvor der er ukrudt, så vil der en færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet. Ham hører vi lige fra her.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og så lige en udvidet vejrudsigt, for det er på flere måder voldsomt, det vi er igennem lige nu. I går der havde vi den varmeste dag, der nogensinde er målt herhjemme. Der kom vi op på 37 grader, og den dag den sluttede så med kraftige byger og lyn og torden. I løbet af natten har der været over 1000 lyn rundt omkring i landet. Og det her uvejr, det forhindrede så, at vi fik sat flere varmerekorder i nat, det siger vores vejrvært Simon Brix her. Ja, jeg kan ikke lige høre frem. Lad os lige se, om vi kan få ham tryllet frem her.
5: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind.
1: Ja, vi er ikke færdige endnu, for der kommer en del mere vand i løbet af formiddagen, siger Simon, inden det så klarer mere op, og vi får ret meget sol og op omkring 30 grader.

0: Potential fra Samba Lyden af Weekendmorgen. Klokken den er 7:07. Dagens soundtrack. Som tager udgangspunkt i din dag. Dig, der lytter med. Hvordan lyder den, når man pakker den ind i et stykke musik? Det skal vi finde ud af nu.
1: Og der er kommet lidt forskellige sms'er ind, og det er altid hyggeligt at høre om folks dag. Og der er en, der har skrevet, jeg er en af dem, der ikke har fået billet til Roskilde, hvilket først var super ærgerligt, men efter regnvejret i nat, så er jeg nu meget glad for at stå i min stue, kigge ud på vejret og føle mig so fresh og so clean. Jamen, det er jo det, man...
0: Det er dejligt, man kan varme sig lidt.
1: Ja.
0: Varme sig lidt på, at man ikke ligger i vådt telt.
1: Ja, ja. Og som vi hørte fra Inge lidt tidligere på morgenen, et drivvådt telt.
0: Yes.
1: Ja, det er godt.
0: Så der er også en, der skriver, jeg skal køre her om en time til et 5 kilometers race i det her voldsomme vejr. Køre? Okay, det, jeg kan vide, om det er, hvad vi er ude der. Nå, men det, der skal jo selvfølgelig varmes op til det her løb. Hele kroppen og musklerne, de skal rystes derfor. I shake your body.
1: Ja, okay. Der kan vi alle sammen lige
0: få lidt. Ja, godt lige at få rystet kroppen i gang.
1: Ja, noget morgensumba. Det er godt.
0: Specielt sådan lidt fuldstændig... Altså, umedgørligt nordisk hofteparti, som du render rundt med derovre.
1: Ja, men jeg kan godt tjekke. Der er også en, der skriver, LOC og Simon Kvam med Superbia har været på Tinderbox hele weekenden, var hjemme klokken 3 i nat, og nu skal jeg arbejde fra 10 i dag til 10 i morgen. Kig på mig, mens jeg træder på dig, føler jeg mit arbejde synger. Oh.
0: Ej, den er også voldsom.
1: Ja.
0: Fra 10 til 10.
1: Ja, den er grov.
0: Efter en omgang Tinderbox.
1: Det er arbejdet, der træder ind direkte i ansigtet.
0: Ej, det er voldsomt. Vi er jo altså også landet på et bud, og vi skal sige godmorgen til Katrine. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Katrine, prøv lige at indvige os i dit sådan, point of view på den her søndag.
2: Yeah. Jamen altså, det er faktisk både min dag i går og i dag, men det er jo dejligt varmt og mega lækkert. Problemet er bare, at jeg skal på arbejde, så jeg kommer ikke ud og nyde det. Men det tænker jeg, alle de kunder, vi har i butikken normalt, de gør. Så jeg tror faktisk ikke, der kommer ret mange kunder i butikken i dag, mens jeg er på arbejde. Så jeg kommer til at stå og synge, I'm here without you, baby.
1: Ej, og det er smukt sunget.
2: Så jeg
0: er altså,
2: here without you.
0: Ja. Kæmpe, og prøv at høre, Katrine, god arbejdsløst.
2: Jo, tak.
0: Du får den her 3 Doors Down, Here Without You.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Det lyder af weekendmorgen. Klokken er 20 minutter over 9 på den her søndag den 28. juni. Jeg hedder Kasper Reiput over for Marciano Jørgensen. Og godmorgen til dig, der måske lige akkurat er stået op.
1: Lige har åbnet øjnene, tændt radioen, kigget på sine børn, kigget på telefonen og tænkt, hvad kommer der til at ske i dag? Og
0: hvis man, altså,
1: hvis man mangler noget at snakke om ved morgenbordet, så har vi et par bud på, hvad der ligesom er lidt aktuelt i dag. Man kan sige, at tordenvejret, det fik mange festivaler til at reagere i går. København, de lukkede i en halv time. Ja. Og Tinderbox, de måtte aflyse flere koncerter og blev også lukket, åbnet. Og jeg vil sige, nogle af de videoer, der er kommet fra Tinderbox, nøj for det regnet.
0: Ja, det er helt sindssygt. Og ja, vi fik jo også en lille førstehåndsberetning fra Roskilde Festival lidt tidligere i dag, hvor Inge Thorup befinder sig. Og der var altså også generelt vådt telt stemning, må man bare sige. Hvad angår sport, så kan vi fortælle, at Messi han udbyggede sin rekord i nat som den mest scorende VM-spiller nogensinde. Det gjorde han i kampen mod Jordan, som Argentina vandt 3-1, og der scorede Messi altså en enkelt passe mere, ikke?
1: Er han ikke ved at være en voksen mand?
0: Det må man sige. Han nærmer sig de 40, ikke?
1: Kan man godt blive ved med at spille fodbold?
0: Det kan han åbenbart. Folk var jo lidt i tvivl om, hvor står vi henne. Det er lidt svært sådan at vurdere Messis niveau, fordi han render rundt der i USA, spiller for Inter Miami, og spiller jo mod nogle markant dårligere hold, end det vi har været vant til at se, når han har spillet for henholdsvis PSG og Barcelona osv. Men altså, indtil videre, må man bare sige, hold da kæft.
1: Det kører
0: for. Han gør det sgu godt.
1: Er der andet sport, man skal kunne snakke med om hen over morgenbordet?
0: Ja, men altså, i dag begynder det at blive rigtig spændende jo i VM-regi, fordi vi tager hul på playoff-kampene. Nu er de jo ligesom været i gang i puljerne. Nu har vi fundet ud af, hvilke hold er det, der er gået videre. Hvem er ude af VM? Og det bliver ligesom de her playoff-kampe bliver skudt i gang i dag mellem Sydafrika og Canada.
1: Hvis man mangler noget at snakke om, så kan man, som jeg nævnte lidt tidligere på morgenen, lige høre hinanden, om man kender nogen, der har været i Circus Sumarum lørdag. Fordi der skete simpelthen det, at man fik hældt noget rensevæske i slåsejsen med hyldeblomst.
0: Ja.
1: Og det, man skal være lidt opmærksom, hvis man har drukket slåsejsen med hyldeblomst fra Circus Sumarum, fordi det kan give noget synkebesvær og sådan noget. Så hvis man har været der og har drukket den, så hold lige øje med hinanden i dag. Det vil være en god idé.
0: Og hvis man så sådan mangler det fulde overblik, så er det sat med så heldig, at Rune Styrup han er klar med et nyhedsoverblik om et øjeblik. I første omgang, Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, lyden af weekendmorgen, hvor vi jo gerne vil høre fra dig helt generelt, dig der lytter med. Hvad har du på dit program på den her søndag? Du skriver P3, en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Der er blandt andet en, der skriver, mig og min mor er på vej til Kolding for at spille paddelturnering med hver vores makker. Hun er 38, jeg er 12 år. Det er dejligt, at vi kan lave noget sammen, som vi begge to nyder. Ved du, at det lyder, der er blevet underligt?
1: Det lyder hyggeligt.
0: Omgang paddel mellem mor og søn, ikke?
1: Ja, nu skal vi jo høre...
0: Du slår mig ikke som en udpræget paddelmand.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi nu har jeg set dig spille badminton. Og ja, og spille badminton var måske for meget sagt. Jeg har set dig på en badmintondag.
1: Stop. Det gik da så godt.
0: Rune, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at få dit besøg for det, ikke?
1: Hvad er det, der sker nu?
0: Hvad hedder det? Du har gået ud fra og prøvet at spille badminton.
2: Ja, jeg har også gået til det, ja.
0: Kender du godt de der typer, der, når du spiller sådan generelt indendørssport, ikke? Men folk, der har lange bukser, altså indendørs, sådan lange joggingbukser på. Er vi ikke enige om, den er kriminel at gøre, når du sådan laver indendørssport?
2: Det er lidt ligesom de der enkelte målmænd, der også findes i fodbolden, som også står i joggingbukser.
1: Ja. Vi har så da godt ud.
0: Du havde joggingbukser på. Hvorfor kører du ikke shorts?
1: Jeg går ikke i shorts, jeg er et voksen menneske.
2: Det viser måske også bare sådan, så meget sveder jeg heller ikke, når jeg spiller badminton.
1: Nej, det gør jeg så. Det er så Nå, nu skal vi høre et rigtig fedt nummer fra dem, der hedder Søn. Nummeret hedder Pessoir, og det er et rigtig godt nummer. Værsgo, Kasper.

0: Pissoir. Kæmpe nummer. Fra Søn. Ja tak.
1: Finder mig selv på et pissoir. Går tilbage ind i mørket for at prøve at finde.
0: Den resonerer derovre.
2: Ja, og de har også lige lavet et nummer sammen med Rasmus Seebach. Og jeg kan godt lide dem. Det er en flotte fyre.
3: Ja, men jeg tænkte, det var mere det der med sådan pissoir-stemningen der. Om du kunne...
2: Ja, det kender jeg.
3: En tematik, du kunne se dig selv i.
2: Det elsker jeg. Ja.
3: Klokken den er næsten 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
4: Ja, jeg tager lige på hurtige nyheder, og der er flere landmænd, der får droner i laden. Dem bruger de til at sende hen over deres marker for at spotte, hvor der er ukrudt, og så bruger de den data, som bliver indsamlet, til kun at sprøjte de steder i stedet for ud over hele marken. Og den teknologi her, den kan altså sørge for, at der kommer færre sprøjtemidler på vores marker, og på den måde også færre rester i vores drikkevand, siger eksperter. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, selvom at de to lande egentlig har aftalt, at der skal være våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på et angreb på et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet, og som USA mener, at Iran står bag. Iran siger, at de som gengæld har sendt missiler og droner mod amerikanske mål i flere lande i Mellemøsten. Og begge lande her, de beskylder altså hinanden for at bryde den her aftale om en våbenhvile. Du kan læse mere om den her indviklede situation inde på dr.dk. Tidligt i morges, der fik vi afsluttet gruppespillet ved VM, så nu har vi overblikket over de 16-delsfinaler, der bliver sat i gang i aften. Og der er et par store kampe imellem, selvom at mange af favoritterne de sådan møder rimelig modstand i de første kampe. På tirsdag der skal Sverige op mod Frankrig. Der er også Holland mod Marokko den dag. Og på fredag der ramler Portugal og Kroatien sig ind i hinanden. Du kan få hele overblikket ind på DR.dk. I aften er den første 16-delsfinale. Det er mellem Sydafrika og så værterne fra Canada. Der er stadig kraftige byer her til morgen, men i løbet af formiddagen skulle det klare mere op, og så får vi en del sol op omkring 30 grader, som jeg også hørte vores vejrvært Simon Brix sige lidt tidligere på morgen. Havde du et eller andet indspark, Kasper?
3: Det var fordi, jeg var lidt ivrig efter at høre i forbindelse med VM og så videre. Hvordan står det egentlig til med din gæt ind i VM-spillet?
4: Jeg synes, jeg ligger okay til, men der er sgu stadig langt op til de bedste.
3: Hvor mange point har du?
4: Jamen, jeg har ikke tjekket i dag, men i går havde jeg 1900 et eller andet.
3: Skal vi lige tjekke?
4: Ja, lad os lige tjekke.
3: Skal vi lige tjekke en gang? Okay. Okay, skal lige se, hvem der ligger højst, Rune. Jeg kommer simpelthen ikke til at trykke sangen på, for jeg skal lige vide, om
4: okay,
3: jeg får...
2: Det er en app, som et spil alle kan være
3: med på. Yes, man hopper ind på deres nyhedsapp, så kan man trykke på VM-fanen, og så kan man altså gætte på VM-resultaterne.
4: Ja, 1980.
3: Ja! Ah, men altså. Okay, jeg har 2000.
2: Okay, det går godt for dig, hva'? Ja. Det er en glad mand. Kasper, lige om lidt, så har jeg brug for lytternes hjælp, for jeg har det, jeg vil kalde et pikant problem.
3: Okay.
2: Ja, det kan godt være, at man skal holde børnene for ørerne lige om lidt, men jeg har brug for jeres hjælp derude. Jeg kan ikke få min nattesøvn.
3: ja,
2: det er godt.
3: Ej. Du lytter.

0: Hallo, say it right. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 9:39. Om et øjeblik på den her søndag den 28. juni, hvor at du lavede et voldsomt tease lige før, Tjengel.
1: Ja, men jeg har simpelthen ikke kunne sove i nat, og heller ikke de sidste mange nætter. En ting er, at det er varmt, og det betyder jo, at man bliver nødt til at lade sine vinduer stå åben, for ja. Ligesom at bare få lidt luft ind.
0: Yes.
1: Og det kombineret med, og nu siger jeg det bare, som det er, min overbo knaller helt sindssygt.
0: Okay.
1: Altså,
0: okay. Prøv at fortælle lidt mere.
1: Ja, men det er helt sindssygt. Altså, jeg vil sige, hos mig, der er ikke sådan lyt normalt. Altså, man kan ikke sådan høre TV, Nej. Og man kan ikke høre, sådan, hvis folk kommer og går eller sådan noget. Men det her, det kan man høre. Og det er hvert et ord, det er hvert et stønd, det er hvert en lyd.
0: Ja, måske lige skrue ned fra radioen, hvis du sidder med, med nogle børn på nuværende tidspunkt.
1: Jeg er en del af akten. Altså, sådan, jeg føler mig, som om jeg er en del af...
0: Du er blevet inviteret med ufrivilligt.
1: Og det er flere gange i døgnet, og det er om morgenen, okay. Det er om aftenen, det er også midt om natten. Tænk, at jeg vågner af det nogle gange klokken 4.
0: Voldsom libido, din overbo kører der.
1: Det er helt sindssygt. Og så er der det, at jeg er en lidt konfliktsky type.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke rigtig været op at banke på, men Nej. Jeg har gjort det, at når det har stået på i 20 minutter, så bliver jeg nødt til, så banker jeg sådan lidt i radiatoren, yes. Fordi at de går ligesom op til hende, og så tænker jeg, at hun måske kan høre det, men det stopper hun ikke af.
0: Kan du ikke lave frolsen med den der kuste-ting der?
1: Der er for højt til loftet,
0: okay.
1: Og jeg er bange for at ødelægge loftet.
0: Ja, okay.
1: Så har jeg prøvet, fordi jeg bliver nødt til at få det stoppet. Altså det her med, at jeg vågner af det. Altså jeg kan mærke min dag, når jeg så står op. Altså jeg er træt, fordi min overbo har knaldet. Altså sådan skal det ikke være. Så jeg prøvede en gang at tage, jeg har sådan en lille højtaler, og så sætte den hen til vinduet, åbne mit vindue, håb på hendes, altså som jo nok også er åbent, og så har jeg prøvet at sætte en sang på, som jeg tænkte måske var svær at udføre den slags strabasser til. Du kan lige prøve, den jeg prøvede at spille var den her.

0: Hvad skal
1: hvordan,
0: du gøre? Er
1: hvordan,
0: det sådan noget?
1: Ja, hvordan får jeg stoppet det her? Hvad gør jeg for at stoppe hende? Ja. I, jeg bliver nødt til... Altså, sådan, det er et problem.
0: Altså, man, på mange måder det er jo fedt, at din overbror har et dejligt sexliv.
1: Det er så dejligt. Ja. Men jeg gider bare ikke være en del af det. Og det er også fordi, jeg kan mærke på min kæreste, når hun ligger ved siden af. Og vi bare ligger der helt stive ved sådan af hinanden. Bare kigger på hinanden. Der er dårlig stemning.
0: Er der også en form for misundelse også?
1: For min kæreste side er der jo nok. Også fordi det lyder, som om hun har det godt ovenpå. Ja, men altså...
0: Det lyder, som om det bare går skide godt der.
1: Jeg har brug for, at I hjælper mig derude. Hvordan? Og jeg lover, at det, I melder ind med, jeg prøver det hele af.
0: Okay.
1: Så meld ind. Hvordan skal jeg ligesom gøre min overbror opmærksom på, at det forstyrrer mig voldsomt meget, det her? Meld ind på 1212'eren, skriv B3, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvordan får jeg stoppet min nabo med at knalde så højt?
0: Og det kan være, at vi skal lave sådan en løbende check-in hos dig, faktisk,
1: altså, fordi
0: vi skal jo sende sammen hele den kommende uge. Så kan vi jo høre, hvordan de her forskellige bud, det ligesom går.
1: Jeg er frisk på det hele.
0: Okay.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: gardiner. Nat bliver morgen, og du har i desperation efterspurgt hjælp inde på 12-12'eren.
1: Ja, så træt. Ja, jeg fik lukket et øje derhjemme.
0: Du får ikke sovet særlig meget lige for tiden, fordi at din overbo bare for, altså...
1: Hun hygger sig.
0: Knaldet for fuld skrue.
1: Ja, og den er høj.
0: Den er høj.
1: Og jeg kan høre hvert et ord.
0: Ja, og du har indtil videre... Du er meget konfliktsky, siger du. Du kan ikke lide konfrontationen, så du kan ikke lide ligesom at banke på og så sige...

0: akavet i
1: skole. Det er da også akavet at gå op og banke på og være sådan, godmorgen.
0: Yes.
1: Jeg vil bare lige sige tak for en god nat, kunne jeg høre, du havde.
0: Du har alligevel prøvet at åbne dit vindue og så smide den her på. I håb om, at det kunne stoppe.
1: At det ville forstyrre hende at være sådan, hvad der sker?
0: Det synes jeg var sindssygt, at du kører med den her sang, fordi det sådan, for mig lyder det også, champagneproppen kunne godt være sådan klimakset.
1: Jeg troede, jeg valgte en sang, der ville være virkelig, virkelig, virkelig frastødende.
0: Har du et lille råd til, hvad Tjano kan gøre i den her situation, så han kan få sin nattesøvn tilbage, så melder du bare ind på 12-12, du skriver P3, og laver et lille mellemrum.
2: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
3: Han ser veldig speciel ud.
2: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
4: My first impression of Adam was a little bit weird.
2: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
3: En trap, som går ned i et kælderlokale.
2: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
5: Under radaren. Mysteriet om Adam.
6: Altså, hvem er det?
5: I DR Løb.

0: Andreas Hadbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lyden af weekendmorgen. Jeg hedder Kasper Reiput. Overfor mig en mand, der ikke får sovet særlig meget lige i øjeblikket. Tjano Jørgensen.
1: Ja, jeg har det problem med min overbo. Simpelthen, jamen hun knaller.
0: Og bliver elsket for fuld skrue.
1: Det er flere gange i døgnet. Det er alle dage i løbet af ugen.
0: Ja.
1: Og der er gang i den.
0: Og det er højlydt.
1: Ja, jeg kan høre hvert et ord, hvert et gisp. Altså, jeg er med under hele akten, og det er tit 20 minutter.
0: Og der bliver kommunikeret meget, kan jeg også forstå generelt.
1: Det er ord, det er sætninger, det er det hele.
0: Og du er så desperat lige nu, at du har spurgt om hjælp inden på 12-tallet. Hvad skal du gøre? Du er meget konfliktsky, siger du. Du kan ikke så godt lide konfrontationen.
1: Nej, og jeg synes faktisk, det er lidt krænkende at være en del af det her.
0: Altså, man kan sige, Tjano, indtil videre, så er det eneste, du har forsøgt dig med, det er at smide den her på.
1: Ja, altså skru helt op for sådan en højtaler og bare ud af vinduet, fordi så tænker jeg, så må hun jo blive forstyrret.
0: Ja, altså der er nogen der ligesom forholder sig til at du har prøvet den her sang af inden på Totalen, der skriver, at Tjano skal selvfølgelig ikke spille champagnegøl op, men fru Olsens Halleluja.
1: Okay.
0: Det ved jeg ikke, om jeg kan genkalde Halleluja, eller hvad?
1: Jamen, det kan godt være.
0: Jeg ved det ikke. Så der er også en, der skriver, hejsa, min kæreste og jeg sad lige i bilen og snakkede om, hvad Tjano han kunne gøre. Vi er begge to enige om, at hans sangforslag kun får dem til at grine mere og fortsætte. Vi synes, han skal være lidt mere offensiv, og så sætte I Just Had Sex på, og så bare skrue godt op for den, så kan de sgu ikke være i tvivl om, at det er dem, han er hensyder til.
1: Nej, okay. Men det kan selvfølgelig også være, at de bare tror, at jeg er en underlig underbo, der godt kan lide at høre champagne-galoppen.
0: Så der er Lasse, der også melder ind. Han synes, at vi skal ringe din overbo op live i radioen. Det vil også være voldsomt.
1: Det er en god plan.
0: Ole, han skriver, at du kan flytte på landet, du.
1: Ja, okay, men det er også...
0: Slipper du også for det?
1: Det er voldsomt, at jeg skal rykke mig.
0: Og der er også en, der skriver, at Tjano skal passe sin egen tallerken og tage ansvar for sig selv.
1: Jamen, hvad fanden?
0: Luk vinduet, tag ørepropper på, sæt et ventilationsanlæg.
1: Det bliver da også for voldsomt, at jeg skal omrokere min lejlighed.
0: Og der er altså også en, der skriver, at det er så helt okay, at man er højlydt, når man har sex. Også op til flere gange om dagen.
1: Ja, men så skal man lige lukke vinduet.
0: Hvis de dejlige lyde, de generer dig, så kan du eventuelt flytte soveværelse eller sovmørepropper.
1: Ja, altså, jeg bruger
0: ikke. Du skal bare lydisolere din lejlighed.
1: Ja, hvad er det? Hvorfor er det mig, der
0: skal... Giv overboen en flaske champagne, og så kort skrive, at de skal fortsætte deres dejlige sexliv.
1: Hvorfor er I ikke med mig?
0: De bedste i sommerhilsner fra Jesper.
1: Hvorfor? Jeg troede, at lytteren ville være med mig.
0: Stop med at have berøringsangst, men der lidt op, og så gå op og bang på. Sig, at du er glad for, at hun har et aktivt og sundt sexliv.
1: Hvem er I? Jeg troede, I ville hjælpe mig. Okay, jamen, det blev jeg ikke meget klog af.
0: Nej, ikke så meget sympati for dig, Tjano.
1: Nej, jeg må købe en flaske champagne, og så gå op og ønske den tillykke med kærligheden.
0: Ja. Der er også en, der foreslår, at du skal optage det. Jeg ved ikke, hvorfor. Put det på stævanlægget, skriver lytteren.
1: Det er for creepy.

0: Scarlet Pleasure. What a life. Jeg skal bare lige forstå det rigtigt. I søger måder til at ødelægge overbrugens sexliv, fordi Tjano, hans kæreste, er lidt misundelig. Tror jeg ikke, det er overbrugen, der er nok en masse lyder.
1: Det er min kæreste, der har skrevet den der.

0: Grande. Hate That I Made You Love Me om et øjeblik. Så entrerer Emil Langes studie, der er Greatest Hits i første omgang. Klokken den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og der er nogen, der er vågnet våde her på første morgen på Roskilde Festival, for efter en rekordvarm lørdag var der voldsomme byger og lyn og torden i nat, og det har blandt andet ramt Roskilde. Her der lagde Asger Mejland sig til at sove i et tørt telt, men han blev vækket i løbet af natten, da han er nærmest kunne svømme.
2: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsomme blæst og regn og hvad det ellers var.
3: Ja, du kan jo nærmest stoppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
2: Jamen, jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
3: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
2: Jamen, jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig.
1: Og det har været voldsomt, især i den sydlige og østlige del af landet i nat, siger vores vejrvært Simon Brix. Og han siger også, at der altså kommer mere regn her først på dagen.
4: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland. Så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau.
1: Og fra Roskilde, der lige er begyndt, til Tinderbox, der lige er slut. For der er flere, der har haft blackouts og fået deres konti misbrugt der i løbet af weekenden. Det fortæller Fyns Politi, som altså mener, at nogen er blevet drugget på festivalen. Politiet siger, at det ser ud til, at fremgangsmåden har været den her klassiske med, at man enten er blevet tilbudt noget at drikke, eller har haft sin drink stående uden at holde godt nok øje med den. Politiet har ikke det fulde overblik over, hvor mange sager der har været, men siger, at det lige nu er færre end 10. Hvis ofrene de siger ja til en blodprøve, så kan politiet undersøge, om de rent faktisk har haft noget i blodet, som tyder på drugging. Der er et nyt europæisk land, der nu melder sig ind i kampen om turisterne. For sidste år der satte Polen rekord med 20 millioner gæster, og det er altså et af de lande i Europa, der vækster mest på turismen lige nu. I år der regner man med at tiltrække op mod 23 millioner i Polen. Og der er mange polakker, der er stolte af, at man nu er ved at blive et turistland. Men det er altså ikke alle, der ser det her som en positiv ting. Det forklarer vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer. Hun har været ude at se på nogle af de nye polske megahoteller, der bliver bygget ud til Østersund selvfølgelig. Østersund? Østersøen var det, jeg prøvede at få min hjerne til at kommunikere videre til min mor.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Der er altså stadig kraftige byger indimellem her til formiddag, men så skulle det klare mere op, og så får vi en del sol igen op omkring 30 grader i dag, så ingen rekorder. Vi skruer lidt ned sammenlignet med i går, trods alt.
6: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Rune Rask.
7: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste har jeg smidt ud i skraldespanden, og i stedet for er det dig, Rune Rask, der har fået helt frit valg til at spille din helt egen top 20 af de bedste sange, der eksisterer ifølge dig. Har det været svært at lave den her liste?
8: Overhovedet ikke været svært at lave den her liste her. Jeg kunne have valgt mange flere.
7: Jeg føler, du er den første, der har sagt, at det overhovedet ikke har været svært.
8: Det er mere, hvad jeg skal sige omkring den.
7: Ja, det er jo så det, der bliver spændende.
8: Jeg er jo bare som udgangspunkt fan af musik.
7: Ja, men så er det jo det, du skal sige.
8: Ja.
7: Jeg er fan af det her nummer.
8: Fan er jeg også fan af.
7: Og det siger du bare 20 gange.
8: Ja.
7: Jeg tænker, inden vi lige dykker ned den her liste, så lad mig lige præsentere dig ordentligt. Du hedder Rune Rask, du er 48 år, født den 12. august 1977. Du er musikproducer og DJ, du er en tredjedel af gruppen Suspekt og har været en del af rapgruppen Selvmord og det danske pladselskab Tabu Records. I 2 årtier har du produceret musik for Suspekt, og du har også en masse andre samarbejder i bogen, blandt andet med Kendrick Lamar, Schoolboy Q, og lige nu turnerer du som DJ med konceptet Teknotoget, og du har lige annonceret din hidtil største solokoncert i KB-hallen den 23. oktober.
8: Yes.
7: Næste år.
8: Ja.
7: Ja, det er vigtigt at
8: få med. Der er god tid.
7: Ja, der er god tid. Jeg skal bare lige proklamere, inden vi starter, at vi to er jo ret gode venner.
8: Kæmpe venner.
7: Og jeg tænker, at jeg kender din musiksmag ret godt. Tror du, jeg bliver overrasket over din valg?
8: Nej.
7: Nej?
8: Det tror jeg ikke.
7: Nå.
8: Altså, vi har brugt meget tid sammen.
7: Ja.
8: I busser og sådan noget der.
7: Ja.
8: Hvor jeg har hijacket hvad hedder det? Aux-kablet.
7: Ja, USB-kablet.
8: USB-kablet.
7: Ja.
8: Ja.
7: Jamen, okay. Jeg ved jo ikke, hvad du spiller, skal jeg bare lige sige først.
8: Ja.
7: Jeg aner ikke en skid.
8: Nej.
7: Jeg har ikke set din liste, jeg ved intet. Jeg kan se et nummer frem, og lige nu der kan jeg se, at vi skal spille en sang for lige at præsentere dig, inden vi går i gang med din top 20. Og det er en forpremiere på din nye single med Medina, der kommer på fredag.
8: Yes.
7: Den hedder Alle Mine Veninder.
8: Mm-hmm.
7: Jamen altså, lad os gøre det.
8: Lad os høre den.

0: alle mine veninder med Medina, med Rune Rask featuring Medina? Eller er det bare Rune Rask og Medina?
1: Jeg tænker, at vi udgiver den samme.
0: Okay. Jeg vil lige etablere, du ved, top 20-konceptet. Fordi hvis man aldrig har hørt programmet før, så kan det godt være, det lidt mærkeligt, det vi skal ud i nu.
1: Ja.
0: Men det er jo dig, min gæst Rune Rask, der har valgt de 20 bedste numre nogensinde lavet, ifølge dig.
1: Ja.
0: Og vi starter fra nummer 20.
1: Men jeg har ikke rangeret dem i hvert fald, der er bedst. Jeg kan lide dem alle sammen.
0: Ja, men du er nødt til at have rangeret dem lidt, fordi vi starter fra nummer 20 og går ned til nummer 1.
1: Okay,
0: og det bliver gradvist vigtigere.
1: Jamen, så siger vi det.
0: Ja, perfekt. Dit første nummer er Under the Bridge med The Red Hot Chili Peppers.
1: Yes.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, jeg synes bare, det er en rigtig god sang.
0: Hvad er det, du godt kan lide ved Red Hot Chili Peppers? Er det måden, de spiller rigtig forfærdelig bas på? Eller hvad er det, der ligesom...
1: Altså, Flea, verdens bedste bas.
0: Ja, præcis. Er det lige... Eller Red Hot Chili Peppers i 91, der har du været voksen jo, så altså, du har jo hørt det her som et voksen menneske.
1: Jeg tror, jeg var 13 år gammel der, ikke?
0: Jo.
1: 13-14 år gammel, og... Jeg var blevet sendt på efterskole og sådan noget der,
0: ja.
1: Og skulle ned og mærke mine egne følelser og sådan noget der. Så synes jeg, at den der sang, den passede meget godt til det dengang. Det var ligesom, det var den tid.
0: Havde du en drøm om at spille bas, eller?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, det er jeg bare meget
1: jeg
0: op
1: havde,
0: i bas.
1: Jeg havde slet ikke en drøm om at spille den slags musik, men det passede bare til den tid der. Så det var ret fedt.
0: Hvordan var Rune Rask på efterskole? Altså, var du festens midtpunkt, eller var du ham, der satte dig ned i kælderen?
1: Jeg tror, de synes, jeg var lidt underlig.
0: Ja.
1: Da jeg kom, det var sådan ret hippie-agtig, eller hvad man siger, ikke? Og jeg kom med Folkerslund, som var noget helt andet.
0: Ja, det måske.
1: Så jeg skulle lige sådan passe ind i det.
0: Ja, så ikke så. Ja, okay.
1: Ja.
0: Jamen altså, lad os
1: gøre det. Jeg var nok ham der hiphopperen, der kom ind.
0: Ja, ham den lidt introverte, som røg smøg over hjørnet.
1: Ja.
0: Ja, det var sgu også mig. Lad os gøre det, Rune. Lad os starte med din nummer 20. På den her liste, du siger, ikke er rangeret overhovedet, men det er den.
1: Okay.
0: Altså, fordi den er låst ind, så det er simpelthen...
1: Ja, det er perfekt.
0: Det er det, du har valgt.
1: Jeg fik et chok, da jeg fandt ud af, at dem var rangeret.
0: Ja, men det er godt. Det er godt, at jeg kan give dig et chok på en dejlig søndag.
1: Ja.
0: Vi starter med din nummer 20, Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers.
2: Nummer 20.

0: Rhythm is a Dancer med Snap. Rune Rask, vi er i gang med din top 20 ja. Over de bedste numre nogensinde.
1: Yes.
0: Ifølge dig, selvfølgelig.
1: Ifølge mig.
0: Ja. Hvordan synes du selv, det går? Nu er vi jo to numre inde, så det er vigtigt lige at få forventningsafstemning.
1: Ja, Snap er jo kæmpe banger.
0: Ja.
1: Det er stadig godt. Det er stadig gode sange, det her.
0: Men det må jo så også have været din efterskoletid, eller tager helt fejl, fordi det er jo også fra 92.
1: Ja, så var jeg enten... måske var jeg hjemme på weekend, eller...
0: Ja, præcis.
1: Nej, jeg synes bare, det her track, det har sådan noget... Ikke fordi det skal være sådan en nørdeteam.
0: Nej.
1: Men det har bare sådan... Der er sådan... Der kører et sample i det.
0: Ja.
1: Det er et sample.
0: Ja. Og altså, til folk, der ikke ved det, så er du jo... Du er svært glad for samples.
1: Jeg elsker samples. Ja. Jeg kan godt lide hiphop, fordi det er nogle små, perfekte loops af fire bars, der bare er så gode, så du kan gentage dem igen.
0: Ja.
1: Og det er det her track også bygget omkring.
0: Og en sampling er jo, du hører, du ved, en lyd eller et stykke musik for noget andet, og så tager det ind i dit nummer, ikke? At du ligesom
1: det er det, som jeg gør bedst, det er at stjæle et eller andet.
0: Ja.
1: Og bruger det igen. Og det kan den her sang, for den var i den der tid, hvor der var Eurodance, men det var bare lige sådan, der var lidt mere spice på den her.
0: Spicy Eurodance.
1: Ja,
0: jeg kan så se, Rune, til gengæld, når jeg kigger på din sang nummer 18, som vi skal ned til nu.
1: Ja.
0: Pouring Up med Pimp C.
1: Yes.
0: Det er ikke Eurodance.
1: Det er hiphoppens svar på Eurodance.
0: Er det det?
1: Ja, altså lyden er da sådan Eurodance-agtig.
0: Jeg kan jo se, at vi rykker os lidt i tiden nu.
1: Ja.
0: Fordi nu er vi så i 2006, da det her nummer kommer ud.
1: Ja.
0: Hvor er du henne?
1: Der er rigtig meget i Aarhus og laver musik med Marwan.
0: Ja.
1: Og det er ligesom ham, der introducerer mig til det her Down South-musik, som jeg ikke har dyrket så meget. Men Pimp C, der tænker, okay, han er fed, ham der. Han rapper fedt. Det er fede beats. Det gider jeg godt høre på.
0: Ja, altså, jeg tror ikke, jeg kender Pimp C, men det er jo så nok min fejl, kan man sige.
1: Kæmpe rapper.
0: Ja. Jamen altså, skal vi gøre det? Din sang nummer 18?
1: Det skal vi gøre.
0: Pouring Up, Pimp C.
2: Nummer

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. Det her er Greatest Hits på P3.
5: Ugens gæst,
0: Rune Rask.
5: Nummer

0: Missing Todd Terry remix. Vi hopper rundt, Rune Rask.
1: Ja, fordi, hvornår er vi?
0: Jamen altså, det her det er fra remixet fra 95.
1: Ja.
0: Så vi går fra hardcore sydstats hiphop til mere Eurodance, har jeg lyst til at
1: sige. Ej, det var sådan lidt mere New York House, det her, ikke?
0: Jo.
1: Og det var et remix i virkeligheden, jo.
0: Det var det, man kaldte det, hvis man ikke ville være
1: Eurodance. Og jeg var blevet gammel nok til at kunne komme ind på diskotekerne og være vågen ind til den lyse morgen og sådan noget der.
0: Ja, og der var det her, der blev spillet?
1: Der var det den der. Det var kæmpe, kæmpe, kæmpe track i 95, 96.
0: Men hørte du slet ikke hiphop på det her tidspunkt?
1: Jo. Jeg hørte jo det hele.
0: Okay.
1: Det er det, der jeg er jo fan af al musik.
0: Ja, jamen, det, jeg skulle bare lige tænke, fordi jeg kender dig. Men bare du ved, i forhold til, hvad du har spillet af musik for mig, så er det er mange forskellige genrer.
1: Ja.
0: Det er bredt.
1: Jamen, jeg kan lide det hele, tror jeg.
0: Og vi skal jo så også hen, altså det er jo en kæmpe klassiker, men vi skal høre Show Me Love nu med Robin S.
1: Ja.
0: Som, det er jo nærmest definerende for elektronisk musik, føler jeg.
1: Ja, for remix-genren.
0: Ja.
1: For det er jo også i virkeligheden en sang, der den er udgivet som en original, men jeg tror, det er et remix af et remix af et remix, og nogle producerer, der har fået fat i en vokal og gjort noget andet med den, end det, som de har tænkt sig at gøre. Og så kommer den der totale magiske slasker ud af det.
0: Ja.
1: Den virker jo stadigvæk. Det er stadig godt.
0: Altså, jeg tror stadig, at hvis du går ind på SoundCloud, så kommer der 5 nye remixes af den sang om dagen. Og nærmest alle DJ's i verden har den med i deres set, stadigvæk.
1: Du kan smide den ind i dit set når som helst. Der er ikke nogen, der klager over det.
0: Nej. Det kunne ellers være fedt, hvis man lige fik
1: en klage.
0: Ja. Have sådan en klageboks.
1: Ja.
0: Det kunne måske være meget godt.
1: Ja.
0: Men igen, der er vi altså i start 90'erne igen. Og det her, det er jo så, hun er fra New York. Så det er jo ligesom starten på hele den her New Yorker house-bølge. Fordi det er jo noget af det første rigtige house, der kommer ud, tænker jeg. Det må du også vide, hvis du har været midt i det. Ja, det har du måske ikke, da du var 9 år. Du har bare synes, det var fedt.
1: Jeg kan huske noget af det første house, jeg hørte. Det var fuck, hvad den hedder, mand. Marshall Jefferson.
0: Ja, yeah, rock your body, move your body.
1: Ja, præcis. Med klaveret der, ikke?
0: Jo.
1: Det optog jeg på bånd. Og der var et eller andet program på DR, som måske hedder det Dur eller sådan noget.
0: Ja.
1: Eller noget tidligere end det. En gang i start 90'erne, hvor der var københavnske DJ's, der var inde og have et radioprogram herinde på DR. Og der spillede den der, jeg optog den på et kassettebånd.
0: Ja.
1: Og jeg hørte den igen og igen og igen og tænkte, hvad fuck er det her for noget musik? Ja. Jeg har aldrig hørt noget. Man har jo ikke hørt det før.
0: Nej.
1: Altså, det var simpelthen, det var en ny opdagelse.
0: Ja, og så i røven af den, der kommer også sådan et nummer som det, vi skal høre nu. Din sang nummer 16, Show Me Love.
1: Ja.
0: Med Robin S.
1: Ja. Jamen, det er jo sådan forfinelsen af det.
0: Ja.
1: Hvor der kommer sådan en god popsang ud af det.
2: Nummer 16.

0: Bowl. So just chill to the next episode.
1: Nothing but a D-thing med Dr. Dre og Snoop Dogg. Se Rune Rask. Vi er jo fuld gang med din top 20 her, og de bedste nummer nogensinde lavet ifølge dig.
2: Ja.
1: Jeg kender lidt i forvejen.
2: Mm-hmm.
1: Jeg vidste godt, at du ville have det her nummer med.
2: Ja.
1: Der kan du ikke tage røven på mig.
2: Der blev du ikke overrasket.
1: Nej, jeg vidste, at der ville komme. Ja. Og jeg vidste lige præcis, det var det her nummer.
2: Ja.
1: Fordi at det er jo... og jeg skal også passe på med hiphop-historie. Men er vi ikke enige om, at det er starten på West Coast hiphop, som det ligesom bliver populært?
2: Jo, man kan vel sige... at Dr. Dre, som er i N.W.A., han er med til at trække West Coast rappen op med N.W.A.
1: Ja.
2: Ellers før det, så er det måske sådan noget Ice-T eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
2: Men N.W.A., det er ligesom, det er dem, der ligesom hiver den i land. Og så springer Dr. Dre ud af det, og så laver sit eget.
1: Mm.
2: Sammen med Snoop, det her track her.
1: Og hvor er du henne, da du hører det her nummer?
2: Jamen, er vi i 91 eller
1: sådan? Ja, 92, tror jeg.
2: Okay. Jamen, der er jeg jo også halv i Epslund, halv på efterskole.
1: Ja, så du har lige stået og hørt Red Hot Chili Peppers.
2: Ja, jeg har ligget nede på mit efterskoleværelse der, og med mine følelser og sådan noget der, og været forelsket af muligt, så kom hjem til Epslund, og så skulle lige mande mig lidt op og sådan noget der. Så jeg måtte skifte lidt rundt på båndet i Walkmanen, ikke?
1: Ja. Ja, det er ikke ligesom nu. Det var, ja. Der var ikke en Spotify-playlist, den skiftede.
2: Jamen,
1: ikke
2: til. Der var det Rick Hall Tillibus på den ene side, og så Dr. Dre på den anden side. Shit, man, der kommer mine venner, må jeg lige vende båndet om.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Og hvad for en side var næste sang på? Fordi det var jo så Smells Like Teen Spirit med Nirvana. Den er jo... Det er på samme tid.
2: Ja. Ja, der skete sgu meget der.
1: Ja, det skal jeg da love for. Ja. Fordi jeg sidder og bare kigger på årstal. Jeg vidste slet ikke,
2: var... at... ja.
1: Jeg vidste slet ikke, at det var så meget lige oven i hinanden.
2: Det var 90'erne, der var virkelig udvikling i musikken. Der skete meget.
1: Yeah.
2: Og det var som om, at folk skulle vælge, vil du høre grunge, eller vil du høre rock? Vil du høre hiphop, eller vil du høre techno?
1: Ja.
2: Og jeg ville høre det hele.
1: Jamen, det tror jeg, altså, de sidste tre numre bare er et meget godt billede på, fordi vi har jo så både været igennem Show Me Love med Robin S., Nothing But A G-Thing med Dr. Dre og Snoop Dogg, og nu skal vi så høre Smells Like Teen Spirit med Nirvana.
2: Ja, det var fedt. Jeg kan huske, jeg var på sådan noget lejerskole i Jylland, hvor man så var kærester med pigerne og sådan noget der. Så lå vi oven på de der tyske bunkere der og snakkede hele natten, mens den der bånd, det kørte på sådan en ghettoblaster.
1: Fuck, hvor fedt. Ja. Nu får jeg bare et billede af dig i hovedet, der ligger helt ung og ligger og kysser en pige, mens du bare brager og smider slags en bøget ud af en højtaler.
2: Jamen, det var sgu hende, der havde båndet med, og jeg synes bare, det var fedt, så jeg var glad for, at hun introducerede mig for det.
1: Ej, hvor fedt. Nå, men lad os gøre det.
2: Ja. Nummer 14.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Greatest Hits på P3.
2: Ugens gæst,
1: Rune Rask.

0: Just Dance med Lady Gaga. Rune Rask, du er med i det her fuldstændig fantastiske radioprogram, der hedder Top 20. Mm-hmm. Eller det hedder det ikke, det hedder Greatest Hits, men det er din Top 20, vi snakker om. Og ja, nu bliver jeg forvirret. Nu er jeg forvirret. Fordi du skulle tage de 20 bedste numre med ifølge dig. Og indtil videre, så har der været Smells Like Teen Spirit med Nirvana, og der har været noget tung hiphop, både West Coast, men også South. Og så selvfølgelig nogle 90'er house hits. Nu hører vi Lady Gaga.
1: Hun er jo for sej. Jeg elsker Lady Gaga.
0: Hvad er det, du elsker ved Lady Gaga?
1: Jeg synes bare, hun er god. Altså, jeg synes, hun var med til sådan at redefinere god popmusik.
0: Og, ja.
1: Altså, som om hun der, hvor Madonna eller Michael Jackson eller noget for den tid, ligesom slap, så hun taget den op igen i, hvad, 2009 eller
0: noget? Ja, 2008.
1: Okay.
0: Du er altså meget skarp på dine årstal, vil jeg sige. Hvor fanden er du henne i 2008? Fordi der kører det jo med Suspekt, og der spillede du det i studiet, var sådan, har I hørt Just Dance med Lady Gaga?
1: Nej, eller? Jeg tror bare, jeg var sådan lidt i byen og sådan noget der, og synes det var fedt. Men jeg, der var en, der havde også kørt hiphop op i studiet i lang tid, og selvfølgelig så kommer der sådan et, noget frisk noget inden for højre. Ja. Med Lady Gaga, som okay, det er fedt, det der.
0: Jeg kan huske, at det var så mærkeligt, da det kom. Altså, jeg havde det så underligt.
1: Ja.
0: Jeg DJ'ede jo også der.
1: Ja.
0: Men jeg havde det simpelthen, det var sådan, det var jo en helt ny genre-agtig. Fordi det var så hårdt, produktionen er så hård og smadret, og så er det bare en popsang. Ja, præcis.
1: Altså, hun synger jo godt, og skriver godt.
0: Helt vildt.
1: Og man kan mærke, at det er ikke en sang, hun har fået leveret. Hun er en del af den sang. Hun skriver, hun skriver den sang.
0: Vi skal til din sang nummer 12 nu.
1: Ja.
0: Og nu snakkede vi hurtigt om tidligere, at du godt kan lide at sample.
1: Yes.
0: Ham, vi skal til nu, Fatboy Slim, er jo mesteren i at sample. I hvert fald inden for DJ-musik.
1: Kæmpe champ.
0: Hvad betyder han for dig?
1: Jamen, jeg tror, stilen hedder Big Beat eller et eller andet.
0: Ja.
1: Sådan noget. Men det er jo sådan noget, hvor man samler 10.000 forskellige ting og sætter det sammen til noget, som er fedt. Og det synes jeg bare, han lykkes helt vildt godt med. Hvad er det sådan noget, 96?
0: 99. Ja, du er ikke på efterskole i hvert fald.
1: Nej.
0: Men lad os gøre det. Jeg er rigtig glad for det her nummer, du har valgt. Right Here, Right Now med Fatboy Slim.
2: Nummer 12.

0: Right Here, Right Now med Fatboy Slim. Din sang nummer 12, yes. Rune Rask, på den her fuldstændig legendariske liste, som... jeg vil ikke sige, den er mærkelig, men jeg vil heller ikke sige, at den er normal.
1: Men der er gode sange imellem.
0: Altså helt vildt, der er kun gode sange, men det, vi springer bredt i genre. og nu skal vi til hip-hop. Yeah. New York. Yes. Old Dirty Bastard.
1: Oh.
0: Ja. Du har ikke været så meget, fordi du har både haft noget West Coast hip-hop med, og noget Sydstats hip-hop, og nu også noget East Coast.
1: Ja.
0: Du valgte ikke side, eller...
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej,
1: det må de slippe. Altså, det er fjollet, det der.
0: Du var mere bare kun på musikken?
1: Ja, hvis det er fedt, så er det fedt.
0: Hvad var det med Old Dirty Bastard? Hvad er det, der
1: jeg gør ham bare, han kom med noget, som var helt originalt. Altså, han var super original rapper. Og jeg tror ikke engang, at Wu-Tang havde været fedt, hvis ikke han havde været med.
0: Nej.
1: Altså, man kunne nok skifte nogle andre ud, men ham der, du kan ikke skifte ham ud.
0: Og hvor er du henne i livet? Det er så i 95, så du må gå i gymnasiet, hvis du gjorde det.
1: Det var der, hvor mig, Andreas og Emil, vi var begyndt sådan at tage mere ind i vores suspekt-ting. Jeg tror faktisk, jeg lånte den. Altså, da jeg hørte Wu-Tang første gang, tror jeg faktisk, jeg lånte den på vinyl af Emil.
0: Okay.
1: Hvor han sagde, det her, det er sygt, det her. Og så lånte den hjem, og så hørte jeg den, så var den okay. Det er helt sygt, det her.
0: Og var du begyndt at lave musik der, så?
1: Ja, vi prøvede. Det var svært. Altså, man havde jo ikke bare lige en sampler eller en mixerpult eller en mikrofon på det tidspunkt i den alder, og alting var meget
0: svært.
1: Det var meget, meget svært og meget dyrt, og vi var heller ikke særlig gode og sådan noget. Så det var sådan en øveperiode, hvor man bare hørte Wu-Tang og håbede på, at man kunne blive god en dag.
0: Ja, så også den sang, vi skal høre nu, går jeg ud fra med Old Dirty Bastard, Brooklyn Zoo.
1: Ja.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Rune Styrup.
0: Klokken er 11.
2: For anden dag i træk har USA angrebet militærmål i Iran, selvom at de to lande egentlig har aftalt, at der skal være våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på et angreb på et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet, og som USA mener, at Iran står bag. Iran siger, at de som gengæld har sendt missiler og droner mod amerikanske mål i flere lande i Mellemøsten. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om en våbenhvile, som de ellers indgik for små 2 uger siden. Men situationen her, den kommer nok ikke til at spinde helt ud af kontrol, for hverken USA eller Iran har interesse i det, det siger Christian Mouritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
2: Ja, det var Irans side af sagen. Og i USA, der er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet den her krig mod Iran, siger Christian Mouritsen.
3: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget... Det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
2: Den aftale, som Iran og USA er blevet enige om, den forpligter dem til at lande en endelig fredsaftale inden for højst 60 dage. Og så til en tragisk nyhed fra Roskilde Festival, for i nat, der mistede en 21-årig mand livet tæt på festivalen, da han blev kørt ned af et tog. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Min kollega Emma Meinhardt fortæller, at nogen mand her selv var fra Roskilde-området og havde armbånd til festivalen. Hun har været lige syd for campingområdet, hvor påkørslen den skete her til morgen.
4: Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme.
2: Politiet siger, at alt indtil videre tyder på, at det her det var en ulykke, og man er nu i gang med at afhøre vidner, siger politiet. Vi har været igennem en nat og en morgen med voldsomt vejr og flere end 1000 lyn på himlen, og det har givet Sydsjællands og Lolland Falsters politi noget at lave den her søndag. Fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykkede de ud til 3 brande, der var brudt ud på grund af lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også havde sat ild til en gård. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade, og politiet er heller ikke på nogen af de her adresser længere. Der kan stadig være nogle tordenbyger rundt omkring, men det skulle altså klare op i de her timer, og så får vi en del sol, og selvom det ikke bliver helt lige så varmt som i går, så får vi stadig omkring 30 grader mange steder.
5: Det man hører, det man hører, kan man selv.
0: P3.
5: Du lytter
0: til.

0: og velkommen til Greatest Hits programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået æren af at gå igennem en top 20 af de bedste numre nogensinde lavet, ifølge min gæst. I dag der er det dig, Rune Rask.
1: Ja, tak.
0: Vi har været igennem den første time jo, og hvor du har spillet, ja, 10 numre.
1: Ja.
0: Der har været... vi har været vidt omkring. Lad mig sige det sådan.
1: Vi har sovset rundt i 90'erne.
0: Ja,
1: fordi... Og lidt i 10'erne.
0: Ja, det vil jeg også sige, fordi der var også lige lidt i gakkernummer.
1: Ja, på 0'erne, undskyld.
0: Jamen, ja, 0 og 10'er. Det er lidt det samme. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme videre, fordi vi skal tilbage til noget hiphop nu.
1: Ja.
0: Din sang nummer 10 er med Cypress Hill.
1: Oh.
0: Insane in the Brain.
1: Ja.
0: Igen, det er 1993. Det er her, hvor du begynder at smage på det hele, virker det som om.
1: Jamen, det blev jo populært at ryge has der. Ja. Pludselig så blev det mega populært at ryge has. Og jeg havde røget has i mange år der.
0: Ja.
1: Så jeg, det havde været lidt udstødt, så lige så var jeg også på mode.
0: Okay.
1: Det synes jeg var herrefedt jo.
0: Og det er... den her sang minder dig om den tid.
1: Ja.
0: Hvor... gik du bare rundt i Albertslund og røg has?
1: Det går vi alle sammen.
0: Ja. I måtte ikke være derhjemme.
1: Nej. Nej.
0: Jamen, det er jo også... Altså, jeg føler også, at Insane in Brain er en rigtig hasser-sang.
1: Jamen, hele albumet er bare weed.
0: Ja. Jamen, altså, det er den bedste præsentation af en sang, der nogensinde har været i det her program. Nej, lad os gøre det. Insane in the Brain, Cypress Hill.
2: Nummer

0: Insane in the Brain, din sang nummer 10, Rune Rask.
1: Ja.
0: Vi skifter fuldstændig spor igen, kan jeg jo se. Fordi vi skal høre Justice. Eller Justice.
1: Er vi i 2007?
0: Ja, okay, sygt. Det er sindssygt. Du kan simpelthen huske alle årstal. Eller har du...
1: Jamen, jeg lever mit liv i de der sange der.
0: Ja. Justice er en fransk elektronisk duo.
1: Ja.
0: Der i virkeligheden, efter Daft Punk jo redefinerede fransk elektro som genre, tænker jeg, synes jeg.
1: Jamen, jeg synes, de kom med noget nyt. Og de var sådan nyskabende, og du ved, drev det helt fremad, og der var distortion, og
0: ja.
1: Det var fedt.
0: Det var lidt mere rock-agtigt, ikke?
1: Altså... Jo, det var en sjov tid, altså.
0: Jamen, hvad lavede du i 2007?
1: Jamen, der var jeg jo, der havde vi lige udgivet Prima Nocte med Suspekt, så der var vi også ude at spille med det. Det var sjovt, og vi havde fået noget succes med det, kan man sige.
0: Og var det det her, der så kørte?
1: Ja, så når vi havde sådan en helt smadret bus, så, ligesom, så hørte vi alt det der elektronisk musik, der blev pumpet på det tidspunkt. Hvor ja. Jeg vil sige, at Justice var nogle af ligesom, de største.
0: Prøv lige at tage mig ind i den her smadrede bus, fordi nu, hvis man har været på en festival, så kan man jo se, at der nogle gange kommer sådan en dobbeltdækker luksus.
1: Nu er, nu er vi jo total luksus.
0: Ja.
1: Altså, nu er det jo super duper det hele første klasse nærmest, ikke?
0: Jo, med fire dobbeltsenge og...
1: Ja. Men vores første bus, vi kørte rundt i, det var sådan en hvid bus, der var sådan en gammel HT-bus, eller den, der var helt smadret. Der var stadig stopknapper ind i den og sådan noget der.
0: Fedt. Som virkede.
1: Ja, men man var lige tryg på dem, så blev chaufføren sur. Så det skulle man passe på med. Men ja, det var sådan en helt smadret bus, og det var vores første nightline, eller hvad man skal sige.
0: Ja.
1: Men til gengæld så var der sådan en kæmpe stor sådan et, hvad hedder sådan et sådan horn. Så man har sådan en Jamaica-horn, du ved, sådan et, der kan blæse sådan noget.
0: Det er sådan et bagehorn.
1: Ja, sådan et, der, som vi hørte musik på inde i bussen. Den er en subwoofer. Og det passede rigtig godt til den der type musik der, som bare skulle knæ-

0: Det hørte vi rigtig meget af sammen. Havde gode tider med det.
1: Så hvis du har et stort Jamaica-horn...
0: Jeg ved ikke, om det er det, det hedder.
1: Nej, men det kalder vi det nu.
0: Okay.
1: Så er det altså nu, du skal tænde det, fordi her der kommer Genesis med Justice.
2: Nummer 9.

0: off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Faithless med Insomnia. Altså, nu føler jeg lige pludselig, der var noget, der gik hånd i hånd, Rune. Fordi nu var det Justice over i Faithless.
2: Ja.
1: Jeg har klippet det i versionen.
2: Mm-hmm.
1: Fordi den var 8,5 minutter normalt.
2: Ja. Men det skal jo være monstermixet.
1: Ja, men det er rigtigt. Fordi det er også det, der er fedest.
2: Hvis man sidder derude og tænker, åh, jeg skal lige høre den igen, så husk at tage den, der hedder monstermix til efternavn.
1: Ja. Jeg skal lige høre.
2: Og så bare lige give det tid.
1: Ja. Ja, fordi hvor lang tid siger du, der går, inden han begynder at rap?
2: Jeg tror, det er 5 minutter før, der kommer noget som helst rap ud af ham.
1: Ja.
2: Men det er fedt.
1: Jamen, og hvorfor er det, du godt kan lide lige præcis et nummer på 8,5 minutter, hvor der går 5 minutter, før der er en, der begynder at rap?
2: Jamen, det er fordi, de bygger op til det her kæmpe, kæmpe, kæmpe drop anthem, som alle kender, når de hører det.
1: Ja.
2: Dun, dun, dun, dun, dun, med de der klokkede ting der.
1: Det er et sindssygt nummer.
2: Ja, og det var også en af mine venner, som introducerede mig for det, som sagde, du må altså høre det her. Og så satte vi os ned, og jeg sad bare og ventede og ventede og ventede, og så kom det der gigantiske drop. Og så gav det et forsøg, det her. Og så var det bare direkte ind til København og feste i, hvad hedder den der, nede bag Østerbro station.
1: Nede bag ved Østerbro station? Culture Box?
2: Nej, der var sådan en længere sted, hvor du kommer og fester nogle gange.
1: Så nede ved havnen, eller
2: Ved siden af jernbanen.
1: Ved siden af, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Jo, du har været der.
1: Okay.
2: Det hedder...
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
2: Der var mange fester derinde.
1: Et feststed på Østerbro.
2: Et eventsted.
1: Ja. Det kan jeg mærke, det finder vi ud af. Ja. Og ellers, hvis du ved, hvad det er, så skriv ind, fordi vi er fuldstændig på bare bund.
2: Ja, der var rigtig mange teknofester der i hvert fald.
1: Og vi skal jo så ikke høre mere techno nu.
2: Nej.
1: Lige nu i hvert fald, fordi vi skal høre Wu-Tang Clan.
2: Og gode gamle.
1: Ja, som du jo elsker, tænker jeg.
2: Jeg elsker dem.
1: Men du sagde så også tidligere, at du tror ikke, det har været fedt, hvis ikke at Old Dirty Bastard var med.
2: Han var i hvert fald... Han skulle være med.
1: Hvorfor skal vi så høre Bring the Ruckus som din nummer 7, er det jo så, når Old Dirty Bastard lå så langt nede på listen?
2: Jamen, det er jo fordi, at jeg elsker de her 20 sange lige meget.
1: Ja, det er det. Nå ja, det er det. Jamen, det er det. Det er lige glemt, ja. Du er pisselig glad med hele formatet.
2: Ja, undskyld.
1: Nej, det er okay. Det er okay. Men hvad Wu-Tang for dig? Jamen,
2: så altså, kunne jeg selvfølgelig have valgt Cream eller en eller anden, noget, som var mere hit-agtigt på deres album. Men for mig der er det her, det er den første sang på albumet. Og da man hører det her første gang, man skal tænke på, da det her musik kommer, der er ikke noget, der lyder sådan her. Altså det meste andet rapmusik, der kommer, det lyder slet ikke som det her. Så det er, som, de har den helt for sig selv. Når man så sætter nålen på vinylen første gang, man hører Bring the Rock, og så bare kan være, der sker her. Ja. Det lyder helt sygt, ja.
1: Hvor var du, da du hørte det første gang?
2: Jamen, der var jeg faktisk bare på mit værelse, fordi jeg havde lånt den her vinyl derinde.
1: Lad os gøre det. Bring the Ruckus med Wu-Tang Clan.
3: Nummer 7. Don't space, catch the blast of a hype verse. My clock burst, leave

0: Yeah. One More Time med Daft Punk. Jeg vidste også godt, du ville have Daft Punk med, Rune Ask.
1: Jamen, de er jo kongerne.
0: Jeg vil så sige, altså, Daft Punk, hvor er du henne i dit liv, da du lige pludselig hører det?
1: Jamen, det her, det er jo så fra deres nummer 2 album.
0: Ja.
1: Deres første album, tror jeg, er fra 96.
0: Det er det fra 2000.
1: Ja. Og der arbejder jeg inde på sådan en irsk bar, som ham, der kommer om morgenen og gør rent.
0: Ja.
1: Jeg er ikke god nok til at få lov til at stå og skænke op og sådan noget der. Det kan jeg slet ikke. Men jeg kan komme ind om morgenen og vaske gulv og sådan noget der. Og de havde sådan en eller anden aftale. Måske var med med Tuborg, og der kom sådan en CD'er en gang hver 14. dag til dem. En ny CD'er. Og så var det her album, Discovery, det var et af dem. Jeg tænkte bare, fuck man, shit. Der kom en ny album med dem, og så bare på med dem, og så i gang med at tørre brække op. Mm. og jeg var bare solgt fra starten af.
0: Fedt.
1: På det her album, fordi det er totalt definerende.
0: Og så du står simpelthen på en irsk bar og tør brække op, mens du bare står her Daft Punk klokken 8 om morgenen eller
1: ja,
0: sådan noget.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er et billede, som jeg håber, der er nogen, der har taget, sådan, så vi kan se det blæst op en eller anden dag. Men så går vi jo så nu fra Daft Punk med One More Time direkte over i Slayer.
1: Yes.
0: Hvad sker der? Det er jo sindssygt. Hvorfor skal vi høre Slayer nu?
1: Jamen, der er vi jo langt tilbage her. Jeg tror, vi er tilbage i 86 eller sådan noget.
0: Ja,
1: jeg er ikke så gammel.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Jeg falder for det her musik her. Jeg har ikke nogen cykel, jeg bor i Albertslund, så jeg har kun skateboard, så jeg kører med min Walkman og høre noget musik, som man kan falde til. Og det passer perfekt til at falde. Jeg synes bare, det lyder fedt. Det er Rick Rubin, der producerede det, så det er sådan helt... metallen før det har været så meget svøbt ind i rumklang og alle mulige maskiner, og det her, det er bare sådan helt konkret skåret ind til benet. Lidt ligesom Justice. Det er sådan lidt metallens Justice, det her.
2: Nummer 5.

0: Angel of Death med Slayer.
1: Ja.
0: Du er den første, der har haft Slayer med i det her program.
1: Okay.
0: Og vi har haft mange med, der godt kunne have Slayer med. Burhan G for eksempel, eller Katinka. Men du er den første. Og jeg synes jo lidt, nu ved jeg godt, du siger, det er ikke i nogen rækkefølge, du elsker alle numrene lige meget. Når jeg kigger på de næste numre, vi skal igennem, og specielt det næste, altså, det ligner meget en top 5, som du, altså, hvor hvis man kender dig bare lidt, så ligner det meget en top 5 over dine 5 største numre nogensinde. Det vil jeg bare sige, fordi vi skal høre Firestarter nu med The Prodigy.
1: Ja.
0: Hvad 1996.
1: Det er så gammel.
0: Ja. Det er et lidt voldsomt nummer. På den gode måde.
1: Jamen, det var deres... Det var deres tredje gang af Lykkens gang, eller hvad man siger. Det var ligesom der, hvor de blev store i hele verden. De har to albums før det her. Men der kan jeg huske, at man sidder og ser det på MTV, og han står nede i den der tunnel der, med sit, sin to hanekamme og sin USA-trøje der, og går mok. Og det er bare fedt. Altså, det lyder fedt. Ja. Og så har jeg sådan genopdaget den for nylig, fordi min søn på 9, han bare synes, at det her, det er verdens bedste sang. Når vi sætter os ned i bilen, så skal vi høre den.
0: Jamen, altså så...
1: Så når man selv har synes det dengang, og ens børn synes det den dag i dag også, så er det verdens bedste sang.
0: Det er i hvert fald den fjerde bedste sang, ifølge dig. og din søn på 9. Ja. Hvis du sidder med børn i bilen eller derhjemme, så skal du skrue op for dit store Jamaica-horn lige nu. Det her, det er Firestarter med Prodigy.
2: Nummer 4.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er Greatest Hits på P3.
3: Ugens gæst,
2: Rune Rask.
3: Nummer 3.

0: har jeg jo været 3 år eller sådan noget, ikke?
1: Jamen, hvordan dukker det så op? Fordi du må have hørt det, da du bliver ældre.
0: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Men jeg kan huske, at... Jamen, jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Hørte dine forældre meget Motorhead?
0: Nej, de hørte sådan noget Bob Dylan og Bruce Springsteen og sådan noget.
1: Jeg synes, det er fedt, hvis det bare på en eller anden magisk måde bare har fået... Altså snydt sig ind på dit børneværelse.
0: Jeg har måske lånt det på biblioteket. For dengang, jeg havde ikke råd til at købe musik, og man kunne ikke streame og sådan noget der, så jeg gik på biblioteket og lånte musik dernede.
1: Ja. Det er der flere, der har sagt i det her program, hvad de har gjort, og de gik meget efter coveret, fordi de jo ikke vidste, hvad... Så det var, hvis coveret var fedt, så tog de pladen med hjem eller CD'en.
0: Altså coveret til den her, det ligner jo sådan noget fra Den Gode, Den Onde, Den Grusomme.
1: Ja.
0: Altså det ligner sådan nogle... Sådan nogle cowboyter eller noget andet.
1: Ja. Jamen, du kan jo lige google coveret, hvis det er. Du gerne vil se det. Det ser sgu ret meget stærkt det ud.
0: Ja.
1: Vi skal til din anden bedste sang nogensinde lavet, ifølge dig, Rune Rask.
0: Ja.
1: Eric B. og Rakim med Peyton Full.
0: Åh, oh, ja.
1: Hvad er det her for en sang?
0: Jamen, det er den sang, hvor at, vi får MTV, vi får kabel-TV.
1: Ja.
0: Altså, vi havde før det, der havde vi jo kun Danmarks Radio. Og lige så kan man få kabel-TV, hvor man så også får MTV og alle mulige engelske kanaler og sådan noget der. Men vi får i hvert fald MTV. Så jeg får lige pludselig sprøjtet musik fra hele verden direkte ind i ansigtet. Og det er der, hvor jeg hører rapmusik for første gang, som er den her sang. For den kører på MTV. Nummer

0: set en fod med Eric B. og Rakim. Din anden bedste sang nogensinde, ifølge dig.
1: Ja.
0: Og som du sagde, MTV var kommet, og...
1: Jamen, det var så fedt, at man fik MTV, hvor man bare fik skudt alt muligt musik ind i ansigtet, som man overhovedet ville have mulighed for at høre ellers.
0: Ja.
1: Så ja, jeg er glad for at følge en tid, hvor det var muligt.
0: Og nu er vi så nået til den bedste sang nogensinde, ifølge dig. Og jeg ved godt, at du har sagt, at du elsker alle sange lige meget. Men vi skal høre Iron Maiden nu.
1: Ja.
0: Number of the Beast.
1: Ej.
0: Jeg tænker ret meget, at det er din nummer et.
1: Ja.
0: Altså, at den her sang elsker du rigtig meget.
1: Jamen, jeg elsker bandet. Jeg elsker alt omkring det.
0: Ja. Hvad er det, du elsker omkring Iron Maiden? Hvad er det, det minder dig om i dit liv, altså Rune Rask?
1: Jamen igen, jeg er heller ikke så gammel jo.
0: Nej.
1: Hvornår er den fra?
0: Den er fra 82.
1: Okay. Ja, så der er 5 år gammel.
0: Ja.
1: Så jeg har jo ikke hørt den, da den kom ud. Men jeg har hørt den senere. Altså, den er kommet til senere hen. Og jeg tror måske, det er noget med, at jeg har gået i skole. Og så har jeg set, du ved, den gang vores klasserne var bare blandet. Så du ved, jeg gik i første J, og ved siden af, der var 10. J.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så de kom kørende ind i klasselokalet på en knallert med sådan et Iron Maiden-rygmærk og lavede ravage. Og tænkte, okay, det er fedt det der. Og så spillede de måske Iron Maiden samtidig. Jeg tænkte, okay, der sker noget der. Det er meget spændende.
0: Ja, du har jo så også hørt Iron Maiden resten af dit liv, kan man sige.
1: Jamen, så jeg tror, jeg blev introduceret for det.
0: Ja.
1: Af de store drenge i skolen der. Og så, ja, så er det bare fedt.
0: Det er jo meget... jeg har været inde og se Iron Maiden med dig, faktisk, for nogle år siden. Og jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Men det er jo rock, selvfølgelig. Men så også meget fjollet med en stor robot, der kommer ind.

0: altså deres live shows, hvor jeg synes, det blev lidt mærkeligt. men på den rigtig fede måde.
1: Det er sådan en britisk metal fra 80'erne, ikke?
0: Jo, det skal jeg love for. Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om man kan kalde det fjollerock. Det er det jo nok ikke. Men det var i hvert fald sjovt at se.
1: Ja, det må jeg sige. De har udviklet meget på deres sceneshow siden.
0: Ja.
1: Så jeg tror ligesom, de kører med sådan en ting, at alle skal føles underholdt.
0: Jamen, det gør man.
1: Der er også noget, hvor han skal fægte lidt og sådan noget der, for nu.
0: Jeg er lidt gamle nu.
1: Ja, men det er fedt. Jeg tager det hele med. Jeg tager det hele med.
0: Jamen, og med det, Rune Rask, så er vi jo faktisk nået til dit sidste nummer. Så jeg vil jo bare gerne sige tak, fordi du gad at være med i det her fuldstændig fantastiske program, Greatest Hits.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte spille min yndlings top 20-sange på P3.
0: Jamen, selvfølgelig. Hvis du rigtig godt kan lide det her program, så husk at inde i det her lydappen, der ligger de alle sammen som podcast. Vi har blandt andet haft Katinka, Burhan G, Gops, altså der er virkelig mange forskellige, og nu også Rune Rask. Vi er tilbage om en måned, fordi at der er simpelthen sommerferie. Derfor tænker jeg faktisk også, at din sang nummer 1, Rune Rask, er fuldstændig perfekt at gå ud på. Det her, det er the number...
1: Uturgårlige.
0: Uturgårlige. Resten af sommeren. The Number of the Beast med Iron Maiden.
2: Nummer 1.

0: tid til P3 Nyheder.
1: Med Rune Styrup.
0: Klokken er 12.
2: Det voldsomme vejr med regn og torden, der har ramt os efter rekordvarmen i går, er gået ud over flere festivaler. I går der måtte Tinderbox midlertidigt lukke for indgangen på grund af uvejret, ligesom at festivalen også blev nødt til at aflyse flere koncerter. Og i dag der er der så en del, der er vågnet i et vådt telt på Roskilde. Det gælder blandt andre Asger Mejland, der ellers lagde sig til at sove i et tørt et.
3: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsomme blæst og regn og hvad det ellers var.
4: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
3: Jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
4: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
3: Ja, men jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig.
2: Der er flere landmænd herhjemme, der får droner i laden. Den bruger de til at sende hen over markerne for at spotte, hvor der er ukrudt. Og på den måde kan de så nøjes med at sprøjte præcis de steder, i stedet for ud over hele marken. Og det betyder altså, at en landmand som Christian Holm, der har flere tusind hektar med forskellige afgrøder, han kan spare på sprøjtemidlerne.
5: Det her det er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
2: Ja, hans erfaring er, at han kan droppe 90% af de sprøjtemidler, som der ellers ville være blevet brugt på marken, siger han.
5: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
2: Og der er altså meget potentiale i den her metode, fordi at der er færre rester fra sprøjtemidler, der på den måde vil ende i vores drikkevand. Det siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet. Han tror, at den her teknologi generelt vil kunne skære brugen af sprøjtemidler ned med 50-75%. EU sender nu et eftersøgningshold til Venezuela, hvor man er bange for, at mange tusind stadig er fanget under murbrokkerne efter de voldsomme jordskælv, der ramte landet natten til torsdag dansk tid. Og udover det her eftersøgningshold, så sender man også 37 millioner kroner i akut hjælp. Det skriver EU's udenrigschef Kaja Kallas på X. De seneste officielle tal fra myndighederne siger, at over 1400 har mistet livet, men det tal kan altså stige ret meget, fordi der har været meldinger om, at op mod 50.000 stadig er savnet. Der er allerede redningsarbejdere fra mange lande, der er taget til Venezuela for at hjælpe. De kom med 17 fly i går, og der skulle også lande 25 fly mere med redningsarbejdere i dag, siger den fungerende præsident i Venezuela. Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Det er stadig skyet mange steder med spredte byer, men der er altså opklaring på vej til os, og så får vi en del sol igen. Og også god varme på op omkring 30 grader får vi i dag.

0: lytter til B3. Med Alida Blakaj.
1: Tak for at gøre det først og fremmest. Klokken har rundet de 12 stykker. Glædelig søndag formiddag. Det er mig, der musikaser dig i hånden de næste 2 timer. Så lad os da bare sus videre.

så varmt, elektronisk, næsten helt hypnotiserende, hvis jeg skulle sige det. Det er Oscar med K-nummeret, hedder Make Me Feel. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Alina Blakhaj. Tak for at være her. Det er mig, der kommer til at trykke play på alt det musik, du kender og elsker. De der nye, forhåbentlige tilføjelser til din playliste. Og om lidt, der giver jeg dig et omkød, som du umuligt kan lade være med at synge med på. Det er på den anden side af Caroline Morsing. Den her hedder Den Sidste.

så storladent et lydunivers, men en virkelig, virkelig dyb og rørende fortælling lige her. Caroline Morsing, Den sidste dråbe. Jeg ved, det er svært at holde varmen derude, men når solen skinner, så føles alting bare en lille bitte smule bedre. Det ved jeg, du er enig med mig i, så jeg bliver nødt til at kaste den lidt tilbage og give dig et af de sygeste omkvæd, som kan give os et ekstra smil på læben de her dage. Natasha Bedingfield, du får pakket for.

0: company.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det var, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Det er kun Benjamin Havs krøllede hjerne, der simpelthen kan lave et nummer, om et land, han aldrig har været i. Men hold kæft, hvor er det troværdigt, og jeg kan mærke det. Det summer i kroppen på mig. Altså, sommeren piker på alle mulige måder, lige nu, eller i hvert fald lige om lidt. Der er VM i fodbold, festivalerne er sådan på sit højeste lige nu. Lige om lidt er der turen, der er Wimbledon, alt er seriøst fantastisk. Det kan godt være, at du ikke er gået på sommerferie nu. Det kan være, at du skal arbejde hele sommeren. Men uanset hvad, har du brug for musikalsk solskin i et nummer. Og det giver jeg dig virkelig ved at trykke play på det her. Som er P3's uundgåelige den her uge. Det nummer, vi elsker lidt højere end alle de andre. Og som ender med at blive det mest spillet på dansk radio. Det her er luftfugtigheden, der stiger. Det er sand mellem tæerne. Det er kolde drinks i hånden. Og så er det også en lille bitte smule sensuelt. Så hvis nu du i løbet af sommeren også skulle have lyst til lige at lægge lidt moves på en, du synes er sød, så er det altså med de her to gutter, du skal gøre det. Mærk lige, hvad den her ikke gør ved kroppen. Jeg er sikker på, at du mærker et eller andet i mausen.

man der giver en lyst til at rykke tættere selv på en, man ikke rigtig gider have noget at gøre med, fordi det har den effekt. Den har det varmt, og det er lækkert. Åh, jeg kan bare mærke solen bag på mig, selvom jeg sidder inde i et studie. Carlo Boy, som også er udvalgt som en af de fem i vores talentforløb på P3's næste her, sammen med Maximilian på P3's Mongolie. Come close. Så står vi ude i regn igen. Og det er okay. Fedt med den her fuldstændig rå, vanvittig vokal og eminent sangskrivning af Annika.

Det her er Lea A. Burke, Stoppe med at elske nogen. Og vil gerne dedikere en sang til dig derude. Der til tider kæmper lidt med at se, hvad du selv er værd. Måske står du i spejlet, siger grimme ting om dig selv. Men med hjælp af franske Taik og med Sego, bekræfter jeg dig i, at du er et mesterværk. Du fortjener at være her. Det her er Masterpiece.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er lyd.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

Det her er vores allesammens Medina på 12 dage. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhøj. Tak, fordi du er her. Jeg håber, du har gang i verdens bedste lørdag formiddag. Jeg håber, du kan holde varmen. Jeg ved godt, det er så kliché at blive ved med at sige, men sorry. Jeg kommer

0: øjeblikket at være til stede, særligt når det er sommer. Man kan få så meget solstress. Så vi skal til det svenske og have fat i den her fantastiske artist, der hedder Hjalta. Hun har lavet et nummer, der hedder Blonde, og det hører vi lige efter, vi har hørt, hvad hun har at sige om det.
1: Jeg tror, at alle falder på den, at man altid, man er så svårt at se, hvad man har, og man altid tænker på, hvad man ikke har. Og så hamner man altid i sådan her läge af, at om jeg havde det her, så havde jeg haft mere penger.
2: Mm.
1: Om jeg havde det her, så havde jeg blevet varit snyggere. Mm. Om jeg havde det her, så havde jeg... Og hela den grejen tror jeg er en fasad. Det er ikke sant.
2: Mm.
1: Jeg tror, at det blir så... Jeg tycker det blir så påtagligt, når jeg er blond. Altså, bare nöj dig där du är. Allting är jättebra. Man ska vara tacksam.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Der er ikke så meget fis og ballade. Læn dig tilbage, tag musikken ind. Jeg har styr på netop den. En time endnu. De her Lamine og Ice Kid. Hvad skal der ske?

0: Længe leve Hugo Helmig og al den musik, vi for evigt vil have fra ham, det her. Og please don't lie. Og på onsdag sker der noget ret ekstraordinært i en persons liv. En kæmpe drøm er gået i opfyldelse for Pil, der på onsdag skal åbne Orange Scene på Roskilde Festival. Det er altså en kæmpe ære at få lov til det som artist i det her land. Men vejen derhen har ikke været nem. Der har været op- og nedture. Og det er en historie, vi har fået lov til at dele i en helt ny sæson af Hvem Er. Og for at du lige kan få bare en lille bitte smule forståelse for, hvor stort det her er for Pil, så har jeg en lille anekdote fra podcasten, hvor hun fortæller om at indtage arenascenen på Roskilde Festival.
1: Roskilde!
2: Jeg får det helt, da jeg taler om det.
1: Tag mig sammen for ikke bare at tude hele den her koncert. Shit. Jeg tager mig sammen nu. Jeg tror ikke, I forstår, hvor meget det her betyder. Jeg tror også måske lidt, I kan høre det på min stemme. Så hvis den knækker, så må I hjælpe mig.
2: Det var bare sådan, hej, du må gerne være her. Og sådan, vi har fandme ventet på, at du kom ud og spillede for os. Ja, nu bliver jeg helt rørt, men sådan...
1: Jeg håber, I har den dejligste festival. Vi får den til at blive endnu bedre!
0: Ingen betydning, hvor meget det her betyder for Pil, der åbner Orange Scene på Roskilde Festival. Onsdag lige nu, Hvem Er Pil? Ude i din der lydapp, du får hende på stjerneklar.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

med nummeret Illuminati, og tak for at være lige her på B3. Du er sammen med Alida Blakkaj, der forsøger at holde styr på musikken. Jeg tænker, det går okay. Der kommer i hvert fald noget ud til dig. Om det er det rigtige, det må du mærke efter. Jeg håber det. Jeg gør i hvert fald mit allerbedste for at ramme et nummer, som tapper lige ind i den stemning, du er i. For nu til en artist, som jeg har på repeat i et godt stykke tid, som også kommer til at være lyden af min sommer. Fordi hun har det med at gå sådan helt luftigt og bouncy til produktionerne. Og så fuldstændig betage en med den her smukke, smukke, lidt soulede klang. Noget af Lea og Romea, og er lige nu aktuel med en EP, der hedder Sweetheart. Og på det her nummer, der udleverer hun virkelig sig selv på den fineste måde.

forslag til, hvad der kan stå på din bucketlist for den her sommer eller det her år, det må være at se Apaka live. Det er en fuldstændig unik oplevelse. De her gutter er så velspillede, så velformulerede. Og selvom det er et kæmpe pres egentlig at lægge på nogle skuldre, så bliver de bare de her fantastiske repræsentanter for deres generation. Og hvordan ungdommen kan være sådan fuldstændig frie til at sætte ord på deres følelser her, fik du dem altså på flue i et spænd.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler.
2: Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

du har lige siddet i bilen med Lord Siva og fået lidt vind ind, og du har det godt og sådan noget, så skal du lige trække vejret en lille bitte smule. For nu bliver det heftigt, nu bliver det rowdy, nu er du landet til festen. Og det her er lyden. Ny musik fra Peggy Gou og Ida Starr, den hedder Woman.

så solidt bud på årets sommerhit. Det her omkvæd er så fantastisk, og det er jo også noget, det Annika gør bedst. Hold kæft, dem kan hun bare skrive. Så Casey har sgu ikke været dum, da han tænkte, lad mig lige få hende med på den her nye plade. Men så kom i morgen nummeret, du lytter til, det hedder Drukner. Om ikke så forfærdelig længe, så skal du quizze med Julie Rabeck. Så jeg skal lige have sendt lidt mere musik afsted, inden vi er lige præcis der. Det her må være lyden af sommer. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls.

0: det.
1: Er du sindssyg et vejr, vi har? Hold nu op. Hej, og velkommen til, du ved det, vi skal musikquiz de næste 2 timer. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er altså forbrændt på min ryg. Oven på den varmeste dag i Danmarks historie i går. Jeg håber, at du også havde bare en lille smule tid til at bade lidt ved en strand, eller i det mindste, I don't know, drikke en rigtig stor gang iste med isterninger i. Et eller andet, der kunne køle dig lidt ned. Og det fortsætter jo i dag oven på det her vanvittige lyn- og tordenvejr, vi havde i går aftes. Altså, jeg kunne slet ikke sove, fordi det bulrede og bragede så meget. Jeg ved ikke, om det kun var herovre i det københavnske. Jeg ved i hvert fald, at det hang over Roskilde Festival. Og det er altså også lidt sådan Roskilde Festival, vi skal rundt omkring i løbet af de næste quizzer. Men først vil jeg bare gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen og sige, jeg håber, at du har det dejligt den her søndag, og at du har det skønt, hvis du har fået sommerferie, eller du skal på arbejde i morgen. Vi skal selvfølgelig starte ud med en lille quiz, der handler om den her hedebølge, vi har oplevet. Altså, man skulle tro, at det var Italien, vi boede i. Så derfor så er det 5 hurtige sange, som alle sammen handler om, at det er pivhamrende varmt på den ene eller den anden måde. Og det er jo selvfølgelig sådan lidt en bred quiz, fordi der er mange forskellige slags sange, der handler om varme, eller hotness, eller hvad vi skal kalde det. Og jeg skal bare bede om, at du kan gætte 3 ud af de her 5 sange, så sender vi dig altså nogle tennisstrømper. Jeg ved godt, tennisstrømper måske ikke er det, der lyder mest dejligt lige nu, men altså, det bliver koldt igen i det her land. Og så er jeg sikker på, at du kommer til at nyde et par P3 tennisstrømper. Så nu åbner jeg telefonen den her søndag, og så håber jeg, at der er nogen, der igennem heden har overskud til at ringe ind og fortælle mig, hvad den her sang hedder, og hvem der har lavet den. Er der nogen, der ved det? Jeg synes jo selv, det er et lidt svært nummer at gætte. Men hvis du kan, så er vores telefonnummer 70 20 20 20. Guys, hvad hedder den her?

0: Oh, det er også en kæmpe sommernummer, det her. Espresso, Sabrina Carpenter. Det er pivhamrende varmt igen i dag, og derfor starter vi selvfølgelig, du ved det, ud med en quiz i varme, varme sange. Og jeg har Mille med. Hej, Mille.
1: Hej, så.
0: Hvor er det, du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Roskilde Festival.
0: Stop. Det gør mig så glad. Hvad laver du lige nu, siden du hører B3 på Roskilde?
1: Jamen, jeg er helårsfrivillig, så jeg kører lige rundt sammen med min ven og ordner lidt ting her på festivalspladsen. Og så hører vi bare lidt P3 og viber, og så vil vi bare gerne være med i en quiz.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Kan du ikke lige give os en lille status fra pladsen? Det var jo noget at være i går aftes. Er alt bare totalt drivvot, eller har folk det varmt?
1: Folk har det varmt. Altså, det var en sindssyg nat.
0: Ja.
1: Alle var op midt om natten, og sindssyg meget lyn og torden. Alle vores telte fløj væk.
0: Ej.
1: Men nu har vi fået dem tilbage på plads, og alle har det godt.
0: Åh, gud fader. Altså, var folk bange? Jeg var lidt bange
1: jeg
0: i mit soveværelse.
1: Jeg var bange.
0: Ja, det var
1: jeg voldsomt. Var mega bange.
0: Ja. Også fordi man er på en mark og sådan noget, men alt er fint, ikke?
1: Ja, godt. Alt er fint. Folk har det godt.
0: Det var godt.
1: Og vi nyder virkelig solen nu.
0: Det er jeg simpelthen glad for at høre. Skal du være der hele ugen så, Mille?
1: Det skal jeg i hvert fald.
0: Det er sgu en kriger. Jeg vil gerne bidrage med et par strømper eller et eller andet. Det kan godt være, at de kan nå at komme. Men, er der noget, du glæder dig mest til at høre, egentlig?
1: Åh, oh, det er svært. Altså, det bliver jo lidt genialt til Sara Larsson.
0: Ja. Og hey, især hvis det er så varmt her. Wow.
1: Det bliver det virkelig Midnight Sun.
0: Ja, yeah. Never Ending Midnight Sun. Det er dejligt. Nå, jamen, du skal jo igennem 5 sange. Du får kun 5 sekunder af dem, og så er der lidt nedtælling bagefter.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne have, at du vælger egentlig, om du skal gætte kunstner eller titel. Hvad tror du er bedst til?
1: Jeg tror måske kunstner.
0: Ja, det synes jeg er et klogt valg. Så jeg skal bare bede om en kunstner. Du må gerne smide en titel oveni, men det er ikke det, du får point for. Alrighty. Okay, jamen vi starter med den første her. Hvem har lavet den her varme, varme sang? Vil du sige det?
1: Ja, det er Hot med Nick & Jay.
0: Ja, det er. Og ved du hvad? Du siger det bare oven i sangen. Altså,
1: ja,
0: du ved, der er ingen regler.
1: Fedt.
0: Okay. Hvem har så lavet den her?
1: Snoop Dogg, drop it like it's hot.
0: Ja, men altså, du har slet ikke brug for den her nedtælling. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Drop it like it's hot. Jeg sidder med en Dr. Dre trøje på.
0: Okay, perfekt jo.
1: Ja.
0: Okay, hvad siger vi til den næste? Hvis du får den, så har du jo sikret dig de her strømper allerede.
1: Fedt.
0: Hvem har lavet den her?
1: Snoop Dogg, Sweat, David Guetta.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yeah.
0: Den mand har det åbenbart meget varmt, fordi han har lavet mange sange, der handler om at have det pivhamrende varmt. Eller noget andet. Det er fuldstændig rigtigt. Du har svaret rigtigt på 3 ud af 5. Det betyder, at vi kan sende dig nogle strømmer, men skal vi ikke lige fortsætte og se, hvor god du er?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Alright, hvem har lavet den her?
1: Hey, det ved jeg faktisk ikke.
0: Hun har spillet
1: for os. Er det så, du er Lipa?
0: Ja!
1: Ja, det er det. Hotter than hell.
0: Hotter than hell. Jeres allesammens telte i dag går jeg ud fra.
1: 100%.
0: Okay. Sidste, så har du dem alle sammen. Hvem har lavet den her?
1: Nelly, hot in here.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Prøv, det er 5 ud af 5. Var det godt klaret?
1: Ja, tak.
0: Kan man høre lidt på campmusikken, at folk hører mere sådan varm musik? Altså, kører den her lidt mere på repeat, eller er det fuldstændig lige meget?
1: Nej, desværre. Ej. Altså, det er meget sådan noget Kai og Andrea remix.
0: What?
1: Og lidt af hvert.
0: Altså, undskyld, siger du, at Kai og Andrea remix PT står til at blive årets campsang?
1: Ja, altså, der er Kai og Andrea hoppedansen, eller hoppefesten. Det er nok den sang, jeg har hørt allermest.
0: Hvad fanden er det for en sang?
1: En eller anden sang, som Kai, han synger i Kai og Andrea.
0: Okay, spændende.
1: Så skud til alle dem, der har spillet den. Den har jeg på hjernen nu.
0: Børnene er virkelig kommet på Roskilde Festival, tydeligvis. Ja, det er bare Kai og Andrea hele vejen. Okay, spændende. Nå, men Mille, kan du have en fantastisk Roskilde Festival?
1: Tusind tak.
0: Vi sender dig nogle strømper.
1: Fantastisk. Tusind tak for det.
0: Hej hej.

American Girls, Harry Styles. Glædelig søndag, og velkommen til. Du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi har jo lige haft Mille igennem, altså direkte fra Roskilde Festival, hvor hun bare lige slagede en meget, meget varm musikquiz lige før. Og nu handler det også lidt om Roskilde Festival, men på en lidt anden måde. Fordi jeg tænker, der er også rigtig mange, der lytter med, som har en lille smule FOMO. Som er begyndt at se alle de her stories på Instagram fra deres venner, som tager ølbongs og hygger sig og har det varmt og altså, ja, generelt bare har det dejligt. Og måske er lidt ked af, at de ikke nåede at få billet, eller måske først skal afsted på fredag eller et eller andet. Så for at det ikke bliver alt for uudholdeligt med den her FOMO, har jeg lavet en anti-Roskilde musikquiz. En associationsquiz i ting, som man ikke nødvendigvis har på Roskilde. Nemlig dejlige ting, man finder på badeværelset. Hvis der er noget, som man måske godt kan være lidt misundelig på, når man er på Ros ved alle os andre, jamen så er det da det der dejlige, rene badeværelse, som vi har herhjemme. Så hvad kan man finde der? Det er simpelthen det, jeg prøver på at referere til med forskellige sange. Ja, det lyder lidt kringlet. Nu må vi se, hvordan I kommer til at klare det. Jeg er bange for, at jeg har lavet den for svær, men det er jo altid med den her associationsquiz. Der er 8 sange. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der vinder det hele. Og der er rullende udskiftning. Så hvis den person, der er igennem i radioen, ikke kan det, men du kan det, så skal du ringe herind 70 20 20 og overtage bussen. Det her, det er jo sådan lidt en nichet sang. Men altså, jeg har taget den med i dag. Og derfor vil jeg også sige, hvis du ved, hvad den her sang hedder, så er det ikke nogen andre. Det er dig, der skal ringe herind. 70 20 20 20. Hvad har det her at gøre med et badeværelse? Det er noget, du finder på et badeværelse. Måske ikke på Ros, men derhjemme.

0: yours and you'll be. Lay with me.
1: Indtil videre er der ikke nogen, der ved det.
0: We'll do the things that lovers do.
1: 70. Put the stars. 2022, hvis du ved. Men det her er på et badeværelse. Og hvis du kan den her, så er du så god, tænker jeg, og har så bred musiksmag, at du nok skal klare det rigtig flot i den associationsquiz, vi skal til og i gang med lige om lidt.

0: hvis du lige pludselig med i den her quiz tænker, hold op, hun kan ikke, jeg kan godt, så skal du bare ringe ind. Den er åben for Søren. Det er en rullende udskiftning. Der er 8 sange, vi skal igennem. Associationsquizzen, som i dag er sådan et lidt FOMO-agtigt take på, at Roskilde Festival er i gang. Jeg tænker, at der er mange, der har det ligesom jeg. Er lidt trist over, at de ikke selv er på Roskilde endnu, i hvert fald. Og derfor så kan man jo fokusere på det positive, nemlig at du har et fantastisk badeværelse. Det har de ikke på Roskilde. Hvad kan man finde på det badeværelse? Jo, det har jeg prøvet at referere lidt til med nogle forskellige sange i den her quiz. Og jeg startede med en meget, meget svær sang, og alligevel så synes jeg faktisk, der er ret mange, der har været gode at ringe ind, og som har kunnet. Og vi starter med dig, Josefine. Hej!
1: Hej!
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min mors bil, når de hentede mig.
0: Min mors bil? Hvor er du blevet hentet henne?
1: Hos mekanikeren. Min bil, den stod af på grund af varmen.
0: Nej, på grund af varmen?
1: Ej, det ved jeg ikke. Jeg giver det i hvert fald skylden.
0: Hvad? Altså, den kunne bare ikke køre mere lige pludselig, eller hvad?
1: Nej, jeg kunne ikke starte den. Ja.
0: Josefine, for fanden. Ja, det er virkelig, altså, det er bare så varmt. Danmark kan slet ikke fungere, når det er så varmt. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, altså.
1: Nej, simpelthen.
0: Nå, okay. Hvor gammel er du, Josefine?
1: Jeg er 24.
0: Alright. Det er jo altid meget godt, når man er sådan lidt i nærheden af min alder. Så plejer det at gå bedre med de her quizzer. Så jeg har høje forventninger.
1: Det er spændende.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvad det var for noget, som man kan finde på badeværelset, som jeg prøvede at referere til med den første sang, jeg spillede?
1: Jo, en tandpasta.
0: Det er rigtigt. Og hvorfor gætter du det?
1: Fordi han sagde toothpaste kisses.
0: Okay, så det er fordi, du har lyttet godt efter, ikke fordi du kender sangen?
1: Nej.
0: Okay. Fair. God strategi. Det kan jo gemme sig alle steder.
1: Det er
0: toothpaste kisses med The Maccabees. Skal vi prøve den næste?
1: Ja, lad os.
0: Tænk. Du finder på badeværelset. Hvad er det her for en ting, man finder på badeværelset? Og tag mig endelig med ind i dit hoved.
1: Det er shower. Et shower.
0: Og hvorfor er det det, siger du?
1: Det er fordi, det er begge med shower.
0: Det er det nemlig. Singing in the shower.
1: La di da da.
0: Okay, så er der. Nu flexer vi både på dem med tandpasta og bad.
1: Yep.
0: Hvad med det her? Hvad er det, som man finder på badeværelset? Hvad siger du, undskyld?
1: Soap.
0: Soap?
1: Yep.
0: Det er rigtigt. Soap is in the air med soap.
1: Yeah.
0: Okay. God start. Der er 5 tilbage. Hvad er det her? Noget, du finder på badeværelset derhjemme? Måske ikke på Roskilde Festival. Og husk, det kan gemme sig alle steder.
1: Ja. Yeah. Girl, every time you get me,
0: I'm just in move away. Jeg er lidt spændt på, om du får op til den her. Den er lige,
1: den
0: er lige på kornet. Kender du sangen, når du lytter?
1: Nej, ikke sådan lige.
0: Okay, vi prøver lige at høre lidt.

0: Har du nogensinde hørt den før?
1: Nej,
0: jeg tror ikke. Åh, nej, Josefine, så begynder det at blive svært.
1: Nej, er det et håndklæde?
0: Det er et kanon godt bud, men nej, det er det desværre ikke. Ej, kan du have en dejlig dag? Jeg håber, at bilen klarer den.
1: Og i lige måde.
0: Tak. Okay, jamen så er quizzen jo altså åben. Det betyder, at du skal ringe 70 20 20 20, hvis du har en idé om, hvad det er, man kan finde på badeværelset derhjemme, men ikke på Roskilde Festival, som den her sang refererer til. Det kan gemme sig alle steder. I tekst, i titel, i kunstner. Jeg kan jo lige spørge Lasse. Hej Lasse. Hvad siger du?
2: Hej.
0: Har du bud på hej, den her? Hej, hej.
2: Nej, det har jeg virkelig ikke.
0: Har du lyst til at skyde på et eller andet, man kan finde på et badeværelse?
2: Så skulle det være et krøllejern eller en hårtør eller sådan noget. Så, ja, krøllejern.
0: Godt bud, men desværre ikke det. Hvad med villa?
3: Ja.
0: Hvad siger du?
3: Jeg ved i hvert fald, at det er Private, som har lavet sangen, så jeg tænker måske, det kunne noget privatliv.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Ja! Hej Villa, hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer fra en bil på selve Kalundborg. Jeg er ude at køre.
0: Ja, på vej hjem eller steder hen og bade?
3: Nej,
0: eller?
3: Jeg har hjælpet en ven med at flytte til Kalundborg.
0: Det var da en utrolig hård dag at flytte på.
3: Ja, og så alligevel, fordi man sidder i bilen, og der er aircondition, er det okay, når det skal være.
0: Jeg synes nu stadigvæk, du er en meget, meget god ven, at du flytter i den her varme. Det synes jeg. Jeg håber, du får noget pizza eller et eller andet, Villa.
3: Og det vil jeg allerede få en kop kaffe, og
0: vi har altså og måske du får en hat lige om lidt. Det er jo det, der på højkant, hvis du går hele vejen. Der er fire sange tilbage i den her quiz. Ja. Nu tager vi lige en pause. Det er pausesangen, den her. Og så vender vi tilbage, Villa, lige efter den. Er du klar på det?
3: Ja, det kan jeg tro, det er.
0: Ej, men hvor er det dejligt. Tak fordi du er med.
3: Jo, da.

0: Feel Good Inc. Vi er midt i en associationsquiz lige nu, og det er sådan lidt anti-Roskilde Festival. Altså ting, dit eget badeværelse både har og er. Det er det, du skal prøve at finde ud af igennem nogle forskellige sange. Og Villa er med. Hej, Villa.
1: Ja, hej igen.
0: Hej, hej. Er du klar til de næste fire sange?
1: Ja, lad os prøve.
0: Jeg hæber i hvert fald på dig nu, kan jeg mærke. Jeg vil gerne have, at du går hele vejen og får den her hat. Okay. Hvad kunne det her være, som passer på dit badeværelse, du har derhjemme, og ikke et toilet på Roskilde Festival?

0: hørt den sang før.
1: Det var en skam, Villa. Det er ellers en god sang.
0: Jamen, ja.
1: Kan du prøve at gætte lidt så måske, ud fra hvad du hører?
0: Godt, altså, hvad kunne de synge? De kunne synge...
1: Hvad synger de? Ja, hvad synger de? Er det svært at høre, hvad de siger?
0: Åh oh, ja, de rapper der. Jamen, skal vi sige, de siger... Duray.
1: Altså, jeg elsker jeres bud, for de kommer altid fra et vanvittigt sted. Men Villa, det er desværre ikke det, så det kan jeg simpelthen ikke give dig.
0: Det er helt okay. Det var sjovt at være med.
1: Det var så sjovt at have dig med. Hvad siger Kenneth?
2: Jamen, han siger, at man er frisk og ren.
1: Selvfølgelig badeværelset er frisk og ren, sku.
2: Ja da.
1: Og dermed er du også frisk og ren.
2: Ja.
1: Hej med dig. Hvor ringer du fra?
2: Jamen lige nu, der ringer jeg fra Ringkøbing.
1: Har du fri i dag?
2: Nej, jeg er på arbejde.
1: Ej. I varmen, hvad laver du? Hvad er dit arbejde?
2: Jamen, jeg er politibetjent.
1: Okay, så du skal køre rundt i bil med aircon forhåbentlig?
2: Heldigvis.
1: Okay, godt. Jamen, hvad med det her? Hvad er det, man kan finde på badeværelset derhjemme? Og hvis du ikke har det her som mand, så skal du få det. Det er alle indie-sangene, jeg har fundet frem i dag.
2: Ja, og jeg kender den jo godt, men det er med lige at huske, hvad søren kan det lige være.
1: Hvad er det nu for en sang? Noget, der er på et badeværelse.
2: Trælspand?
1: Det er rigtigt. Har du sådan en, Kenneth? På dit badeværelse?
2: Ja, det har jeg faktisk ikke, nej.
1: Kenneth?
2: Ja.
1: Det skal du have.
2: Ja.
1: Hvad hvis der kom en lille dame med en tampon?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men det er okay. Vi går videre. Der er to sange tilbage. Hvad er det her, som man har på sit badeværelse? Forhåbentlig. Som man måske kan savne lidt en gang imellem på Roskilde Festival, hvis man er

0: er det, den hedder, den her, hva'?
1: Jamen, er det, man har varmen på badeværelset?
0: Nej. Det er det simpelthen ikke, Kenneth. Jeg er nødt til at give slip på dig. Kan du have en god dag?
1: Okay, jo, tak.
0: Ja, så den skulle åben her på en sang, og så en sang mere tilbage.
1: Mere tilbage.
0: Hvad siger Gabby?
2: Hej.
0: Hej.
2: Kan det være toiletpapir, fordi sangen hedder papirklip?
0: Ja! Hvor ringer du fra, Gabby?
2: Jeg ringer fra Lyngby.
0: Har du fri?
2: Ja, det har jeg indtil i nat.
0: Hvad skal der ske i nat?
2: Jeg har nattearbejde.
0: Som hvad?
2: Jeg arbejder på et hospital.
0: Okay. Ej. Ella Gartz help us. Kan du måske lige slukke din radio i baggrunden? For det er helt vildt for mig.
2: Ja, ej, undskyld.
0: Der er en sang tilbage. Det kan jo okay. Godt nå at gå galt, Gabby, men jeg hæpper meget på dig.
2: Ja.
0: Hvad er det her, du har på et badeværelse?
2: Mirror? Nej. Jo, et spejl.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Gabby, du kommer ind fra højre og vinder hele quizzen.
2: Ja.
0: Sådan. Vi sætter dig en hat.
2: Ej, hvor fedt.
0: Skal du på Roskilde Festival overhovedet?
2: Nej, desværre ikke.
0: Så må du sætte pris på dit badeværelse.
2: Ja, det gør jeg.
0: Ha' det godt.
2: Tak i lige måde. Er P3's

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: det der udenfor, The Minds of 99, det er en varm søndag, og jeg ved, der er rigtig mange, der er gået på ferie, eller i hvert fald taget afsted mod Roskilde Festival. Alligevel så holder vi skansen her i radioen med noget god musikquiz, og jeg har fået besøg i dag af akavet Emma. For satan, det var lidt akavet. Jeg havde ikke lige fået tændt for din mikrofon.
1: Alrighty, men her er jeg. Skide godt. Så er vi landet.
0: Hej. Hej. Det er dejligt at se dig.
1: Ej, i lige måde. Du er jo min yndlings radiovært stemme. Også radiovært, men din stemme, den kunne jeg lytte til for evigt.
0: Mener du det?
1: Ja, i den, du har verdens bedste stemme.
0: Det bliver helt rød i hovedet over, du siger, kan jeg mærke.
1: Ej, den er... Så? Du har så god en stemme.
0: Tak.
1: Men jeg kan virkelig også godt lide stemmer.
0: Ja, men det er også vigtigt. Jeg kender det godt. Det der med, at man er nødt til at droppe nogen, fordi de har en dårlig stemme.
1: Desværre.
0: Det er sket i mit liv.
1: Ja, sådan er det altså bare. Ja,
0: og sådan er det.
1: Det er ærgerligt.
0: Jeg har jo været meget spændt på, hvordan du har det med musikquiz.
1: Ja.
0: Fordi nogle gange så føler jeg sådan, det siger lidt sig selv, hvis der kommer en eller anden sangskriver ind, at ja, de synes, det er lidt sjovt at være med i en musikquiz.
1: Ja.
0: Men dig, Emma.
1: Ja, jeg elsker musikquizzer mere end noget andet i hele verden.
0: Okay.
1: De sidste 4-5 nytårsaftener, der har jeg jo lavet Emmas musikquiz. Og jeg gav mig selv et øgenavn i gymnasiet, der hed det var DJ Emma. Jeg håbede, det blev større, end det blev. Men jeg startede det.
0: Og, altså, kan du DJ?
1: Nej.
0: Okay.
1: Men det var, fordi jeg ville gerne DJ. Jeg ønskede mig en DJ-pult i studentergave. Så fik jeg så billetter til Pharrell. Og det var så fint. Men jeg elsker bare musik så meget. Og jeg synes selv, jeg har godt styr på det.
0: Det har du også, tænker jeg,
1: ja,
0: hvis du har holdt
1: også
0: mange musikquizzer. Kan jeg få dig til, bare sådan som en musikquiz elsker, og lige fortælle mig lidt om, hvordan din musikquiz ser ud?
1: Min musikquiz ser sådan ud, at der skal være noget fra alle de gode år. Altså, der skal være noget 80'er, noget 70'er, og så skal det være meget fra nullerne.
0: Men skal man så gætte titler kunstner, og så spiller du lidt af dem, eller
1: ja,
0: har du gjort
1: ja,
0: noget ved dem?
1: Nej, jeg har ikke gjort noget okay ved dem. Det er sådan noget, det, du ved, hurtigt, 20 sekunder, og så stop.
0: Okay, ja.
1: Og det synes jeg er rigtig sjovt.
0: Okay.
1: Og så er det mere sådan noget, og så må det gerne være nogen, man kender. Altså okay, der med sådan...
0: Ikke sådan noget random?
1: Nej.
0: Nischet?
1: Nej. Det er sjovt, når folk godt ved det.
0: Okay.
1: Ja. Jamen, jeg elsker det sgu.
0: Der er jo forskel på at være den, der holder musikquizzen, og være med i musikquiz. Det kan jeg skrive under på. Det er mit job, det her, og der er meget pres på mig, når jeg endelig er med i en musikquiz.
1: Ej, det kunne jeg godt forestille mig, fordi folk går jo også ud fra, at du om nogen har virkelig meget styr på det.
0: Jeg vil ikke lyde nederen, men nu siger jeg det. Folk kommer op og slås om at være på hold med mig i musikquiz.
1: Ved hvad, jeg forstår det godt.
0: Og så fejler jeg. Jamen. Så sidder jeg der, og jeg ved det ikke. Jeg har drukket også 4 flasker vin. Jeg ved det ikke.
1: Det er jo et kæmpe pres. Ja. Det synes jeg ikke er okay, hvor jeg kan jo godt sidde okay og spille kæphøjt nu. Ja. Men jeg ved godt, der er ikke nogen, der kommer efter mig.
0: Men er der ikke det? Fordi hvis du har Emmas musikquiz, jeg kigger på Boris derude, som du har taget med i dag ude i producerrummet, eller din familie måske, som
1: ja,
0: har været...
1: Ja, min familie gør nok.

0: Og det er mest dem. Det er fordi, jeg ved ikke, hvorfor det lige er præcis dem, jeg har holdt musikquiz for. Det er fordi, jeg holder fejl. Jeg kan godt lide at holde nytår med min familie. Det startede under corona.
1: Ja.
0: Så de kommer nok efter mig. Men jeg tror også, altså mine brødre vil være sådan, nej, vi har mega meget styr på det. Men det, jeg er musikmasteren, okay. Altså hjemme i min fam.
1: Okay. Jamen, så må vi hellere gøre din fam stolte i dag.
0: Ja.
1: Jeg har et scoreboard, som vi ruller ind lidt senere, så jamen, kan du se, hvem det er, du skal slå, og mange point, du skal have, og sådan nogle ting. Ja. Men først så starter vi jo et helt andet sted. Jeg har jo lavet en skræddersyet musikquiz til dig.
0: What? Hvor sjovt.
1: Og jeg kan godt allerede nu sige, det bliver en akavet musikquiz.
0: Ej, hvor er det sjovt. Og spændende.
1: Det er meget spændende.
0: Okay.
1: Vi hører lige den her først. Kelani Folded, akavet Emma. Tak fordi du er her.
0: Ej, selv tak.

0: Troye Sivan, Got Me Started. Det er en søndag, men jeg blev helt i tvivl, fordi jeg får sommerferie efter det her program.
1: Ej, så dejligt.
0: Bare lige en uge. Og når man har sommerferie, så ved man jo ikke, hvad for en dag
1: det er. Nej, det er reglen.
0: Det er noget med at rende rundt i underbukser og bare...
1: Ja.
0: Vi skal lige om lidt, lige lokke lidt ind.
1: Ja.
0: Også dig, der lytter med, som har sommerferie.
1: Ja. Nu lukker vi sgu ind.
0: Nu lukker vi ind.
1: Ja.
0: For der er første quiz til dig, ja. Jeg hedder Emma, min gæst i dag.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen ting, der kan være akavet.
1: Okay.
0: Associationsquiz.
1: Ja. Det kan jeg godt lide. Det lyder altså også svært, Julie. Det må jeg indrømme.
0: Hvordan havde du det med den quiz, jeg lavede lige før med badeværelset? Du den... kom jo, imens den var i gang.
1: Ja.
0: Lød den umuligt?
1: Ja, det gjorde den.
0: Okay.
1: Det gjorde den. Den lød. Det var faktisk vildt svært. Men jeg kunne godt lide den. Altså jo, da Mirror så kom med Justin Timberlake, der var sådan, oh, spejl.
0: Spejl!
1: Men den giver det ikke lidt sig selv. Men den var faktisk lidt svær, synes jeg.
0: Okay, jamen det bliver måske lidt svært, det her så.
1: Ja, men du er hardcore. Det kan jeg godt. Det har jeg også respekt for, at du laver nogle svære quizzer.
0: Jeg er faktisk mere hardcore end det. Fordi okay. Du får også en modstander.
1: Nej.
0: Du skal ikke selv ud i den. Du skal dyste mod en lytter.
1: Ja.
0: Så vi åbner telefonen nu, kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve at give mig kast med endnu en associationsquiz i dag. Det her det er bare ting, der kan være akavet mod akavetheden herself, akavet Emma herovre.
1: Ja. Sorry.
0: Så er det nu, du skal ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Og det er jo altid sådan lidt med de her quizzer.
1: Ja.
0: Folk ved jo ikke helt, hvad det er, de går ind til.
1: Nej. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg kom herind.
0: Nej, det gjorde du faktisk ikke.
1: Og det kan jeg godt lide. Man skal kaste sig ud i noget, man ikke ved, hvad er.
0: Ja.
1: Det bliver altid sjovt.
0: Det skal man.
1: Eller.
0: Og det der på højkant, hvis det er, du slår, Emma, det er et par P3 strømper.
1: Og må jeg lige sige noget om de strømper?
0: Ja.
1: Til nogle af de bedste strømper, jeg nogensinde har haft.
0: Har du dem allerede?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har sgu været herinde før i et andet program.
0: Hvor du også fik strømper?
1: Ja, simpelthen.
0: Nå.
1: Og jeg elsker de strømper.
0: Okay, men de er faktisk virkelig bløde og dejlige.
1: De er
0: rigtig dejlige hvide tennissokker.
1: Og den der grønne farve er virkelig pæn.
0: Ja.
1: Så jeg vil også gøre alt for at vinde dem igen.
0: Okay, jamen det er godt.
1: Og man kan aldrig have for mange hvide strømper.
0: Nej, det kan man sgu ikke. Okay, 70 20 20 20 lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at vinde nogle P3 strømper og banke akavet Emma i en quiz, en associationsquiz
1: ja.
0: Med ting, der kan være akavet. Bing.

0: Overleve var det lige her på B3. Nå, klokken er 3:04. Det er pivhammerne varmt. Jeg har ikke Emma i studiet.
1: Ja, og vi kæmper også for at overleve.
0: Ja.
1: Den lå lige til.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Du kæmper måske mere end mig.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Fordi du har været til fest i går.
1: Ja, men også fordi jeg vil vinde det her.
0: Ja, det er rigtigt. Og det bliver ikke nemt, fordi det er akavede ting, som du skal komme frem til ud fra nogle sange, som ligesom sådan associerer lidt til en akavet. Altså, det er langt ude. Den her quiz er langt ude. Ja, vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Og så har du selvfølgelig også Peter som din modstander. Hej, Peter.
2: Hej, også.
1: Hvad sker der med dig, Peter?
2: Ikke så meget. Nyder sommer og prøver at lade være med at dø i alt den her hede.
1: Ja,
0: ja.
1: Same.
0: Ja. Er du et akavet menneske, Peter?
2: Ja, måske lidt, det vil jeg sådan set egentlig ikke.
0: Bliver du nemt for legen?
2: Nej, der skal jeg sgu noget til.
0: Okay.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Tror du, at du kan gætte de ting, der kan gøre folk for legende ud fra den her quiz? Fordi det kan jo være, at der slet ikke er nogen af de her ting, du kan relatere til så.
2: Jeg kan prøve min bedste, altså. Jeg ved det sgu ikke.
0: Nej, det er rigtigt. Så kan man heller ikke gøre mere. Du vil gerne, at strømperne går ud fra.
2: Ja, så matcher det jo til, men den skidt, jeg har vundet før, så det
1: var meget godt. Okay,
0: flex lige lidt på hende.
1: Okay.
0: Alright, jamen I skal melde ind med hver jeres lyd for at få lov til at svare. Og det er jo referencen, jeg ligesom gerne vil have.
1: Ja.
0: Ikke titel og kunstner. Man må gerne sige det, men det er ikke det, I får point for.
1: Nej.
0: Ja. Peter, hvad skal din lyd være?
2: Jamen, det bliver ligesom en ulighed at sige hu-hu.
0: Ja.
1: Ja. Ligesom Rasmus Sebak sang.
0: Ja.
1: Hvad skal mit være? Jeg kan godt lide at sige sådan... Mip.
0: Okay. Det er super, det er sådan, I melder ind. Husk at sige jeres lyd. Hvis jeg bare sådan råber svaret, så giver I det bare væk til den anden. Det er træls.
1: Ja.
0: Altså, akavede situationer, basically. Ting, der kan være akavede. Ikke for alle, men for nogen.
1: For nogen.
0: Hvad er det her for en akavede situation? Peter?
2: Det er med, hvis man snakker med nogen, og så du glemmer vedkommens navn, men du ved, hvem det er.
0: Hvorfor siger du det?
2: Jeg har hørt sangen før, så det er mit bud.
0: Hvad hedder den?
2: Don't say my name again. Eller forget it.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ej. Satans.
0: Jeg skal lige høre, Peter. Er der nogen, der hjælper dig i baggrunden?
2: Jeg har min kæreste på siden af.
0: Hun må ikke hjælpe for meget. Så bliver det unfair. Okay. Med al respekt til kæresten. Det går ikke. Så skal Boris i hvert fald ind i studiet også her, sådan så det er fair.
1: Ja, og det er der ingen, der gider.
0: Nej, det er der ingen, der gider. Men det er et point til Peter.
1: Nej, det er også
0: nemlig
1: godt.
0: At glemme nogens navn.
1: Undskyld, hvem er det? Er det en dansk sang, det her?
0: Det er Jada.
1: Ja.
0: Don't say my name and forget it again.
1: Ej, sorry.
0: Okay.
1: Sorry, selvfølgelig, det vidste.
0: Hvad er det her for en akavet ting? Altså, du ser død ud i øjnene lige nu.

0: hørt den her sang før.
1: Eller jeg.
0: Åh, så bliver det bare en lang quiz, det her, var. Peter?
1: Jeg ved, den der Vegas-sang, jeg mener, den hedder Bang My Head, så dermed slå hovedet ind i muren.
0: At slå hovedet ind i en mur? Altså, det er egentlig ikke det, man slår hovedet ind i. Det er ikke det, jeg har skrevet på mit papir. Men det er også lidt svært at finde frem til det rigtige.
2: Altså, hvis man kommer til at gå ind i en glasdør eller et eller
0: sjovt. Ja, den får du altså.
2: Nej, yes.
1: Okay.
0: What? Yup. Det er jo, når du går ind i en glasdør. Det gør man mere, end man slår hovedet ind i en væg, tænker jeg. I don't know. Men ja.
2: Ved du hvad, det synes jeg sgu, det var helt færdigt der.
0: Det står i det. Hvad er det her akavet situation?
2: Emma. Det er, at man får sunget fødselsdagssang til, hvad man sidder.
0: Jo, kan du lide det? Eller synes du, det er ubehageligt?
2: Jeg synes, jeg er sådan 50-50 med det.
0: Okay.
2: Men det bliver sådan lidt...
0: Hvad med dig, Peter?
1: Det er okay. Jeg har fødselsdagen næste måned, der er jeg arbejder næste på, så der kommer den alligevel til mig.
0: Nå, tillykke med fødselsdagen, Peter.
1: Okay.
0: Nå, den her, den er rigtig langt ude, men vi prøver. En akavet situation.
2: Mip.
0: Emma?
2: Er det, hvis man bowler, og så den ryger ud i siden?
0: Det er generelt, ja, bare bowl, eller gå tilbage, efter man har bowlet.
2: Ja, det er sygt akavet. Det er sygt. Ved du hvad, det er så ægte, det er så akavet at bowl. Og de der grimme sko, man skal have på.
0: Det er bare, altså sådan, den værste date, du kan tage på nogensinde, det er at bowl. Altså, Melina,
2: det er så rigtigt. Men, og det er, det, jeg synes altså, det er mest akavet, hvis man bare sådan, så for satan, og så den bare kører ud.
0: Jeg har jo engang væltet, altså glædet hele vejen ud på bowlingbanen, fordi jeg løb for langt. Ja, det var altså et akavet. Okay, det står 3-1 til Emma indtil videre. Hvad med den her? En akavet situation. Det er jo din bedste ven.
2: Ja, det er nemlig. Emma, det er glad for, at du siger.
0: Christoffer. Emma?
2: Og skrive kommentar på kendtes Instagram-profiler. Skrive...
0: Det er jo også lidt akavet.
2: Og du lægger Christoffer.
0: Det er ikke det. Hvad hedder sangen?
1: Den hedder First Like.
2: Ej, ja.
0: Og hvad er det akavet?
1: Du liker et billede af en, men som ikke var mening eller noget.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, ej, den er god.
0: Når du har scrollet godt langt ned på en eller anden Instagram, og så lige pludselig kommer... Jeg kom faktisk til at repost et eller andet random ass den dag, og det var rigtig billigt.
2: Nej.
0: Okay, hvad med det her? Det står 2-3 til Emma lige nu.
2: Mem.
0: Ja, Emma?
2: Er det, hvis man bliver left on red?
0: Nej.
2: Nej!
0: Det er også rigtig akavet. Men ja, Peter...
1: Det er, at man kommer til at vinke til en person, som man tror, man kender, men som det er lige...
0: Det er faktisk virkelig akavet, men nej, det er ikke det, jeg har skrevet på min...
2: Ikke
0: altså, der er noget, når man hilser på folk, som er meget akavet for os alle sammen.
2: Mem!
0: Ja, Emma.
2: At nogen vil give håndtryk, men man vil kramme.
0: Ja, det er ikke helt for
2: vigtigt.
1: Ja, det
0: det er forfærdeligt.
2: Ja, den er ikke god.
0: Og når folk så siger, når vi er på kram, og jeg er sådan, undskyld, jeg er bare et ubehageligt menneske. Ja. Jeg beklager faktisk meget, jeg krammede dig.
2: Ja. Jeg kunne ikke være mere enig.
0: 4-2 står det til Emma. Hvad med den her? Noget, der er akavet. Kender vi sangen?
2: Ja, jeg elsker den her sang.
1: Ja.
0: Hvad hedder den?
1: Jeg ved, den hedder Mega Dalos.
0: Hvad?
2: Mam.
0: Hvad siger du, Emma?
2: At man ikke kan finde vej.
0: Det er rigtigt.
2: Wow!
0: Ja. At blive væk. At gå forkert. 5-2 til Emma.
2: Hold da op, som det kører.
0: Noget akavet. Hello darkness, my
2: old friend. Mam.
0: Emma.
2: Er det, at man sådan kommer til at tænke på alle de forfærdelige ting, man har gjort, når man ligger og ikke kan sove?
0: Nej. Men dejligt indspark.
2: Det var mig.
0: Det var et skønt indspark. Kender. Hvad hedder den her sang? Per? Peter, undskyld.
1: Det her, når man står og snakker sammen, så kommer den her akavet stilhed mod hinanden.
0: Ja, det er rigtigt. Akavet stilhed.
2: Akavet stilhed.
0: 3-5.
3: Det var jo bare for sjov, slet ikke noget seriøst.
2: Men, Emma, det er bare fordi, nu synger Rasmus Seebach. Det var bare noget sjovt, ikke noget seriøst. Er det, når man måske siger en joke, og så er der ingen andre, der griner?
0: Nej, men det er også ikke. Ja.
2: Peter. Man falder i offentligheden. Ja,
0: nej,
2: falder.
0: Selvfølgelig.
2: Ej. Nu er det altså spændende. Ja, fordi at Peter, han er ved at
0: hælde ind om. Hvad med det her?
2: Noget, der er akavet. Peter?
1: Altså, det her, man bliver ghostet.
0: Ja. Hvorfor siger du det?
1: Fordi jeg ved, den hedder Ghost, og mener, det er Justin Bieber, der vil lave den. Så det med, at man skriver med nogen, og så man ikke får svar.
0: Det er fuldstændig
2: ærgerligt. Ej, hvor er det ærgerligt. Også fordi jeg har sagt det tidligere.
0: Det er både at blive ghostet, men det er også at møde nogen, man har ghostet, hvor man selv har været den, der ghostet.
1: Oh ja, den er forfærdelig.
2: Den er ikke rigtig god. Dårlig.
0: Altså, det betyder jo faktisk, det står lige, og der er ikke flere sange.
2: Nej. Nej, hvor er det spændende.
0: Vi må lave den i en sudden death. Nu starter jeg en sang, og den første af jer, der kan fortælle mig, hvem der har lavet den sang, vinder.
2: Mip!
0: Ja,
2: Emma? Casey.
0: Ja, det er rigtigt!
2: Okay, ej, jeg sveder så meget. Yes, var det vigtigt.
0: Peter, du taber på målstregen, men det var fandme godt kæmpet.
2: Ja, det var fandme godt kæmpet, Peter. En stærk modstander.
0: Du vinder nogle P3 strømper en anden dag, men prøv at, hey, du skal have nogle flere strømper.
2: Ej, yes, var det godt.
0: Emma, tak. Godt klaret.

0: Vi er totalt i Kazoo skole lige nu. Akavet Emma, du er min gæst i det gode i dag. Kan jeg lige få dig til at sige en lyd i den her flotte, grønne Kazoo, du har fået dig?
1: Det kan du tro.
0: Okay. Du har, nu har jeg hørt dig synge lidt.
1: Ja, på din og det Instagram. Lyder godt, ikke?
0: Du har en meget sådan unik, flad måde at synge på. Som man meget tydeligt også kan høre, når du får en Kazoo i munden.
1: Ved hvad, det tager jeg som
0: det er helt flad.
1: Jeg tager det som et kompliment.
0: Det skal du også gøre. Det er skønt. Det, der skal ske, det er, at du skal spille 3 sange på den der.
1: Ja. Yeah.
0: Og så er der en lytter, der skal gætte det, og hvis du er rigtig god, så vinder I begge 2. Du ved, det kan ske dig.
1: Ej, det gad jeg godt. Okay. Ja.
0: Du sidder jo allerede med en kasket på lige nu. Er du en kasketpi?
1: Det er jeg i dag, fordi jeg simpelthen ikke har vasket hår.
0: Nå, ej, dit hår er faktisk virkelig flot.
1: Det har været i saltvand.
0: Oh, it's the salt water.
1: Ja.
0: It's a summer.
1: Ja, yeah, it is. men det er også, fordi jeg døjer rigtig meget med skoldning i skilningen. Så jeg går altid med kasket om sommeren.
0: Skoldning i skilningen?
1: Ja, det er seriøst en ting for mig.
0: Oj.
1: Ja.
0: Oh, nej.
1: Jeg bliver så forbrændt i min midterskilning.
0: Hvor er det træls.
1: Så.
0: Det sker meget for mig. På skuldrene.
1: På skuldrene? Ja. Jamen, jeg synes bare, det er træls, for du kan jo ikke smøre solcreme på dig op. Så bliver dit hår jo sygt fedtet. Men der er mange, der har sendt mig alt muligt, jeg kan sprøjte i. Men det er derfor, jeg elsker kasketter.
0: Okay, så
1: er jeg
0: bare blevet kasketpige. Du skal vinde den her så.
1: Ja, ja, jo sindssygt.
0: Vi skal lige vide, hvor god du er til det her. Så kan du ikke lige spille noget på Kazooen nu? En sang, og så skal vi lige se, om der er nogen, der kan gætte den. Hvis du kan det, så ring her ind, så kan det være, at du skal være på hold med Akavet Emma. Ja. 70 20 20 20, hvis der er nogen, der kan høre, hvad der du spiller lige nu.
1: Jeg spiller den nu.
0: Ja. Jeg vil bare sige, jeg ved det ikke, og der er ingen, der ringer lige nu.
1: Prøv lige at vente. Jeg bliver bare lige ved.
0: Er der nogen, der ved, hvad Akavet Emma spiller på sin kazoo?
1: Det har omkvædet. Det har omkvædet.
0: Det er
1: virkelig svært for mig. Prøv lige at vente, jeg vælger lige en anden. Det var Twerk It Like Miley. Kunne I ikke høre det?
0: Ingen høre på den her planet.
1: Jeg prøver lige igen.
0: Okay, jeg tror godt, I kan høre det. 70 20 20 20, hvis du kan høre, hvad det her er. Altså, det hun lige spillede på Kazoo.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Akavet Emma, min gæst i dag. Er du klar?
1: Jamen, jeg tror, jeg er så klar, som jeg kan blive. Det var godt nok lidt en hård start med den her kazooka, eller hvad det end er. Hvad var det, det var?
0: En kazoo, men jeg kan godt lide kazooka meget. Sådan kazoo og bazooka fik et barn.
1: Ja. Og det er til den her, jeg sidder med.
0: Jeg kan fortælle dig, at du har samme teknik som Casey, når du kazooer. Han tog den også helt ind i kæften og var sådan her. Om det er en god teknik,
1: det er der, vi ligner hinanden, Casey og jeg.
0: Ja. I har meget til fælles, I to.
1: Ja.
0: Hej, Mathilde.
2: Hej.
0: Du skal gætte, hvad det er, Akavet Emma spiller på kazoo. Tror du kommer til at kunne det? Synes du, du kunne høre, hvad hun spillede før?
2: Ja, det synes jeg godt, jeg kunne.
1: Hvad var det? Ej, godt, Mathilde.
2: Det var Johnson med Kig Forbi.
0: Altså, det er satme godt hørt.
1: Ja.
0: Det er simpelthen godt hørt.
1: Ej, jeg gør mig fandme umage for din skyld, jeg gør.
0: Ja.
2: Ja, det håber jeg også.
1: Ja. Vi vinder det her sammen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nu skal I høre, I to. Det, der sker, det er, at I får omkring 30 sekunder. Så du har cirka 30 sekunder. Jeg holder øje, Mathilde, til at gætte.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke synes, at du gør det hurtigt nok, så smider jeg et omkvæd på den her sang, og så får I ikke pointet. Men der er tre sange, vi skal igennem, og I skal altså kun have to for at få lov til at vinde hætte begge to.
1: Okay, fedt nok. Yes.
0: Jeg viser dig her den første titel på en sang. Jeg håber, du kan den
1: okay.
0: her.
1: Okay, ja. Ej, fuck. Kom så, Emma, du kan godt det her.
0: Jeg stopper lige den her underlægning.
1: Ja.
0: Så det er fra, at du begynder at spille på kazooen, at der går cirka 30 sekunder, Mathilde.
2: Ja.
0: Alrighty.
1: Okay, Mathilde, jeg kører nu, okay?
2: Yes, jeg er klar.
1: Hold hovedet koldt.
2: Ja. Skal jeg sige en lyd?
0: Nej, du kan bare sige noget, hvad det er.
2: Okay. Jeg gætter den på, det den der Ice Ice Baby.
1: Det er rigtigt! Yes! Okay! Ej, hvor godt.
0: Det synes jeg faktisk er flot, Mathilde. Ja. Det var hurtigt, du havde
1: den
0: også.
1: Det var så godt.
2: Ja.
0: Wow.
2: Det var godt spillet.
1: Ej, tak, Mathilde. Stop.
0: Har du brug for den her hat, eller vil du bare gerne lige have et win i bagagen, Mathilde?
2: Jeg vil bare gerne vinde.
0: Du vil bare gerne vinde. Har du ferie egentlig?
2: Nej, ikke endnu. Men jeg er lige hjemme og fejrer fødselsdag.
0: Har du fødselsdag i dag?
2: Ja.
1: Tillykke!
0: Hvor gammel bliver du?
2: 22.
0: Wow. Vi burde høre Taylor Swift 22, så fordi
2: ja, for dig.
0: Det finder vi lige ud af, faktisk. Nå.
2: Ja.
0: Lad mig se. Det her er den næste sang, du skal spille.
2: Yes.
0: Skal Morten, min producer, synge den i øret på dig?
1: Ja, for jeg har simpelthen... Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den.
0: Der bliver sunget, ja.
1: Okay. Okay, okay, Mathilde, jeg har den helt ny her nu. Okay.
2: Jeg er klar.
1: 3, 2, 6, 8.
0: Der var en, der sang noget.
2: Det er... hvad fanden er det? Det er...
0: Ja, hvad hedder den?
2: Det er
0: hos mig. 5 sekunder.
2: Ej, fuck.
0: Den hedder Slem igen.
2: Slem igen med Black.
0: Ej, den fik I ikke.
2: Øv.
0: Men der er stadig muligheder. Der er én sang tilbage. Ja. Til gengæld dejligt med... Er det kæresten, der sidder ved siden af, eller hvad? Som de havde hovedspring i hendes fisse der.
1: Jeg blev helt vildt nervøs, om der lige pludselig var sådan en hacker, der lige altså, kom ind.
0: En eller anden fra IT, der var sådan, den har jeg.
1: Den har jeg.
0: Den der hovedspring i hendes fisse.
1: I var tæt på.
2: Yeah.
0: I var rigtig tæt på. Nå, sidste sang her, den ved jeg jo, du kan.
1: Den her kan jeg stå. Okay.
2: Okay, vi er klar.
1: Okay.
0: Okay, du starter fra starten. Hold da op, det bliver langt.
1: Okay, jeg starter lige fra omkring.
0: Jeg
2: siger Christoffer, ham med gitaren.
0: Nej, det er ikke den sang.
2: Nej, men det ringer om natten.
0: Ja! Har du måske allerede hørt hende synge den, eller hvad, Mathilde? Er det derfor?
2: Ja, måske.
1: Ja.
2: Måske.
1: Du kunne høre, hvor godt det lød, simpelthen.
2: Det lød mega godt.
1: Ej, hvor er god.
0: I vinder begge to kasketter.
1: Yes.
0: Kasketterne. Og Mathilde, nu hvor at du bliver 22 i dag,
2: ja,
0: så får du altså også lige den her i radioen.
2: Ej,
0: sådan en lille
2: tak.
0: Tillykke.

0: vi var. Stjerneklar pil. Kvinden, der åbner orange scene på onsdag. Roskilde Festival er jo totalt i gang. Vi har allerede haft en lytter igennem fra Roskilde i dag. Skal du egentlig afsted?
1: Jeg skal afsted, ja. Jeg er jo ikke en festivalspige, så jeg tager dig hen og tager hjem igen.
0: Hvorfor har jeg en følelse af, at du... Jeg føler, at jeg har mødt dig på en festival med nogle shots.
1: Vi to mødte hinanden på Smukfest sidste år, hvor jeg var flyvende, fordi jeg har fandt en festival, der simpelthen bare altså, talte til mig. Ja. Jeg var flyvende.
0: Hvad gør der flyvende? Er det shotsene? Er det en god drink?
1: Det er Jägerbombs.
0: Det er Jägerbombs!
1: Fandt jeg ud af. Wow, jeg elsker dem. Og så tror jeg bare, det der var med Smukfest, var bare, den er smuk. No offense til Roskilde.
0: Ej, den er flot. Det er rigtigt.
1: Men Smukfest er fandme flot, og det sætter jeg virkelig pris på.
0: Og maden er god.
1: Maden er god, og det ej, hvor var det amazing.
0: Ja.
1: Jeg er virkelig en Smukfest-pige.
0: Det er lige før, vi burde have fundet dig et lille Jägerbombs-shot, inden det, vi skal i gang med om lidt, fordi det bliver hardcore.
1: Jamen, jeg tror gerne, jeg vil være for uden, kan jeg mærke.
0: Okay. Et sekunders quizzen, det betyder, at du får 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Og det er bare kun 1 sekund, du får af de her sange.
1: Ja.
0: Der er et scoreboard bag mig.
1: Ja.
0: Du skal op på det.
1: Jamen, det skal jeg. Det skal jeg, og vi kan enten gå herfra i simpelthen tårer, at jeg græder. Og det kommer jeg til, hvis jeg ender nede ved Philip Faber og Dennis Knudsen.
0: Det gør jeg nok også så, når du selv laver musikquiz derhjemme. Så der skal du ikke ned.
1: Det skulle jeg aldrig have sagt.
0: Det bliver om lidt.
1: Ja.

0: blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: hvor du er, Rosa Artihjertet. Du skal simpelthen også blive, hvor du er. Tak, Emma, fordi det er nu, det gælder.
1: Ja, jeg går lige i zonen.
0: Ja, du skal virkelig ind i zonen. Jeg har et stort, fedt scoreboard bag mig. Vi har Chris Burton på 64 point i toppen. Dennis Knudsen på 3 point i bunden. Ham føler jeg ikke, vi skal snakke så meget om for tiden, fordi han er godt nok ude i noget.
1: Ja, det kan jeg også mærke, hvis det er ham springer vi bare over.
0: Du skal i hvert fald over ham.
1: Ja, det skal jeg. Det skal jeg altså.
0: Det skal du faktisk.
1: Ja.
0: Jeg vil bare lige sige til alle, der sidder og lytter med, som måske lige har tændt for deres radio for det første. God søndag, jeg håber, du klarer det i varmen. Alt det

0: Akavet Emma lyder måske som en, der vil være dårlig i en musikquiz, men du er faktisk quizmaster Emma derhjemme ved din familie.
1: Ja, det er
0: jeg. Du laver quiz til nytår og ja, alt muligt.
1: Ja.
0: Så vi må godt have lidt forventninger til dig i den her.
1: Åh, det må I gerne. Men jeg kan også, jeg bliver også nervøs, kan være. Det er jo, jeg bliver aldrig nervøs, men når jeg er herinde og skal gætte i noget musik, så sveder det lidt under armen.
0: Det er okay.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Okay, vi gør det nu.
0: 2 minutter.
1: Okay.
0: Akavet,
1: ja.
0: Emma.
1: Ja, jeg skal nok gøre det. Jeg gør det.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Thunder.
0: Den hedder noget mere end det.
1: AC/DC med Thunder.
0: Ja, den hedder noget mere end det, men ja, vi går videre.
1: Thunder Lightning. Videre. Wake Me Up.
0: Ja.
1: Med Avicii.
0: Ja.
1: Lady Gaga.
0: Ja.
1: Abracadabra.
0: Ja.
1: Top Gun med Kongens Nytorv. Den nej. Kongens Have.
0: Ja, tak.
1: Det er Kid Cudi.
0: Ja.
1: Hvad videre? M.I.A.
0: Ja.
1: Paper.
0: Noget mere.
1: Flight. Paper Flights. Paper Flyer. Videre! Outlandish. Ja. Mikasa Esukasa. Rihanna. Diamonds. Søn for dig med Medina. Nelly Furtado. Videre. Videre. Boom, boom, boom, boom.
0: Det hedder den, ja.
1: Yes. Lady Gaga. Just Dance. Videre. Do you be... Yeah. Do you believe... Nick og Jay. Hot. American Boy med Kanye West.
0: Ja.
1: Den kan man lide. Sabrina Carpenter med Espresso. Det er Malte Ebert. Nej, han hedder Gulddreng for fanden.
0: Ja.
1: Model, den anden. Det ved jeg ikke videre. Og oh, Watermelon Sugar High med Harry Styles. Mit liv er Crazy Daisy. Nick og Jay.
0: Ja.
1: Det er One Direction. Videre. Videre. Harry Styles. Videre. When you try. Coldplay. Videre. Videre. Det er... Independent!
0: Der er lige et ord mere på independent, hvad?
1: Independent woman!
0: Ja, tak. Det må du
1: women. Gerne få. Independent
0: woman. Der var lige et tidspunkt, hvor jeg lige var lidt langsom til den
1: bordo. Hold da op! Jeg sveder
0: så meget! Jeg føler sådan, mit øre gør lidt ondt.
1: Ja, undskyld.
0: Jeg er så ked af til alle jer, der lytter radio.
1: Det vil jeg virkelig gerne beklage.
0: Okay, det er helt okay.
1: Men
0: det er dejligt
1: jeg
0: med.
1: Jeg bliver simpelthen revet for meget med.
0: Super. Prøv at, vi hører en sang, og så tæller vi point.
1: Okay. Baby, believe me. I can love you just like that.

0: Det var Issues, Julia Michaels, altså akavet, Emma. Ja. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Vi er jo simpelthen allerede snart færdige.
1: Jeg elsker det her program så meget.
0: Ej, men jeg elsker, at du er med.
1: Tak.
0: Du skal have den her på, forresten. Det ja. Har du ikke fået. Værsgo.
1: Ja.
0: Kan du lige tage på? Fordi du har været med i et sekunderskvisten, så nu skal vi altså finde ud af, hvor mange point det endte med at blive fra dig. Det er godt, vi... Ja, måske jeg faktisk lige skal have gentaget tallet, fordi jeg bliver i tvivl. Ja, tak. Ja, det var også det, jeg tænkte. Det var super. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Jamen, jeg synes ikke, det gik vildt godt, kan jeg mærke. Jeg synes, jeg panikkede mere, end at holde sådan hovedet koldt. Jeg ville gerne have ønsket, at jeg havde været mere kalme. Men jeg får sagt nogle ting, og jeg får råbt, og jeg får sagt videre et par gange, hvor det måske er sange, som jeg egentlig burde kende. Der er også titler, jeg også burde kende.
0: Altså, du lyder utrolig meget som en fodboldspiller lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor du taler sådan her omkring det, men det er dejligt.
1: Jamen, det er jo, fordi jeg er nordjyde. Jeg vil jo helst ikke prale for meget. Men jeg vil da gerne indrømme, jeg tror, at den er mere end Dennis Knudsen, da.
0: Det er den i hvert fald. Akavet, Emma.
2: Ja.
0: Du fik 36 point.
1: Ej, yes! Yes!
0: Det er faktisk ret flot.
1: Det er fandme over Mathias Sanka, det er.
0: Ja, det er nemlig. Det er lige over Mathias Sanka og lige under Adnan. Og du sagde til mig tidligere, at du gerne ville ligge lige omkring Adnan.
1: Det er faktisk rigtigt, sagde jeg.
0: Ja.
1: Ved du hvad, det er faktisk helt vildt glad. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at gå herfra og være helt vildt glad.
0: Det skal du være.
1: Wow.
0: Hey, når jeg tæller, så er det vel egentlig også en 6., 7., 8., det er 9. plads. Du er i top 10. Girl!
1: Wow.
0: Du skal skrive 36 på den slip der, og så skal jeg sige farvel og tak for i dag. Hold kæft, har det været en fornøjelse. Den næste uges tid, der er jeg på Roskilde Festival, men ugen efter, og hele resten af sommeren, der er der, du ved det, hver evig eneste dag i din radio, så du skal være så velkommen til at ringe ind. Jeg hedder Emma, tak fordi du kom.
1: Ej, selv tak.
0: Og god rest til dig. Stor fornøjelse. P3.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen indenfor i varmen. Eller måske skulle jeg se kulden, for at det er lidt mere attraktivt at være her indenfor. Hui, for en varm weekend har det været på mange måder vidunderligt. Men det kan også være, at du har ligget og svedt om natten og tænkt, er jeg på vej i overgangsalderen, eller er det bare vanvittigt varmt udenfor? Og på mange måder er det jo bare skønt, at man kan gå rundt uden tøj på, man kan gå ned og bade, man kan spise alt det is, man gerne vil. Jeg ved ikke, jeg er kæmpe fan. Jeg synes, det er så dejligt. Og jeg har nok taget nogle sange med i dag, som man godt kan sige afspejler den stemning en lille smule. Det kan også være, du på vej på Roskilde Festival har brug for den sang, der lige får dig helt op i gear. Så bare rolig, min ven. Jeg har dig. Jeg har de næste 2 timer. Jeg har pakket playlisten med kæmpe sange. Også sange til dig, der lige skal have et skud energi på vej ud til Roskilde Festival. Så bliv hængende. Jeg hedder Malte August. Jeg er så glad for, at du er her. Allerførst så starter vi med Somber her på 12 til 12.

C-Mat her på Take a Sexy, Sexy Picture of Me. Der er jo ikke noget bedre end at komme ud i sommerlandet og opleve de artister, som vi hører enten i radioen eller måske på playlisten. C-Mat, hun var jo på Northside Festival, hvor hun spillede en virkelig, virkelig god koncert. I hvert fald ifølge anmelderne. Jeg var der ikke selv, men jeg hørte, den var god. En anden artist, man kan opleve på fredag på Roskilde, det er Mille. For mig er det måske lidt en fødselsdagsgave. Så fik jeg også lige sagt i radioen, at jeg har fødselsdag på fredag. Ja, ja, ja. Nå, men altså, derfor så har jeg selvfølgelig taget en sang med fra Mille. Den hedder 1000 tanker, og den får du her.

Mille her på 1000 tanker. Der er mange ting, jeg elsker, og jeg skal nok lade være med at gå hele listen igennem, fordi den er lang. Men en af dem, det er ny dansk musik. Og særligt også fra artister, som er det der stadie, hvor sådan verden er åben. Det der mindset omkring, hvad kan der ske? Hvor stort kan det blive? Hele det der drømmer-mindset. Jeg synes, det er inspirerende, forfriskende, alt det der. Og nu skal vi høre fra en af de artister, som er en af de nyere i gamet. Han er udvalgt til P3's næste. Han hedder Louis Henderson. Og han har altså udgivet, han har udgivet to sange i egennavn, og så en feature med Mumle. Og i fredags, der landede der en sang, der hedder Før du siger farvel. Jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Og så er der en linje, jeg ved ikke, den ramte mig bare, og det tror jeg måske, den vil gøre for mange. En linje, siger, vi kunne gå samme vej, men der er så mange ting, du vælger over mig. Få ord, meget sigende, på en smuk sang fra Louis Henderson. Den hedder Før du siger farvel, og den får du lige her.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg er kæft, man. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

Iverstar her på sangen Where Do We Go. Og det skal jeg fortælle dig, hvor vi skal hen nu. Nu skal vi nemlig høre en sang, som er speciel den her uge. Fordi den er nemlig P3's uundgåelig. Den sang, vi spiller allermest hele den kommende uge. Og altså, hvis ikke det var sommer nok i forvejen, hvis ikke det var varmt nok i forvejen, så skal du høre den her sang. Fordi det er sådan en sang, som lige kan give den der ekstra sommerfeeling. Jeg ved ikke, hvad det er med den. Men hver gang jeg sætter den på, så er jeg bare sådan, yes, der var den. Så er det sommer. Uanset om det regner udenfor, uanset om det er gråt. Jeg hørte den nemlig da dengang i starten af sommeren, hvor måske det regnede lidt meget. Satte den bare på, og altså, jeg var instant sådan her, okay, så bliver det sommerferie. Den kommer fra Carlo Your Boy og Maximilian. Den hedder Come Close. Og de har altså begået et fremragende samarbejde. Carlo Your Boy, som i øvrigt også er udvalgt til P3's næste. Så værsgo, her er der instant summer feeling på P3's Ungåelige. Fra Maximilian og Carlo Your Boy.

Andreas Oddbjerg med sangen Hjem fra fabrikken. Kæmpe skulderklap, kæmpe kys til dig, som holder hjulene i gang, holder butikken åben, holder minigolfbanen pænt friseret, holder softice-maskinen kold. Nu kunne jeg ikke lige komme på flere, men i hvert fald kæmpe kærlighed til dig. Nu skifter vi stemningen en lille smule, for som lovet, så har jeg selvfølgelig en sang med til dig, der er på vej ned på Roskilde Festival for at ligge i telt de næste 6-7 dage. Jeg synes, det er godt klaret, at du kan det. Så nu har jeg selvfølgelig taget en sang med, for lige at få energiniveauet helt op i gear. Og den går også ud til dig, der lige er blevet student. Den går ud til alle jer, som bare skal holde en fest det næste stykke tid. Det må man godt. Det er sommerferie. Det er lige meget, det er søndag. Søndag eftermiddag, der skal være fest. En sang, der altid kan få mig op i et eller andet sindssygt festgear. Den kommer fra Fischer. Den hedder...

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Empire of the Sun her på nummeret We Are The People. Bandet, som jo var på besøg i Danmark for ikke så lang tid siden på Northside Festival. Nu skal vi have fat i en nyere dansk artist, som er udvalgt til P3's næste. Hun hedder Frida Sejer, og hvis jeg skulle beskrive den her sang, så ville jeg beskrive den som musikkens version af sådan en varm sommervind, der blæser lige op i hovedet på dig. Det synes jeg er perfekt til sådan en søndag eftermiddag her, hvor man bare har lyst til sådan at have det dejligt, have det sommeragtigt. Det er sådan en lille smule bossa nova-agtigt med de her guitar-riffs, og så synger hun enormt, enormt dejligt. Hun hedder Frida Sejer, har lavet nummeret, der hedder Søvnløs. Udvalgt til P3's næste, som sagt, den får du her.
1: Udvalgt til P3's næste.

Artie Artie her på Louisiana. Den her sang skaber bare et rum, jeg har lyst til at være i. I måske for evigt er lidt længe, men jeg har virkelig lyst til bare at hænge ud her. Den her sådan lidt mere følsomme side af Artie Artie. Og så er han jo bare en fuldstændig vanvittig lyriker. Nu skal vi høre fra et band, som for 10 år siden udgav det album, der hedder Schloss Hours. Et album spækket med kæmpe, kæmpe numre. Et af numrene hedder The Rascal. Og den skal vi høre nu. Den kommer fra Flake.

Velkommen til. Klokken er blevet lidt over 5, og jeg har fået den store fornøjelse at spille musik til din søndag eftermiddag. Nogen vil kalde det aften. Du må kalde det lige, hvad du vil. Jeg er glad for, at du er her, og jeg har taget kæmpe, kæmpe hits med. Nu fik vi en sang her fra Kops, der hedder Dance Alone. Det er sådan en sang, der går lige ind i alle... Den stimulerer alle de der steder, som man gerne vil stimulere os, når man skal ud og holde fest. Og det er jo også en aften, hvor jeg ved, at jeg kommer til at ligge og scrolle på min Instagram i aften og være sådan her. Hvorfor er jeg ikke på Roskilde? Hvorfor er det ikke mig, der står og danser nede i Dream City til alle de her campfester? Må ikke den her sang fra Kops også bliver spillet et par gange dernede? Jeg tænker i hvert fald, den vil falde i meget god jord. Nå, men i hvert fald, jeg har taget en masse god musik med. Vi skal hygge os helt frem til klokken 18. Jeg er glad for, at du er her. Jeg hedder Malte August, og nu skal vi høre en sang fra Taylor Swift her på nummeret The Fate of Ophelia.

0: Først fik vi The Fate of Ophelia fra Taylor Swift. Her Faded fra Alan Walker. Der er mange fates lige pludselig. Jeg har også lige fået lavet mig et fate. Det kan være, at det er dit tegn til at gå ned og få klippet en helt frisk fade til den her sommer, som altså bare er i fuld gang. Måske hvis du skal ned på Roskilde lige og vise dig frem, så er det jo man jo aldrig galt i byen med en fade. Nå, det skal ikke handle om fades. Nu skal det handle om Ariana Grande, som har lavet en sang, der hedder Hate That I Made You Love Me. Og til dem, der lige skal bruge en oversættelse, jamen så vil det jo nok cirka svare til, jeg synes, det er træls, du kan lide mig. Og det kan da også være vildt træls, når folk godt kan lide en. Det kan selvfølgelig være, hvis det er nogle irriterende mennesker. Det skal jeg ikke kunne sige. Nu skal vi i hvert fald bare høre sangen fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Det, man hører, er man selv.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Kender du det der med at være til en fest, hvor man lige pludselig kan snakke flydende fransk? Måske kan man endda også snakke flydende italiensk. Måske du også endda kan spille saxofon. Måske du bare har fået så mange drinks, at du kan det hele. Sådan kan jeg i hvert fald nogle gange godt gå hen og få det til den sang, vi skal høre nu, når den kommer på floor. Så er der sgu ikke nogen grænse for, hvilken smuk saxofons solo man kan stå der og spille med sine hænder. Eller luftsaxofon er det vel i virkeligheden. Og de italienske ord, de flyder også bare. Det gør de sammen med Kit her på nummeret. Buongiorno.

Illuminati her fra EG. Og jeg må altså bare sige, at jeg elsker ny dansk musik, nye danske udgivelser, og det er også særligt derfor, at jeg elsker at sende radio her mellem 16 og 18 om søndagen, for så har man lige haft nogle dage til at gå sådan og marinere lidt i det musik, der altså landede i fredags. Gå og lyt lidt til nogle af de her udgivelser. Og nu har jeg altså taget en dugfrisk udgivelse med. Ganske vist landede den ikke lige i fredags, bevares, men den landede sidste fredag. Så den har man måske lige endda, den har jeg i hvert fald lige haft endnu mere tid til at gå og hygge mig med. Den kommer fra Lamin. Den kommer fra det nye album. Den hedder Sober. Jeg har ikke nærlæst teksten, men hvis jeg hører rigtigt, så siger han i starten, vi kom fra kælder, nu vi Marbella. Jeg tror, han siger Marbella, altså Marbella i Spanien. Jeg tænker ikke, han siger my bager, som man jo siger i Jylland. Nu vi my bager. Jeg tror, han siger fra kælderen, vi kom fra kælder til Marbella. Og jeg vil gerne til Marbella med Lamin. Det skal vi nu, her på sangen, der hedder Sober.

If You Know You Know fra Caroline Mosing og Kette. Nu har jeg taget en sang med, som jeg ikke kan finde ud af, om det er mega ondt, eller om det faktisk er virkelig sødt af mig, at jeg sætter den her sang på nu. Fordi den går på en måde ud til dig, der ikke fik det der armbånd til Roskilde. Dig, der sidder derhjemme og scroller dig ud af på stories og tænker, ej, havde det bare været mig, der stod til den koncert, havde det bare været mig, der stod til den campfest, havde det bare været mig, der sad og spiste dåsetun klokken 9 om morgenen i campen til en lugt af bræk. Ja, sådan er det jo også, lad os være ærlige. I hvert fald, så har jeg taget en sang med nu, som den fandt faktisk vej til top 100-listen. Og det her, det er bare følelsen af at stå på Roskilde. I hvert fald i 2007, for nu skal vi nemlig høre klassikeren. Den kæmpe, kæmpe store sang. Det er den i hvert fald blevet. Den er blevet kæmpe stor, den her sang. Den her live-version, som kommer fra Nephew og fra LOC. Den hedder Hospital. Og for mig, der giver den i hvert fald den der instant orange feeling.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

følsom dreng her fra Blau Blume. Et nummer fra en af mine absolut yndlingsalbum fra 2025. Albumet Egenvåde Sale. Og det er da også som om, når de spiller koncert, at der bliver lidt fugtigt inde i de sale der. Som om der er nogen, der lige har taget psyko mange løg med i tasken. For der er så mange, der lige står og mundvinen diger måske lidt. Man bliver måske lidt fugtig i øjet. Måske endda en tåre triller ned på kinden. Det er i hvert fald sange og musik, der virkelig kan bringe mange følelser frem. Det gør det også hos mig. Og nu skal vi videre til en anden følelse, nemlig en sang, som giver sommerfugl i maven. Her fra Icona Pop på Butterfly Feelings.

kæmpe sommertune her fra Annika og Casey på nummeret Drukner. Nok en sang, hvis man bevæger sig ned i Roskilde Campen, så kommer den nok til at spille fra flere forskellige soundbox på samme tid. Jeg føler virkelig, det er en sang, der har vundet. Ikke vundet den der sommersang, men den er nok en kandidat i hvert fald. Nu er der simpelthen sket det, at klokken den nærmer sig de 18. Det betyder, at jeg gerne vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at hænge ud med mig den her eftermiddag, aftenstund. Og jeg er simpelthen så glad for, at vi kunne høre alt det her gode musik sammen. Jeg håber, at du har haft en dejlig eftermiddag, og du må få en fortsat rigtig god søndag aften. Jeg kommer til at være en masse i din radio hen over sommeren, så jeg glæder mig til, at vi lyttes ved inden længe. Og så må du bare nyde, at det altså er sommer. Gør noget godt for dig selv. Hop i vandet. Køb den der soft ice. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Og med de ord, tak for nu. Jeg har et par sange tilbage. Her får vi Lucas Graham på nummeret, der hedder Mama Set. Jeg hedder Malte August. Vi lyttes ved inden.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: På den måde fik jeg jo lidt kaldt til bøn der. Håbet er, at du bliver hængende de næste 2 timer. Det er du og jeg og den allerbedste musik. Så skal vi ikke bare komme videre med den? Her er Sam Smith, Kim Petras. Vi skal have det lidt.

Og bare rolig, og det siger jeg også, fordi om lidt, der tager jeg dig med ud på dansegulvet. På sådan en lidt sofistikeret, soulet og jazzet måde. Glæd dig til det nummer, jeg har med til dig. Lige på den anden side af de her gode gutter, det er selvfølgelig at pakke. Og nummeret hedder Flue.

Jeg kunne høre de her gutter spille på deres instrumenter dagen lang. Men vi skal også lidt videre i teksten, og jeg skal forføre dig sådan rent musikalsk med en lækker, lækker soulet og jazzet lyd, der tager fart om lidt. Det er et kæmpe lydkollektiv fra det britiske, der kalder sig Ezra Collective, der har lavet den her. Birds flying high. Og så har de fået en soulstemme på. I don't know how they feel. Jasmine Lacey. People outside. Og det er sådan lidt inde på jazzklubben hen i hjørnet. Such a something real. Inden at man sådan stille og roligt bevæger sig ind på midten af gulvet. Og så tager det fart. So to get me started. Flere og flere kommer til. Got to get me started. Det her er Gotta Get Me Feet for Dan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Bowser Magnetic, du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blackhaj. Det er mig, der har styr på playlisten. Forhåbentlig styr på den hele vejen frem til klokken bliver 20. Jeg skal nu til det nummer, som vi uge efter uge kalder yndlingsbarnet af numre. Det, som ender med at blive det mest spillet på dansk radio, som vi synes kan noget særligt. Og derfor skal du virkelig eksponeres for det i så høj grad, at det næsten er ulideligt. Men den her lyd er alt andet end det. Det er følelsen af at have lyst til at rykke tættere på en og mærke hinandens varme. Det er også at have sådan lidt lækkert sand mellem tæerne. Altså ikke der, hvor det går ondt, men der, hvor det kilder en lille bitte smule, inden at du igen tager et dyk ned i det der dejlige, lidt for salte vand. Og så kommer du op under bruseren, og så får du en kold, kold drink. Det her er desuden også lavet af en af de fem udvalgte, vi har i vores talentforløb på 3's næste Carlo Boy, som er allieret sammen med Maximilian. Så mærk du bare luftfugtigheden stige en lille bitte smule her på Come Close.

ondt, når man hører det her nummer. Man får lyst til også at rykke tættere på dem, man ikke engang kan lide. Forhåbentlig er der ikke mange af dem derude, men forstår du, hvad jeg mener? Det her er B3's Uundgåelige. Carla Jo Boy og Maximilian. Et match lavet i himlen. Hold kæft, hvor er det lækkert. Den hedder Come Close. Om lidt, der venter Tyler, Wizkid og Casey, så glæder dig, men først forbi den her nationalskat. Hun hedder Medina.

det, Tyler gør ved mig. Hun giver mig troen på, at jeg kan bevæge min krop på alle mulige sindssyge måder. Her er hun med Wizkid. Nummeret, det hedder Dynamite. Og så skal vi have det lidt mere groovy. For der er et eller andet nyt album fra Casey, og hold kæft. Det har jeg sgu også haft kørende en del. Der er sol, der er energi, der er varme, og der er flex. Som det allerbedst. Den her

0: produkter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespillet. Rører det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

Det her er lyden af solen, der går ned og står op på samme tid, fordi man måske har festet natten lang med alle sine venner. Lige her Snake Hips, Tinashe, Chance the Rapper, den hedder selvfølgelig All My Friends. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Lita Blackhøj. Tak for at gøre det, vi skal til en mand nu, som jo er i vores alles hjerter. Fordi har han ikke været soundtracket til et eller andet øjeblik i dit liv på et eller andet tidspunkt, det er jeg sikker på. Og han er ikke færdig med at lave dejlig musik til os her. På et lidt usædvanligt, men dejligt samarbejde, Rasmus Seebachs søn på Sprækker.

0: var det, vi var.
1: Det her er Pil med Stjerne Klar.
0: Det, vi var, alt det, vi var, det, vi var.
1: Og på onsdag, der får hun den kæmpe store fornøjelse af at åbne orange scene på Roskilde Festival. Det tænker jeg i hvert fald, det bliver, jeg ved, hvor meget det betyder for hende. Og det er også en kæmpe ære for en dansk artist. Men rejsen derhen har ikke altid været lige nem. Den har været emotionel, der har været op- og nedture. Det kan du høre meget mere om, fordi der er nemlig en ny sæson ude. Hvem er Pil i din der lyder blive nu, hvis du mangler noget at lytte til? Og så er jeg jo ikke en sucker for lige at afsløre, hvad der venter i playlisten. Jeg kan love dig for, det bliver godt. Vi skal op i tempo med Ice Kid. Der er nyt fra Annika, og så skal vi også forbi Sissa, som er rigtig, rigtig vred på sin eks. Og hold kæft, hvor lyder det også altid pissegodt. Men først skal vi til en mand, der lever down under. Det er Tame Impala, og det her er Dracula.

0: lytter til B3. Med Alida Blakkaj.
1: Kæmpe country twang over den her, men også en historie, der bare vil fortælles, og som der skal lyttes til, Annika, på Livsforladt. Du og jeg, vi har en time sammen tilbage med al den bedste musik, og så når klokken bliver 8, så er der tænkt med Freja og Katrine. Det kan du bare se frem til, mens vi lige nu skal op i det højeste gear, ned med vinduerne og fart på, for der er nyt fra Ice Kid. Hans seneste projekt hedder Kaotisk Kunst. Og lige her, der giver vi den gas med acceleration.

klassiker for evigt, Lily Allen Smile. Om lidt, der tager jeg den op i tempo med en Roskilde Festival aktuel artist. Og for nu, så er der også helt ny musik for Scarlet Pleasure. Virkelig et af deres bedste numre nogensinde, ifølge mig. Med en debuterende artist på Sharma. Det her er Wide Awake. What?

det gule af den der københavnerstang, og så nå ind til vaniljeisen. Sådan frist og lækkert, og så bliver lidt fløde indimellem. Det er Sars, som også skal spille på Roskilde Festival, der er sammen her med Low J og Chris Brown.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.
5: Er man selv.
4: P3.

lige her på I Ærmet, og hvis du gerne vil høre deres historie frem til, at de jo i dag nu bliver kaldt en af Danmarks bedste livebands, så er det inde i den der lyd, at du kan høre, hvem er Sao Paulo, og en masse andre skønne fortællinger, hvis nu du mangler en god sommerpodcast til de der ture på stranden, eller regnværsfulde dage i sommerhuset. Jeg kan fortælle dig, at lige her, der lytter du til P3 med mig, jeg hedder Alida Blakaj, jeg har Calvin Harris klar til dig, og Mille, men for nu, til et nummer, hvor jeg føler, at det hele går op i en højere enhed. Det er Blæst sammen med Caroline Morsing før. Det kan gå

her på Tusind Tanker, så vil jeg rigtig gerne tage dig med til det, de kalder The Dirty South, sydstaterne i USA, hvor to af de bedste rappere fandt sammen, valgte at kalde sig selv Outkast, og prøve alle mulige forskellige lyde af. Her er de lidt mere funky, sammen med Sleepy Brown.

0: tingene.
1: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tillader det. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: P3. Det, man hører, er man selv.

Den hedder Paris. Du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhaj, og jeg vil rigtig, rigtig gerne tage dig med ind i armene på en vokal, en lyd, som jeg er fuldstændig hypnotiseret af. Jeg kan virkelig ikke få nok af hende, og jeg tror, det er fordi, der er en luftig klang og en bouncy lækker tilgang til lyduniverset. Og så er det også ømt og sårbart og virkelig kreativ sangskrivning. Hende, jeg snakker om, hedder Lea Romea, og lige på det her nummer, der tror jeg alle sammen, vi kan spejle os i følelsen af at blive ved med at gå den ekstra mil for nogen, der ikke engang kan dukke op, der ikke engang kan kigge os i øjnene og stå op for vores relation. Og det er svært, men jeg kunne høre på det dag ud af dagen, når det lyder sådan her. Så vi gør det. Den hedder

Leave, Get Out. Og det må du under ingen omstændigheder, fordi Freja og Katrine står og tripper de skænd i det her studie, og deler ud af deres telefonnoter på godt og på ondt, der er tænkt, når klokken bliver 8. Jeg hedder Lita Black, hej. Tak for at være her. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: Sine på toppen.
1: God glædelig søndag aften her på B3. Du lytter lige nu til programmet Tænkt, og det er programmet, hvor Katrine Pontoppidan, som er min medvært.
2: Ja, hallo.
1: Og jeg, Freja Lytøft.
2: Jeg skulle lige til at sige dit navn.
1: Jeg er sødt af dig. Jeg var hurtigere end dig der.
2: Ja.
1: Vi skal jo snakke om nogle ting, som vi har tænkt på og skrevet ned i vores noter.
2: Ja.
1: Og det skal vi gøre de næste 2 timer.
2: Præcis.
1: Vi har en masse sjove ting på programmet, og ja, der er meget god sandsynlighed for, at hvis du sidder derude og lytter med, at der vil være en ting eller to, som man kunne nikke genkendende til.
2: Det håber vi i hvert fald.
1: Hvad har du for eksempel med?
3: Jamen, jeg har noget med, der ikke er sådan helt klassisk mig, men jeg vil gerne snakke lidt fodbold, fordi det er jo VM
1: for
3: lige nu.
1: Fint.
3: Ja, så jeg tænker, at det er meget fint for min feminine, at jeg lige går lidt over i det maskuline, måske.
1: Mm, det er godt for din feminimitet.
3: Feminimimi, nemlig.
1: Okay.
3: Det er perfekt.
1: Ja. Se, jeg ved jo ikke særlig meget om fodbold.
3: Det gør jeg heller ikke.
1: Nej, det tænker jeg ikke.
3: Så det bliver spændende, vil jeg bare sige. Men altså, til alle mændene derude, I skal bare glæde jer.
1: Altså, hvad med kvinderne?
3: Nå ja, undskyld. Fuck, hvor diskriminerende er mig.
1: Nu stop. Nu holder du lige en pause, ja. Så kan jeg lige fortælle dig lidt om...
3: Ja, tak.
1: Jeg har jo lavet en guide, og den er inspireret af en situation her til morgen,
3: ja.
1: Hvor at jeg simpelthen sover over mig.
3: Ja.
1: Jeg bliver klar på under en halv time, og jeg har lavet en guide til, hvordan du bliver klar.
3: Det er bare dejligt. Det glæder mig til, også fordi for katten, du var hurtig mand.
1: Jeg var sindssygt mand, jeg var hurtig.
3: Ja, det vil jeg altså også sige.
1: Det bliver rigtig sjovt at tale om, Vesten. Og
3: perfekt.
1: Først, så skal vi jo også høre en af mine nok yndlingssange i øjeblikket.
3: Nå, dog.
1: Den er fuldstændig taget røven på mig, den her sang.
3: Ja, det ved jeg. Det er jo snakket meget om den sang.
1: Den er fandme god.
3: Det er den også.
1: Det er Under din sne med Minds of 99. Og så skal vi snakke lidt om VM lige.

0: Freja, det er jo sådan, at når man kører med offentlig transport, så kan man komme til at sidde ved siden af nogle mennesker, hvis der for eksempel er meget proppet.
1: Ja.
0: Ja. Det, jeg vil sige med det, det er, at jeg var på vej fra Fyn her for et par dage siden. Det var ret sent. Jeg var super træt. Jeg havde haft en rigtig lang, nogle lange dage på Fyn.
1: Ja.
0: Jeg får en plads ved siden af en meget sød mand. Og han sidder og ser VM på sin computer. Og jeg ved ikke særlig meget om fodbold. Jeg følger faktisk ikke rigtig med.
1: På hans VM?
0: Med VM, ja. Følger jeg ikke med.
1: Fodbold.
0: Fodbold, men jeg... det er nemlig fodbold, det er det, vi skal snakke om. Men der er noget ved det her med, at der er VM, som minder mig om EM, lige da corona var slut.
1: Ja.
0: Ja, den sommer der.
1: Det var vildt.
0: Fordi det var som om, at alt åbnede op, og fordi man kunne komme ud og se fodbold og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Så synes der er noget lidt hyggeligt ved det.
1: Ja.
0: Det, der så bare er, det er, at jeg falder fuldstændig stavere til den her kamp. Og kigger...
1: Altså, i toget? Du kigger
0: i toget.
1: Med.
0: Jeg kigger fuldstændig med, som om, at vi var et kærestepar, der havde valgt at sidde og se VM. Det, der så bare er på et tidspunkt, det er, at han sådan... Jeg tror, det går lidt op for ham, at jeg sådan kigger med.
1: Mm.
0: Fordi indimellem, så går han lige ud, så kigger han lige på noget andet på sin computer.
1: Mm.
0: Og så kigger jeg væk, så kigger jeg lige ned i mine telefoner, og når så kommer fodbold igen, så kigger jeg lige over, fordi sådan, så kan jeg lige slappe lidt af til det. Det synes jeg egentlig er meget sjovt.
1: Ja.
0: Men så rykker han ligesom computeren lidt, som om sådan, du ved, sådan, please don't.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nå,
0: og der går det op for mig sådan, for jeg havde det lidt cute over, at jeg bare sådan, du ved, lige sad og så fodbold eller et eller andet.
1: Cute over dig selv?
0: Ja. Men det havde han så ikke.
1: Nå.
0: Eller det ved jeg ikke, eller om han bare sådan var lidt akavet over, måske fordi jeg kunne se, at han lige var inde og sådan, du ved, han gik, så skulle han lige kigge på et eller andet på Matas eller et eller andet.
1: Ja.
0: Hvor jeg var sådan, om det skal jeg ikke blande mig i, du ved. Så ved jeg ikke, om han var sådan, this is private,
1: ja.
0: Og det er det jo.
1: Ja.
0: Men du ved sådan, altså, du sidder også i et tog.
1: Ja, og ser fodbold.
0: Så sådan, er det ikke fint, at jeg bare lige, du ved, det er dig, der har det i ørerne. Jeg kigger bare.
1: Jeg forstår ikke, hvad han havde af problemer.
0: Nej, men og måske han heller ikke havde noget problem. Måske blev han bare lige lidt pinlig over at noget af det andet, han kiggede på, som han ikke måske havde tænkt over. Altså, det kiggede jeg ikke på.
1: Mm.
0: Der var ikke noget.
1: Men han hævde den til sig, mens han så fodbold?
0: Ja.
1: Okay, se, der er jo noget der. Jeg tror ikke, han kunne lide, du var med.
0: Nej. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt om. Sådan, hvor går grænsen med de her ting i offentlig transport?
1: Ja. Jeg elsker det.
0: Ja, men det gør jeg faktisk også.
1: Mm.
0: Inden der skal vi lige høre en af mine yndlingssange fra jer.
1: Mm.
0: Det er simpelthen Born to Die.
1: Ja.
0: Med, jeg ved jo, det er faktisk også din yndlingssang, når du har tænkt over det.
1: Også min yndlingssang. Det er vores yndlingssang.
0: Wait, det er vores sang.
1: Det her, det er vores sang.
0: Sunget af Lana Del Rey.
1: Fanden med fedt.

0: Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du til programmet Tænkt. Det er her, hvor vi dykker ned i vores noter og taler om ting, vi har tænkt. Det er med Freja Lytøf, som er min medvært, og mig, som er Katrine Mottoppedan. Og lige nu, der snakker vi om, hvad er egentlig sådan der god etikette i toget, føler jeg næsten, eller sådan i det offentlige transport.
1: Vi elsker at tale om offentlig transport.
0: Ja, det er faktisk en... Ej, og ved du hvad?
1: Nej.
0: Ja, det er fordi, jeg har lige fortalt om, at det her med, hvad må man i forhold til, når nogen sidder og kigger på deres computer.
1: Ja.
0: Der var en anden lige ved siden af mig, som simpelthen havde, altså med to... Altså, jeg har set så mange mennesker med bare tæer i toget. Jeg ved godt, vi alle sammen går i klipklap og sådan noget.
1: Mm.
0: Men sådan, den sidste måned, når jeg har taget tog, der er så mange, der bare smækker deres fusser op.
1: Bare tager op på ja. Sædet. Uden sokker på.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er underligt.
0: Er det ikke dårligt?
1: Jo, det er faktisk dårligt.
0: Nå, det var lige en sidespring. Det var bare, fordi jeg blev simpelthen så varvet.
1: Det er fair.
0: Nå, okay, Freja. Det her med at sidde ved siden af en, der man synes ser noget lidt spændende på sin computer. Har du nogensinde prøvet at opleve det i toget?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, hvad gør du i de her situationer egentlig?
1: Jeg tror bare, jeg kigger lidt med meget, meget, meget diskret.
0: Ja. Ja, men det var måske også, fordi jeg ikke var så diskret, fordi jeg næsten sådan, du ved, jeg havde vendt hele min side over mod ham.
1: Altså, det synes jeg jo er helt... Ved du hvad, jeg synes, det er helt vildt at gøre det der, Katrine.
0: Nej, ja, men det var simpelthen også... Ja.
1: Men når det så er sagt, så synes jeg også, det er helt vildt fedt at gøre.
0: Ja, overgive sig. Men også fordi det var, han så fodbold, som jeg aldrig ser, men og jeg var så investeret.
1: Og det er jo en fællesskabssport.
0: Det er nemlig det. Jeg skulle have sagt til ham, hey, vi er i fællesskab nu.
1: Ja, kan
0: der
1: er mig. Den ene høre dut?
0: Dut, kan dut. Hey, prøv lige at høre. Kan jeg lige komme med på medhør her en gang? Ja. Må jeg forresten også lige se, hvad du laver på din telefon samtidig? Men jeg har faktisk heller ikke prøvet at gøre det så obvious før. Mm. Det var som om, jeg var helt vildt træt. Mm. Jeg var lidt ligeglad. Jeg var sådan, du ser noget fuldstændig ligegyldigt. Du ser bare fodbold, det vil jeg sgu da også.
1: Og det han gør, det er, at han trækker sin computer væk fra dig.
0: Ja, præcis.
1: Og så sidder du der og tænker, ja. Hvad er det over grænsen?
0: Og så tænker jeg bare, jeg sad i den her situation, og det vil jeg lige vende med dig, så tænker jeg, skulle jeg lige sige sådan, ej undskyld, eller sådan sige sådan, må jeg se med? Skal man sige noget?
1: Det ville have været enormt fresh af dig.
0: Ja, det føler jeg også.
1: Jo, jeg har også lidt svært ved det der, fordi man kan godt lige pludselig være i tog i meget social ånd. Hvor at man har den der følelse af, at vi er alle sammen i det samme tog.
0: Ja.
1: Derfor så hører vi sammen. Så derfor deler vi. Så ja. Hvis der er nogen, der taler om noget, som jeg synes er sjovt, så kan jeg ikke lade være med at lige blande mig i et eller andet, eller sådan grine, eller smile, eller
0: nej, men det spørge,
1: hvorfor
0: det.
1: De græder helt vildt.
0: Ja, du har jo faktisk mødt en grædende mand,
1: ja.
0: Hvor du var lidt i tvivl om, hvad gør man så?
1: Ja,
0: må jeg bare lige fortælle en historie, jeg har hørt om en, der sad i et tog på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvorfor en podcast det er fra. Nå, men han har en lang togtur. Han har købt en pose, hvad hedder det nu, Haribo. Han sidder over for en dame.
1: Mm.
0: Og så, hvad hedder det nu, ligger han den her Haribo på bordet. Og så den her dame, hun åbner bare Haribo-posen og begynder at spise af den.
1: Nej.
0: Og han er sådan, okay, så sådan, we share, eller sådan, hvad foregår der?
1: Okay.
0: Og så er han sådan, du ved sådan, han ligger den lidt over på sin egen side og begynder at tage. Og hun smiler lidt, og så tager hun lidt flere, og du ved sådan noget.
1: Nå.
0: Så kommer han hjem, og så åbner han sin taske, og så ligger hans haj på. Posen nede i hans taske. Så det er hendes pose.
1: Nej.
0: De har præcis den samme.
1: Fuck mig.
0: Er det ikke sjovt?
1: Det er dårligt.
0: Jeg dør over det.
1: Det er så sjovt.
0: Det er sindssygt sjovt. Jeg er nødt til at finde ud af, hvem der har sagt det her, fordi det var bare så sjovt, det der med sådan, hvad er egentlig, hvad gør man, altså, sådan, de her ting, der sker i toget, og offentligt det hele taget, ja, er mærkelige ting.
1: Det er fandme vildt.
0: Ja. Nå, ved du hvad, fed snak. Jeg så ikke mere fodbold efter det, men vi skal videre.

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er med Katrine Pontoppidan og Freja Lytøft. Det er mig, der er Freja Lytøft. Det er sejt. Ja. Det var Katrine Pontoppidan, du lige hørte der.
1: Ja, yes, tak.
0: Vi snakker om de ting, vi har skrevet ned i vores noter, og ting, vi har tænkt på. Og her til morgen, Katrine, der bliver jeg simpelthen vækket af en besked, hvor i der står, jeg kommer lige 2 minutter for sent, men jeg er på vej.
1: Ja.
0: Beskeden var for dig.
1: Yes.
0: Vi skulle være til møde for 2 minutter siden.
1: For ses.
0: Og jeg vågner simpelthen lige midt på Østerbro. Der er langt. Det tager i hvert fald lang tid. Ja. Anyways. Det, der sker, det er, at jeg bliver lynhurtigt klar og tager afsted, og så kommer jeg kun 1 time for sent. Jeg har sovet igennem mit ur simpelthen. Jeg ved ikke lige, hvorfor.
1: Det er så sindssygt.
0: Jeg har mange idéer til undskyldninger, men det er
1: jeg vil bare sige, at jeg var så overrasket over, hvor hurtigt du var der faktisk.
0: Og hvor godt jeg så ud.
1: Ja, ja, jeg nåede bare at hygge mig og læse lidt nyheder.
0: Fandme fedt. Jeg har lavet en guide. Hvordan du bliver klar på under 30 minutter.
1: Den glæder mig til at høre.
0: Og den kommer her. Du rejser dig op. Det var nummer 1.
1: Okay, godt. Perfekt.
0: Så går du ud. Kigger dig selv i spejlet. Det var nummer 2. Kommer nummer 3. Og så drikker du et kæmpestort glas vand, fordi du opdager inde i spejlet, at dit ansigt slet ikke ligner dit ansigt.
1: Okay, det mangler vand.
0: Yes.
1: Inde i kroppen skal du også have vand på. Undskyld, du fortsætter.
0: Vi fortsætter. Så kigger du lige på klokken, finder ud af, hvor meget tid du reelt har. Mm-hmm. Så opdager du, at du er ved at have cirka minus 12 minutter.
1: Du er på minus tid nu.
0: Yep.
1: Ja.
0: Så går du ud på badeværelset. Og så begynder du at gå ud igen af badeværelset. Så begynder du at løbe rundt og hulke helt vildt, fordi du har så dårlig samvittighed.
1: Nej!
0: Så græder du lige 10 minutter rundt i ringen, mens du løber rundt i cirkler. Så græder du, og så får du lige grædt færdig.
1: Nej,
0: så,
1: nej!
0: Så vasker du dig i ansigtet og under armene med den samme sæbe.
1: Nej! Nej! Det vil jeg slet ikke være med til!
0: Sådan en bar sæbe.
1: Nej, nej!
0: Lige op i ansigtet, du. Halleluja.
1: Ingen gang kun direkte på hænderne først. Direkte i ansigtet, hedder det.
0: Ja, faktisk direkte i ansigtet.
1: Ej, hvor dårligt.
0: Ja,
1: resten, jeg sagde jo lige til dig, at du ikke skulle have stress.
0: Ved du hvad?
1: Det fik du.
0: Der var sgu ikke noget at gøre.
1: Nej.
0: Jeg havde selvfølgelig stress, fordi jeg tænkte, nej, nej, nej. Der sidder 2 mennesker og venter på mig lige nu. Det er dårligt. Jeg har lige haft stress over det. Prøv at snakke så meget om det her. Hvis du ikke lige har lyttet med de sidste par søndage, og det, så vil jeg sige, vi har snakket om det her. Jeg har haft mange ting på tallerkenen. Anyways, for lige at slutte af det her. Du vasker dig. Så make-up, det skal gå hurtigt. Absolut nødvendigt. Det er det eneste, du gør. I dag er du et kunstværk. Du kan være for eksempel Picasso eller Quium. Så har vi det næste. På med noget tøj. Gerne mix noget lidt beskidt med noget, du ikke har før, haft på før. Så kan du også have noget lånt og noget blåt på. Så skal det nok blive en rigtig god dag. Så nummer 8. Ud af døren, og så lad samvittigheden blive derhjemme.
1: Ja, god idé.

0: Nice.
1: Du lytter til P3. Du lytter til programmet Tænkt. Programmet, hvor vi kigger i vores noter og taler lidt om, for eksempel, hvad man skal huske at tage med på Roskilde Festival, hvis man skal sådan noget. Før vi når til det, så skal vi lige høre Nova King med Frank Ocean.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Lytøft, ja. Min medvært.
1: Ja.
0: Jeg hedder Katrine Potopidan. Der er jo, altså Roskilde Festival er skudt i gang.
1: Mm.
0: Yes. Og i den forbindelse, så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, hvad vi to ville tage med, hvis vi skulle afsted i telt en hel uge. Fordi der er jo, altså, du har aldrig været på Roskilde Festival.
1: Aldrig nogensinde.
0: Nej. Jeg har kun prøvet at være afsted 2 år med en endagsbillet. Altså, jeg har aldrig boet i telt der eller noget.
1: Ja.
0: Og det, der er det ret vilde, det er, at i år, der har jeg simpelthen købt en hel uge billet.
1: En hel uge billet?
0: En hel uge billet.
1: Det er fandme fedt.
0: Det er, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan man udtaler det, om det er part out eller part two.
1: Det er part two.
0: Okay, tak. Og jeg skal ikke sove i telt.
1: Mm.
0: Det er jeg rigtig glad for. Jeg kommer bare på musikdagene, som starter om onsdagen til lørdag.
1: Mm-hmm.
0: Og lytter til lidt dejlig musik. Men hvis vi nu skulle afsted.
1: Os to sammen?
0: Det kunne det godt være jo.
1: Mm.
0: Hvad ville så være vigtigt for os at få med?
1: Er det sådan noget, hvis du skulle tage 3 ting med på en øde ø?
0: Altså, du må gerne tage 3 ting med, men altså... Jeg har skrevet 3 ting ned bare.
1: Jeg har også skrevet 3 ting ned.
0: Jamen, skal vi tage dem?
1: Ja, det skal vi da.
0: Okay, skal jeg lige fortælle mine 3 først?
1: Ja, gør det.
0: Godt. Jamen, jeg vil helt klart prioritere at få en aircondition med.
1: Mm, rigtig god idé.
0: Så vil jeg få et lydisoleret telt.
1: Oh.
0: Ja, magter ikke det der pis.
1: Nej.
0: 100% blive... Altså, jeg skulle have enorme mængder panodiler med.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg vil få ondt i hovedet hele tiden.
1: Okay.
0: 100%.
1: Det er da en meget god idé.
0: Ja, det tænker jeg også. Jeg synes, godt lide min liste.
1: Mm, jeg synes, vi er jo lidt ens os to.
0: Lige på det punkt i hvert fald.
1: Ja, ved du hvad? Jeg har skrevet 3 ting ned. Det første, jeg har skrevet ned, det er simpelthen et hotel. Jeg skal simpelthen have et hotel med.
0: Fuck, det vil jeg gerne være med til at bo på.
1: Ja, er vi enige?
0: Ja, 100.
1: Fordi det der med telt.
0: Nej.
1: Nej. Så jeg har skrevet en bus, inklusiv buschauffør.
0: Ja, så man bare kan sådan sige...
1: Nu kører jeg lige
0: herhen.
1: Kører lige en tur. Kører lige hjem. Kører lige derhen. Skal vi lige tage på sightseeing?
0: Det kunne også være, at hotellet bare skulle være en sådan turbus.
1: Vil du have en kæmpe stor autocamper?
0: Præcis.
1: Det er fandme en god idé.
0: Ja.
1: Okay, og den sidste har jeg skrevet en caddy. Det er sådan en, der kan holde ens ting.
0: Nice.
1: Golf.
0: Okay, ja. Du er kæmpe hotel. Du er sådan der... Du er superstjernen.
1: Ja, jeg er
0: sådan... Du er faktisk en af dem, der skal optræde.
1: 100%. Jeg skal optræde. Hvad skal jeg optræde med? Er det sådan noget med en lille champignon-sang?
0: Nej. Stopper du. Du har haft champignon på hjernen hele dagen.
1: Ja, det er lige noget. Det er lige i dag. Jeg skal nok komme over det.
0: Det er godt.
1: Bare lige for at lytte.
0: Men jeg ved også bare, at næste uge, så er det noget nyt fra jer.
1: Ja, og ved du hvad? Jeg tænkte faktisk, kan vide, hvad det næste bliver?
0: Ja, det er faktisk også.
1: Når jeg er ude af min champignon-fase.
0: Ja. Jeg vil bare lige sige til lytteren, der sidder derude, det er ikke fordi, der er noget synderligt med champignon. Freja har bare haft lyst til at sige champignon hele dagen, fordi det er et underligt ord.
1: Ja,
0: det er bare lige for at inkludere dig.
1: Ja.
0: At der er ikke noget, der er ikke noget andet.
1: Der var ikke engang champignon til frokost.
0: Ved du hvad? Vi skal videre.
1: Ja, men skal vi da. Ja, så er det da tid til, at vi skal
0: videre. Men jeg vil bare lige sige...
1: Mm?

0: Freja, vi er jo simpelthen kommet til det faste element i vores program, der hedder Ugens Optur.
1: Det er vi da.
0: Ja, og det er mig, der har den med den her gang.
1: Yes.
0: Jeg har nemlig været til jubilæumsfest på mit gymnasie.
1: Mm-hmm.
0: Og det var jubilæum for dem, der har 5 års, 10 års, 15, 20, 25, bla bla.
1: Som siden de stoppede.
0: Siden de stoppede.
1: Okay.
0: Og jeg stoppede i 16, så det vil sige, at jeg har haft 10 års jubilæum.
1: Fuck, hvor vildt.
0: Ja. Vi er en flok på sådan noget 10 mennesker fra min klasse, der kommer, men der kommer lidt flere fra årgangen, men det er ikke mange.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har 2 ting med fra den her jubilæumsfest, jeg vil tale med dig om. Den første, det er faktisk bare en opfordring, fordi der er en gut, der dukker op til den her jubilæumsfest helt alene.
1: Nå.
0: Der er ikke nogen fra hans klasse, der kommer. Han har ikke snakket med nogen, der er ikke noget. Nå. Og der vil jeg bare sige, det synes jeg fandme kræver nogle nosser. Ja. Bare tage sig sammen og komme afsted.
1: Sejt.
0: Og håbe på, at man møder nogen.
1: Mm.
0: Altså, fordi han kender jo ikke nogen fra de andre jubilæer. Altså, der har vi jo ikke, dem har vi jo ikke gået i skole med.
1: Nej.
0: Samtidig eller noget. Så jeg vil bare sige til dig, der sidder derude og overvejer, om du skal tage afsted alene, så synes jeg simpelthen, du skal gøre det.
1: Cadeau.
0: Kæmpe cadeau til det. 100% mega sejt. Den næste ting, vi skal til, den er lidt mere... Ja, den er sådan lidt mere hyggelig, faktisk.
1: Okay.
0: Og det er fordi, at det er en oplevelse, jeg har haft, som jeg godt kunne tænke mig at indvide dig i. Eller måske mere en åbenbaring.
1: Nå.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Meget spændende.
1: Jeg er en sukker for en åbenbaring.
0: Ikke også? Okay. Det der er, det... Jeg vil bare lige... Okay, først.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil lige høre, om du har oplevet det her.
1: Mm.
0: Har du nogensinde oplevet, at du ser et menneske, du kender, du har ikke set personen i lang tid,
1: mm,
0: og pludselig er du sådan... Hold da kæft. Du... Dig... Du er flot og sød og... Du giver mig sommerfugle i Mause Lause, og jeg får lyst til at kysse dig.
1: Nej. Nej, det har jeg ikke lige oplevet sådan.
0: Nå.
1: Altså, men jeg kender i forvejen sådan.
0: Ja, eller altså...
1: Så reunion?
0: Ja.
1: Nej, jeg har simpelthen ikke.
0: Det har jeg heller ikke. Det har jeg oplevet nu.
1: Nå.
0: Det skete nemlig.
1: Ej.
0: Ja.
1: Fortæl
0: der,
1: mere.
0: Jamen, det er det, der... Og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal håndtere det, men jeg føler, at jeg lige blev sådan lidt forelsket næsten.
1: I en dude?
0: I en dude.
1: Det er et af løgn.
0: Ja, det er en, jeg har gået i klasse med, som faktisk var den, der stod for at arrangere alt det her. Og jeg startede egentlig med at være lidt sådan ro på.
1: Ja,
0: sådan,
1: altså dig.
0: Ja, mig overfor ham. Ikke til at starte med, men da det her skulle planlægges, for jeg synes, han var meget hurtig.
1: Så dude flytter med dig?
0: Nej, altså, okay. Da alt det her skal planlægges, vi skal til jubilæum,
1: mm-hmm,
0: der synes jeg lige, at han var lidt hurtig med at planlægge det hele.
1: Okay.
0: Og så var jeg bare lige sådan, slap lige af. Jeg skal lige beslutte mig, om jeg vil medagtig.
1: Nå. No.
0: Men vi kommer til det her. Det er faktisk også fuldstændig gyldigt for historien.
1: Okay.
0: Men vi kommer til jubilæum.
1: Mm.
0: Og jeg siger hej til alle, og siger hej, og vi mødes lige et par timer inden og drikker nogle øl. Rigtig hyggeligt.
1: Rigtig hyggeligt.
0: Jeg når ikke lige at snakke så meget med ham her. Jeg snakker lige med nogle andre. Og så kommer vi til at sidde over for hinanden, da vi skal spise op på gymnasiet.
1: Nå.
0: Og hele aftenen, der kan jeg bare mærke, at der... Eller det er jo det, jeg bliver i tvivl om. Jeg føler, vi flirter.
1: Mm-hmm.
0: Jeg føler, der er en energi, mm-hmm, der er en vibe. Han er meget interesseret i, hvad jeg laver. Han synes, det er spændende. Han er super sød.
1: Er dude single?
0: Ja, dude er single.
1: Fuck.
0: Og jeg er sådan her... Jeg bliver sådan lidt... Du ser så godt ud. Du er mega flot. Du er sådan...
1: Men husker du ham ikke som en, der så godt ud?
0: Jo, men ikke i den kontekst overhovedet. Nå. Altså, du ved, der var vi var bare venner.
1: Ja. Eller sådan, man bliver hurtigt sådan lidt søskende-agtig.
0: Ja, der var slet ikke noget der.
1: Mm.
0: Og så afslutter vi ligesom aftenen. Vi er nede i byen, så sidder vi nede ved havnen alle sammen og snakker. Jeg sidder ved siden af ham. Og,
1: jeg ved, hvor det her ender.
0: Ja, men det ender nemlig... Det ender bare med, at han er sådan... Skal jeg ikke snart komme til København?
1: Nå. No.
0: Og så var jeg sådan, jo, det må du virkelig gerne, og vi snakker lidt, og sådan, vi giver hinanden en kram, da vi siger farvel, jeg kysser ham på kinden, og siger sådan, jamen, altså, ægte, du må meget gerne komme til København.
1: Ja.
0: Men vi, altså, du ved, vi kysser ikke, fordi det er ikke sådan, jeg vil ikke kunne gøre det her foran min gamle gymnasieklasse.
1: Nej, det skal
0: altså,
1: man ikke.
0: Det skal, fordi de alle sammen var der, så
1: there's
0: det
1: no
0: var
1: way.
0: Sådan, og det ville også være fucking underligt, hvis vi gik. Sådan lidt paradise-agtigt, men
1: vi går lige sammen herovre.
0: Vi skal lige herover.
1: Så skal de over tale sammen.
0: Men nu ved jeg ikke, nu har jeg bare haft skrevet til ham på Facebook, ja, på Messenger.
1: Jeg fik lige sendt et brev. Jeg fik lige faxet ham.
0: En mail.
1: En kærlighedsfax.
0: Og sådan, hey du, jeg mener faktisk, det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du kom.
1: Mm.
0: Men jeg ved ikke, og han er sådan her totalt meget lige måde. Det gør mig mega glad, at du skriver det. Hvad skal jeg gøre herfra? Jeg får sommerfugl i maven, når jeg snakker om det, kan jeg mærke.
1: Ej, prøv at høre. Honey bun.
0: Ja. du skal da mødes med ham.
2: Ja, men du ved...
0: Hvad er problemet?
2: Jamen, skal jeg lige vente nogle uger, og så være sådan...
0: Nej,
2: hey, kommer du til København? Prøv,
0: du skal gøre det, du har lyst til.
2: Så bare skriv til ham nu, vær sådan her. Hej, kommer du i morgen?
0: Nej.
2: Op med mig.
0: Nej. Nej,
2: ved du hvad, det sagde jeg slet ikke. Undskyld, det røg ud af munden på mig.
0: Det røg simpelthen. Ja. Ved du hvad, du lægger en billet ind, og så køber han den, når han vil.
2: Ja, okay.
0: Og sådan er det.
2: Okay. Jeg kan de her dage. Hvad siger du? Okay, ved du hvad, jeg skriver til ham.
0: Du skal planlægge det.
2: Jeg ved
0: ikke. Det var ikke det ord, jeg ville have brugt. Nej, jeg ved ikke, hvorfor sagde det ord.
2: Du er blevet fjamset. Nej, hvad siger jeg?
0: Hvorfor sagde jeg planlægge? Du skal... Der røg simpelthen en ord ud af mig, som jeg ikke plejer at bruge. Det var simpelthen, du skal planlægge. Det er ellers en meget sjældent sætning. Du gør det rigtigt.
2: Godt, tak.
0: Fandme nudig. Jeg troede, du ville sige, at det viste sig, at han var homoseksuel.

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Gode. Glædelig søndag aften. Vi er nået til anden time af programmet Tænkt her på B3. Katrine Pontoppidan, min søde dejlige medvært. Hvad skal vi til at snakke om?
3: Jamen, ved du hvad? Vi skal simpelthen have gang i en lille huskeliste, som nogle af vores lyttere har deltaget i.
2: Kæft, det lyder fedt.
3: Ja, ikke også? Vi skal simpelthen snakke lidt om, hvad dem derude skriver på deres huskeliste. Og grunden til, at vi skal det, det er, fordi vi selv har haft mange huskelister med. Ja. Så vi vil gerne høre fra nogle af jer.
2: Fordi hvis man ikke ved det, så handler programmet Tænkt om ting, vi har skrevet ned i vores noter. Lige så i hvert fald, vi bliver inspireret af det, vi har skrevet ned i vores noter, fordi det er noget, vi har tænkt på.
3: Ja. Noget, vi har oplevet, noget, vi har set,
2: præcis.
3: Ud af øjnene, hørt, undrede ind i ørene.
2: Noget, vi skal huske, noget, vi ikke skal glemme.
3: Yes. Hvad har du med, min skat?
2: Jeg har jo en helt sindssyg oplevelse med til dig.
3: Okay.
2: Det har også været startskuddet på en form for åbenbaring i min historiefortællingsevner. Jeg skulle nemlig købe noget honning her forleden. Og så siger jeg ikke mere. Men jeg kan godt love dig for, at det er sjovere, end det lyder.
3: Åh, det er jeg glad for. Godt, hvor er det dejligt.
2: Ja.
3: Super. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke bare komme i gang?
2: Jeg tænker da bare, vi skal da bare komme i gang, men vi skal også have en masse musik.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og for eksempel, så kunne vi jo lige starte med at høre São Paulo. Tæt på paradis.
3: Elsker.
2: Der kunne man jo godt forestille sig, at der både er masser af huskelister og masser af honning.
3: Ej, der er sikkert alt, hvad man elsker.

0: Godmorgen.
1: Kære Freja, som jo er min medvært. Mm-hmm. Ja. Vi har jo snakket lidt om, at vi godt kunne tænke os at høre lidt fra vores lyttere om, hvad de skriver i deres noter.
2: Jeps.
1: Så i den forbindelse, der har vi faktisk fået nogle tips ind. Mm. Vi har nemlig spurgt, hvad står der på din huskeliste?
2: Det har vi.
1: Hvorfor er det nu egentlig, vi har spurgt om det?
2: Det er jo fordi, vi gerne vil inkludere folk. Der er jo noget sjovt ved en huskeliste. Vi har før haft huskelister op. Jeg har jo for eksempel haft en huskeliste op en gang, som var enormt underlig og meget, meget sjov. Og der er jo også det her med, på huskelister kan der tit stå nogle lidt sjove ting.
1: Ja, og en sjov kombination af ting.
2: Præcis, og det vil vi bare gerne kigge på, fordi ja. Vores program handler om ting, man skriver ned i sine noter.
1: Præcis, og vi har også haft Galileos huskeliste med.
2: Mm, det var utrolig kedelig.
1: Nej, meget, meget kedelig. Meget kedelig, faktisk.
2: Det er noget med kigger der også.
1: Ja, præcis. Sådan noget totalt standard. Og det er huskelister jo også nogle gange. Mm-hmm. Nå, men jeg vil bare lige læse lidt op for dig her. Du har jo ikke set dem, eller hørt dem, eller noget.
2: Nej.
1: Okay, så der er faktisk kommet rigtig mange. Der står, der er en, der skriver her, det kan jeg relatere til. Bestille tandlægetid, det står på alle mine to-do-lister, for det er ikke gjort.
2: Det er sjovt.
1: Og det sjove er, at jeg forstår det her så godt, fordi at jeg har ikke været til tandlægen, siden jeg var 18.
2: Jeg ved, det var jeg jo for første gang for et par år siden jeg var 18. Ja. Jeg havde ikke nogen huller.
1: Nej, men ved du hvad, jeg passer så godt på mine tænder. Jeg er lidt bange for tandlæger.
2: Det er jeg også nemlig.
1: Ja. Ej, ja.
2: De stjæler alle ens penge, du.
1: Ja, det er nemlig det. Okay, så er der en her. Det er en rigtig, rigtig fed en. Det er faktisk fra en af vores kollegaer. Der står bare Rom, Sambuca, udråbstegn.
2: Ja.
1: Ja, jeg ved ikke, om vi skal prøve at gætte på, hvem, men... Nå, så står der... så er der en ny en her, hvor der står kaffemaskine, viskestykker, kokjuflasker til vand, dåbskjole, sløjfe, kopper, tallerkener og så videre.
2: Ej, se, der er en, der skal holde en rigtig fin fest der. Med
1: rigtig meget.
2: Kokjoflasker med vand i. Det er en genial idé også.
1: Ikke også?
2: Det er en flot flaske.
1: Det er det nemlig.
2: Jeg har aldrig tænkt over.
1: Nej, men det er faktisk, jeg var også sådan her, da jeg læste den, så tænkte jeg, okay, fedt.
2: Ja.
1: Så er der en her, der skriver, jeg skal huske at købe ind til en date night. Så 2 flasker, 1 pakke kondomer UV og 2 flasker syltede agurker.
2: UV?
1: Er det simpelthen det, du hæfter dig ved den her?
2: Hvad betyder det?
1: Det ved jeg ikke. 2 pakker kondom, måske det er bare et mærke, UV.
2: No.
1: Han skal købe ind til date night, og han skal købe syltede agurker også.
2: Ej, den missede jeg helt.
1: Du hæfter dig med UV.
2: Det er bare fordi, jeg tænker, jeg ved, hvad det betyder.
1: Hvad fanden er det? Det forstår jeg simpelthen
2: så godt. Hvad er det nu, det der, nogen kan være allergisk over for i kondomer?
1: Ja, det er jo laktose, skulle jeg sige, men det er bare mig.
2: Ja.
1: Nej. Det er noget med el, ja, nemlig.
2: Det er
1: ja. Så er der en her, der skriver meld mig ind, lige præcis latex. Så er der en, der skriver, meld mig ind til en A-kasse. Og der vil jeg bare sige, det skal jeg simpelthen også have gjort.
2: Det skal jeg også have gjort.
1: Ja. Så er der lige den sidste. Ja. Der er en, der skriver, jeg har en note med ting, jeg har hørt folk og altså har overhørt folk sige metroen. Mm. Og på en af dem, der står der, ej bro, arkitekter er sådan der også ret unge og lækre.
2: Det forstår jeg ikke rigtigt.
1: Det kunne have været en samtale mellem os to, føler
2: jeg. Det er rigtig, rigtig sjovt.
1: Vil jeg strenge, eller bliver der sagt
2: ting,
1: her?
2: Man har overhørt i offentligheden, det skal vi have med.
1: Det er nemlig så sjovt. Fedt. Tusind tak for jeres indslag.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, Dr.

0: Katrine.
1: Freja, søde Freja.
0: Jeg har simpelthen været ude for noget helt vildt.
1: Ja.
0: Og det skal jeg fortælle dig om nu.
1: Ja, tak.
0: Forleden, der var jeg ude og handle, og jeg var i sådan et dyrt, fancy supermarked.
1: Okay, high-end supermarked.
0: Yes.
1: Yes.
0: Sådan noget, hvor man har lidt for mange versioner af alting.
1: Okay.
0: Jeg tænker, jeg skal da have mig en honning.
1: Af alt, man kan få sig, så selvfølgelig honning, ja.
0: Mm. Og her begynder det at blive rigtig spændende.
1: Okay. Nå, så spændende simpelthen.
0: Ja. Det, der sker, det er, at jeg begynder at lede efter honning. Den er svær at finde.
1: Nå.
0: Skal jeg lige huske, at jeg skal gøre det lidt kort. Lang historie kort. Jeg finder honningafdelingen.
1: Ja.
0: Og så er der en lille bitte smule færre forskellige slags honning, end jeg havde håbet.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg ender så med at stå imellem to valg.
1: Okay.
0: Der er to honning,
1: ja,
0: som jeg tænker, jeg vil have en af de her to.
1: Mm.
0: De ligner ret meget hinanden, men det er ikke den samme.
1: Mm-mm.
0: Så opdager jeg på forsiden af den her lille... Altså, det er to ret små honning. På forsiden af den ene honning, der står... God til oksekød og gryderetter. Men altså,
1: what the fuck?
0: På forsiden.
1: Hvad?
0: Ja! Jeg tænker, hvorfor står det her? Det her, det er honning. Det er ikke paprika. Det er ikke en eller anden fancy løg.
1: Var der noget i det, der gav...
0: Altså, nej, det var honning.
1: Okay, for at være underligt.
0: Honning er honning. Og så jeg mister simpelthen respekt, fordi de bruger forsideplads,
1: ja,
0: på noget så ud af røvenagtigt som... Den her honning, den kan godt lide at blive spist sammen med oksekød. Det er ikke lige det, der stod. Hvorfor bruger de... Altså, gryderetter. Hvem ser på den honning og tænker, der står på forsiden, den er god til gryderetter. Sådan er den jeg har haft så med hjem. Det er underligt.
1: Ej, hvor mærkeligt. Den har man jo ikke lyst til at købe som normal honning, så.
0: Det var jo det, der skete.
1: Nå.
0: Jeg valgte så den anden jo.
1: Ja, det kan da godt forstå.
0: Altså, på den måde var
1: den
0: fedt.
1: Dyrere, den anden, eller hvad?
0: Kostede det samme.
1: Nå, okay. Stod der noget på den anden?
0: Der stod frisk slynget.
1: Prøv, jeg skal sgu have noget frisk slynget, dog.
0: Jeg tager den, der er slynget.
1: Ja, det kan frisk. Jeg godt forstå. Det vil jeg da også meget hellere.
0: Er vi ikke enige om, jo, at der er noget underligt i at have så lille bitte et produkt, og så bruge forsideplads på at sige noget så vilkårligt som god til oksekød og gryderetter, når det er honning? Det er potentielt dessert.
1: Men også fordi, hvis man ved, at honning er godt til det, så vil man tage en honning uanset hvad.
0: Præcis!

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor Katrine Pontoppidan, min medvært, og mig, Freja Lysøk, vi snakker om ting, vi har skrevet ned i vores noter. Katrine?
1: Ja, vi skulle til at sige, det er nemlig rigtigt.
0: Ja, det er nemlig.
1: Sorry.
0: Yes. Anywho. Katrine Pontoppidan, du er jo om nogen rigtig god til sociale medier. Og det, der er sket her den sidste måneds tid, faktisk, det er, at jeg langt om længe har fået luft under mine sociale medievinger.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og jeg har i den forbindelse allerede nu befundet mig i situationer, hvor at mine sociale medier, min sociale medievirkelighed har mødt min virkelighedsvirkelighed. Og det er jo ikke noget, jeg er selv vant til, fordi jeg er vant til, at dem, der er på mine sociale medier, det er folk, jeg kender.
1: Ja.
0: Og lige pludselig så begynder jeg at sådan se, okay, der er nogen her, der følger mig, og jeg følger dem, fordi de følger mig, og så følger vi hinanden, og så møder jeg dem ud i virkeligheden, og så ved jeg simpelthen ikke, om vi kender hinanden eller ej. Og jeg ved ikke, hvordan man siger hej. Skal man lige anerkende, har jeg set dig på Instagram? Eller så skal de sige, nå, men du, ej, jeg har set dig på Instagram, og hvad så, okay, hvad har du set egentlig, fordi jeg har i hvert fald et indtryk af. Jeg synes, det er underligt. Jeg synes, det er akavet. Der er mange ting i den her sociale, det her sociale sammenstød mellem virkelighed og ikke virkelighed.
1: Ja, men jeg forstår det godt.
0: Og
1: det
0: du er mærkeligt. Sindssygt god til det.
1: Jamen, jeg har jo brugt et år på det nu, kan man sige. Ja. Og der er virkelig gang i den inde hos mig. Og jeg vil bare sige, at jeg forstår dig godt. Altså, det er tosset, det der med lige pludselig at få internetvenner.
0: Ja.
1: Som man jo så også nogle gange kan møde ud i virkeligheden.
0: Og det er ikke noget, jeg har prøvet før.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke, om man skal sige noget, eller man ikke skal sige noget. Så det er jo det, vi skal snakke om nu.
1: Det er nemlig det.
0: Så det, du har forberedt nogle råd til
1: jeg
0: mig.
1: Jeg har simpelthen gået og tænkt på, hvad gør man egentlig?
0: Ja.
1: Og hvad har jeg gjort?
0: Og det glæder mig faktisk virkelig meget til at høre, fordi jeg er simpelthen en akavet person, når det kommer til det her. Når det er sådan noget med, kan man så sige folks hele navn og kender i den her, der
1: eller skal man kalde dem deres Instagram-handle?
0: Go-kart 44. Vi skal snakke om det, og vi skal snakke om det om 7 minutter.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Katrine, vi har jo lige snakket lidt om, at jeg jo er banget helt sindssygt på de sociale medier på det
1: sidste. Yes, det er du bare. Og ved du hvad, det der er velfortjent, velundt hedder du vel nok egentlig. Ej,
0: der er bare sket lidt mere, og nu er det blevet sådan lidt, at jeg har oplevet situationer, hvor at jeg har mødt nogen, man måske har set på Instagram, som man ikke har mødt i virkeligheden. Og mens der lige var musik her, der kom vi også lige ind. Vi kom simpelthen til at snakke på forhånd om en af de problemstillinger, der kan være det her med at name droppe, og hvordan skal man sige, altså skal man så sige en, jeg kender, der hedder det her, eller skal man sige hele navnet?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Der er noget akavet i det hele. Jeg kan ikke lide name droppe. Jeg Nej. Kan godt bare lige at sige, at det er det en, jeg kender, som jeg arbejder med, og sådan.
1: Ja.
0: Yeah. Men jeg er også ny i det her. Jeg kan bare godt lide, at alt er normalt. Men du er god til det, og det er jo en del af gamet. Jeg skal bare lige vende mig til det, yeah. og jeg vil ikke gøre noget forkert. Og
1: altså,
0: noget
1: jeg ved ikke, om jeg er god til det, men jeg har jo bare haft lidt mere. Jeg har været lidt mere derude, ja. End du har.
0: Så du er jo ikke bedre til det i hvert fald.
1: Ja, jeg har i hvert fald haft et år.
0: Ja.
1: Men det, som jeg føler, jeg gør, det er, at jeg træder bare fuldstændig ind i folk, som jeg ville gøre, hvis det lige var sådan en venindens veninde, eller du ved, sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Hvor man er sådan, gud hej, for eksempel var jeg til et event her for et par dage siden, hvor jeg møder en komiker, som hun følger mig, jeg følger hende. Mm. Vi har ikke set hinanden før, men alligevel er vi bare sådan, gud hej,
0: ja.
1: Godt at se dig. Hvad går du og laver for tiden?
0: Jeg har jo en lille bitte smule ansigtsblindhed. Hvis jeg ikke har set folk i virkeligheden, så har jeg enormt svært ved at placere dem.
1: Okay.
0: Hvis jeg har set dem i virkeligheden før, så er det meget nemmere for mig, eller jeg har snakket med dem, så er det fint nok. Men hvis jeg ser nogen, og jeg måske har set dem på et billede eller en video, sådan, jeg kan slet ikke forbinde det, så jeg tror også, jeg er bare bange for, sådan, hvis jeg siger hej til nogen, og så er det ikke dem, jeg tror, det er.
1: Ja, men det forstår jeg også godt. Jeg vil så sige der til det her event, der gjorde jeg også noget rigtig pinligt. Jeg gav kram, der stod ligesom en flok, og så kendte jeg nogen af dem kendte, der var også nogen, jeg ikke kendte. Mm. Så nogen gav jeg et kram, nogen gav jeg ligesom hånden. Mm. Kommer jeg hen, så giver jeg hånden til en, som så viser sig at være en journalist, der har interviewet mig til hendes podcast. Altså, jeg har været med. Mm. Altså, vi har snakket ret meget.
0: Ja.
1: Og der går det op for mig på bagkant.
0: Ja.
1: Og så skynder jeg mig hen til hende, og så siger jeg, hej. Og så er hendes navn. Mm. Undskyld.
0: Ej, ved du hvad?
1: Ved du hvad? Kæmpe kram og sådan noget. Tak for sidst. Og, sådan, og så var hun sådan, at det skal du slet ikke tænke på. Og så siger jeg, der er bare så mange, man siger hej til.
0: Mm-hmm.
1: Og sådan
0: lige præcis på den der plan, hvor man ikke lige måske får en samtale.
1: Ja.
0: Jamen, det er noget et eller andet formelt eller sådan.
1: Men jeg har jo brugt tid med hende her.
0: Ja, det synes jeg
1: også. Altså, det er ret dårligt.
0: Ja.
1: Men det er noget tid siden, og der er sket mange ting og alt sådan noget. Men ja, hun greb den rigtig godt og var sådan her, det forstår jeg simpelthen så godt. Og så var jeg sådan, nå, hvad laver du, og hvem har din sidste gæst været?
0: Ja,
1: og du ved, alt sådan noget
0: der. Lidt ind i det.
1: Ja, så jeg føler, altså, at man kan godt komme ud af det ved bare at være straight up.
0: Det kan jeg også komme til det der.
1: Ja. Jeg synes da sagtens, at din indgangsvinkel til folk kunne være, at dig har jeg mødt på internettet.
0: Ej, det ville være så meget min ånd også.
1: Ja, og så bare, altså, fordi det er sjovt, og det er godt, og det er meget sådan cute, og det er real. Og det tror jeg, alle vil sådan, synes var lidt sjovt. Altså, hvor jeg ville være...
0: Hvad er det sjove ved det?
1: Jamen, det er bare det der med, at man siger, dig har mødt på internettet. Fordi man har jo ikke mødt hinanden i virkeligheden.
0: Det er sjovt at sige internettet.
1: Ja, præcis.
0: Det er sådan, jeg godt kunne...
1: Det er nemlig det.
0: Hvor det er fuldstændig min ånd, det.
1: Ja, jeg synes, det er sagtens, man kan sige. Ej. Hvis der var nogen, der kom hen og sagde det til mig, så ville jeg bare grine helt vildt og være sådan, det er fandme rigtigt, min veninde.
0: Ej, jeg ses.
1: Hej med dig. Internettet. Nu har vi også mødt hinanden i virkeligheden. Hvad så?
0: Hvor er det hyggeligt ting, at alt går op i en højere enhed på den her måde.
1: Præcis. Jeg synes bare, du skal læne dig ind i det.
0: Ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er et overraskende godt tip, selvom det lyder så fucking banalt.
1: Ja, men det... Ja.
0: Okay. Jeg synes, jeg bare, vi har mødt hinanden på internettet. Eller jeg har set dig på internettet.
1: Prøv at sige det lidt mere selvsikkert.
0: Jeg har set dig på internettet.
1: Ja. Så vil jeg sige, jeg har set dig.
0: Vi har set hinanden på internettet.
1: Præcis.
0: Jeg ved ikke, om du har set mig på internettet, men jeg har i hvert fald set dig på internettet. Og jeg vil sige, det var ret sjovt, det jeg så. Så jeg er virkelig glad for, at vi nu ses i virkeligheden.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi kommer til at ses igen en dag.
1: Du har den.
0: Okay.
1: Nej, eller måske lige stå og snakke lidt nu. Skal du have en øl? Kan du sige?
0: Sådan, hvad går du? Jeg har jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg mener det altid, når jeg spørger om det. Og jeg synes bare, det er sådan et spørgsmål. Nu kommer det. Arbejder du på nogle spændende projekter for tiden?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Er vi enige?
1: Ja,
0: i stedet for, hvad laver du? For jeg gider ikke at afsløre, at jeg ikke sådan rigtig ved, hvad folk
1: tænker. Nej, men det kan man jo heller ikke. Det kan man jo ikke. Så det er et godt, rigtig godt. Ved du hvad, du har den?
0: Ved du hvad? Fandme tak.
1: Fandme selv.
0: Jeg kommer til at bruge det her ude i virkeligheden.
1: Det er godt, min skat.
0: Mm. Skal jeg så sige på internettet, hej, vi har mødtes ude i virkeligheden?
1: Nej.

0: Det var alle de ting, vi kunne nå for denne gang i din radio. Men du skal selvfølgelig ikke slukke, fordi lige om lidt, der kommer der to boys og tager over. Det er Oliver og HC, og de har fundet på en masse spændende historier fra lokalaviserne rundt omkring i landet, som vi skal lytte til hele aften. Men først,
1: yes,
0: så skal vi jo til aftens sidste note.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er jo noget nyt, vi begyndte på.
0: Ja.
1: Og det er min tur den her gang.
0: Det er din tur, og det er med... vi har jo begge to noget på hjerte.
1: Det er nemlig det.
0: Og nu har vi snakket om ting, som vi har haft det sjovt og underligt over.
1: Mm.
0: Og nu skal vi have en lille, smuk øjeblik med en seriøs note.
1: Jeg vil føle mig elsket. Elsket af mig selv og mit eget sind. Oprigtigt elsket. Og ikke bare et øjebliks indbilskhed for at overbevise mig selv om, at jeg er stærk. For derefter at drukne i en mand. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: til Delt i 0999. Med Hans Christian Bløn og Oliver Gohr.
1: Som det netop er blevet sagt, det her det er Delt i 0999 på P3. Det er mig, der er Hans Christian Bløn, hvis man skulle være i tvivl. Men jeg er ikke alene. Gud skal takke lov for det, fordi at jeg tror ikke, jeg vil kunne snakke ind i den her mikrofon alene.
2: Skal jeg sige noget nu så?
1: Ja, ved du ikke det?
2: Jo, det kan jeg godt.
1: Jamen, kunne du forestille dig det? At sådan sidde og snakke om lokalnyheder alene?
2: Jeg kunne ikke forestille mig, at du gjorde det, nej.
1: Nej, du kunne godt gøre det.
2: Jeg kunne sagtens. Ja,
1: det er faktisk sådan, du er hver dag.
2: Jeg er lidt irriteret over, at du er her.
1: Det er sådan, når du er sammen med din kæreste. At du sidder bare og snakker, og hun sidder bare og modtager.
2: Præcis.
1: Vil du være sød og holde kæft, Oliver? Nej, Oliver, du er også sammen med mig.
2: Ja.
1: Og noget helt andet, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor mange grader skal vi egentlig op på, før dine shorts kommer frem?
2: Jeg føler faktisk slet ikke, at det er at grader, der afgør noget som helst i den samtale.
1: Hvad er det så?
2: Jamen, det er sådan noget som... det er sådan noget som...
1: Det er penge.
2: Det er penge. Hvor stort er beløbet? Jeg synes simpelthen, at jeg har så grimme ben. Meget hvide, og så min knæ er ikke så... Altså, man kan ikke se dem så meget. Så jeg gør meget for ikke at gå i shorts.
1: Når vi er færdige her, og du måske tager et IC3-tog ned til Roskilde...
2: Ja.
1: Og du skal være på festival, skal du så ikke have shorts på?
2: Der kan jeg sagtens have shorts på.
1: Nå, okay.
2: For det er sådan settingen. Yes. Det kan jeg godt.
1: Nå, fair nok. Prøv at sommerferien, den er sgu sendt i gang, men vi er stadig. Og faktisk går vi ikke nogen vej ind de næste 2 timer. Så skal vi lige tage en gennemgang af aftensprogrammet.
2: Det skal vi. Vi skal snakke om noget blandt andet, der virkelig irriterer mig. Det er vinterbadning.
1: Jeg troede, du skulle sige mig.
2: Jamen, det er det også. Men du har skrevet manus, at jeg skal sige vinterbadning. Og så skal vi også lave lidt public service af allerhøjeste kaliber senere i programmet.
1: Jeg kan tilføje, at jeg har fundet et frækt, og det ved jeg godt, jeg har sagt mange gange. Jeg har fundet et frækt bud på Danmarks mindste nyhed. Men jeg tror igen på den.
2: Det siger du meget, ja.
1: Jeg tror på den. Og hvis det ikke er Danmarks mindste nyhed i år, så kan det være, at det i hvert fald bare er Danmarks mindste nyhed den her sommer.
2: Ja.
1: Og så skal vi også lige snakke om nogen, der er kendt for at holde nogle vanvittige fester. Altså, måske de vildeste fester.
2: Ja.
1: Men jeg vil lige vente med at afsløre det til lige om lidt. For vi skal høre noget musik.
2: Skal vi nemlig. Vi starter hele aftenen ud med Too Sweet af Hoja. Velkommen til.

0: Bowser fik vi her med deres kæmpe sommerslasker, der hedder Magnetic. Oliver, kan du huske, da du var en ung knight på små 19 år, og du blev kastet ud af din rustur på studiet?
1: Ej, hvor du sådan en rigtig fortæller stemme på.
0: Ja, det kan jeg godt huske. Ej, men det var sgu også de gode gamle dage.
1: Det var det.
0: Der var en gang. Der var sgu en gang, hvor vi drak og festede hele tiden.
1: Ej, men det var sgu sådan, jeg tænker tilbage på det.
0: Bro, det, studietid er bare druktid.
1: Sådan ja, det. Er det virkelig?
0: Sådan er det.
1: Det er det, den får sgu ikke for lidt.
0: Nej, det gør den altså ikke. Det er der, hvor voksne mennesker faktisk får lov til.
1: Hvor var I hen på jeres rustur?
0: Vi var i den sønderjyske by Visby.
1: Ja, det er godt, du lige får sønderjysk med, fordi ellers er jeg usikker på, at jeg ved, hvor vi var henne.
0: Ja, ikke?
1: Jo. Oh.
0: Der er også noget, der hedder Visby i Sverige. Det er ikke den Visby.
1: Oh, okay. Jeg spørger, da vi skal rette blikket væk fra Visby til gengæld, og mod Femø Kro, ja, som vi godt fremover kan omtale som rusturenes mekka.
0: Ja.
1: Altså, dit sted kan bare go away.
0: Visby væk.
1: For hvert år rykker flokke altså horder af studerende til Kroen, hvor de holder rusture. Det fortæller ejeren Pia Christensen til avisen Folketiden.
0: Ja.
1: Og Pia her, hun er altså haftsted i 37 år. Så hun ved en ting eller to om, hvad fanden der foregår til de her fester.
0: Det er eddermame nogle rusture, hun har haft igennem, ikke?
1: Jeg tror, hun har set nogle ting, og hun har i hvert fald også fingeren på pulsen. For når en masse nyklædte studerende år efter år drager til Femø for at feste, så får man jo lyst til at spørge, hvem fester bedst? Og det har Folketiden heldigvis spurgt om.
2: Der er nogen, der fester mere end andre.
3: Hvilke studiegrupper holder de vildeste fester?
2: Ja, det er jurastuderende. Det er helt sikkert.
1: Det er jurastuderende? Det er det da. Helt sikkert. Det er helt sikkert, ja.
0: Man fristes jo til at spørge, hvorfor?
1: Ja, ja. Det er så lige det.
0: Ja. Det er det ikke lige spurgt om.
1: Det har de ikke lige spurgt om.
0: Nej, godt.
1: Eller det kan være, de har. Jeg kunne ikke finde det nogen steder, så jeg antager, at de ikke har spurgt, hvorfor.
0: Nej.
1: Og det er jo lidt ærgerligt.
0: Ej, jeg synes, det er klassisk journalistik lige at spørge, nå, hvem fester fedest og sådan noget?
1: Ja, ja.
0: Rigtig, rigtig dårligt.
1: Og kæft, de er fede til at feste herovre.
0: Ja, præcis.
1: I giver den. Ja, jeg ved godt, det ikke, fordi hun sagde, vel?
0: Nej,
1: men altså, man fik det indtrykket af, de giver den bare max gas.
0: Og så ikke lige få lyst til at sige, nå, hvorfor?
1: Præcis.
0: Dårligt.
1: Og der kan man sige, det er ærgerligt. Men der er jo ikke nogen grund til, at vi lader den dø her.
0: Nej.
1: Jeg tænker, at vi to selv lige skal prøve at knække den her enigma-kode, ja, der er blevet givet til os. Hvad er det, der er, siden jura fester bedst? Jeg må vide det, og jeg har et par bud med.
0: Allerførst så skal vi lige høre en lille sang, Empire State of Mind, af Jay-Z og Alicia Keys.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Ikke nok med, at det er en fuldstændig fremragende sang, så er det også et vanvittigt, dejligt ordspil, som E.G. har lavet her med sangen Illuminati.
1: Når sommerferien endelig er forbi, så vil en masse nye studerende rette snuden mod Femø Kro. For her bliver der hvert år holdt rustur en masse. Men piger, der ejer stedet, afslører over for avisen Folkesidene, at der er nogen, som fester meget bedre end andre.
0: Og hvem er det?
1: Jurastuderende. Men hvorfor?
0: Ja. Ja, det er jo et dejligt spørgsmål.
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja.
1: Det har vi aldrig fået svar på. Bare ikke et journalisten fra Folketiden, der gad at stille.
0: Igen, det kan være vedkommende, der har gjort det.
1: Jeg kunne bare ikke se det.
0: Jeg kan bare ikke se, hvordan svaret skulle være så whack, at de har klippet det ud.
1: Nej.
0: Men
1: jeg har jo bare bud.
0: Ja,
1: på hvorfor
0: fordi de når man tænker over det, så kan det jo egentlig godt give meget god mening.
1: Ja.
0: For eksempel, åbner bare tanken om, ikke?
1: De kender jo promillereglerne ind og ud.
0: Ja.
1: De ved lige præcis, hvor man kan gå til grænsen.
0: Men vil det ikke være en god indikator for, hvorfor de holder nogle meget kontrollerede fester?
1: Jo, men du ved, der er også noget godt med lige at kunne. Du ved også de etiske regler for, hvad man kan og ikke kan. De kan gå til grænsen.
0: Ja, okay.
1: Og ikke længere.
0: Okay. Så når hun siger vilde fester, så er det vilde, men på den fede måde. Altså på den kontrollerede gode måde.
1: Har du et bud?
0: Jamen, jeg var også over i noget med paragrafer, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo fordi, jeg havde et andet bud, faktisk. Jeg tror, det er fordi, de kommer til at gå så røvkedeligt et liv imod.
1: Ja, det er jo ligesom, det er jo den oplagte. Ja. Men der vil jeg jo bare gerne sige, jeg tror, du har fat i noget. Men så må det jo i stedet set være reviserne, der sidder på den hårdeste fest.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Eller aktuarerne.
0: Ja, ja. Og nu skal vi selvfølgelig ikke være fordomsfulde.
1: Nej, men de ved det godt selv.
0: I ved godt selv, hvor
1: det er. Ej, jeg har også, jeg tænkte også over noget, ikke? Og det var lidt eller det med at kende promillerne. Jurastuderende, ikke? De ja. Læser loven.
0: Ja.
1: Men på rusturen, der tester de den.
0: Okay. Den kan jeg godt lide. Den kan jeg rigtig godt lide.
1: Den er god, ikke?
0: Jeg var også sådan lidt på, når man sidder der i en retssag, for eksempel, og skal sådan nogle meget hårde ting, og man er måske anklager for en eller anden, der har gjort noget sindssygt, så skal man måske sådan, er det her det værste tidspunkt i mit liv? Nej, det var, da jeg brækkede mig af 8 flasker små fugle på Femø.
1: Ja, præcis. De kan altid lige gå tilbage til den.
0: Ja, lige præcis.
1: Man kan også sige, at de er jo gode til at forsvare dårlige beslutninger.
0: Det er korrekt.
1: For eksempel, hvorfor de tog body tequila kl. 05.57. På en tirsdag.
0: Gud, det må være nogen, der aldrig har moralske tømmermænd, fordi de bare fuldstændig har styr på, hvad de må og hvad de ikke må.
1: Jeg kunne godt tænke mig... jeg kunne bare godt tænke mig at se billedet af den her fest, de har holdt nede på Femø Kro, hvor jeg bare har en idé om, at de alle sammen går rundt med paragrafer op i røven og har usømt omgang med grundloven.
0: et budskab, der måske skal være til de her jurastuderende, det kommer Rema og Selena Gomez med, det er calm down. I

0: H.C., jeg kan meget nemt blive pissed over små ting. Det ved man, hvis man snakker lidt med mig. Vi har snakket om det. Der er ikke så meget, der skal til, før jeg bliver pissed.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Meget smålige ting, jeg kan blive sur over. Og nogle gange, så kan jeg godt se, at det ikke er særlig store problemer, jeg render rundt med.
1: Godt med lidt selvindsigt.
0: Ja, tak skal du have. Lige nu smider vi den fuldstændig på hylden. Fordi lige nu, der har jeg fat i noget, der er et problem ved vores samfund. Det er simpelthen et større problem, end bare noget, jeg er en lille smule sur over. Det er simpelthen en ting, der er faktisk en helt stor kæphest for mig. Og den er blevet begået af Susie Hayes, der ejer Højrigsgård på Femø.
1: Ikke Susie Hayes.
0: Ikke Susie Hayes. Vi skal tilbage på Femø.
1: Nå, der har vi lige været. Sindssygt.
0: Fordi da Folketidende igen snakker med Susie, fortæller hun, at hun vinterbader med gæsterne. Ja. Det interview er lavet her i juni måned. Og hvis du lige lytter godt efter nu,
1: ja,
0: så kan du høre mit urin bullerkog. Det der, det er mit pis. Fordi,
1: jeg skal lige have fat i det.
0: Du kan ikke vinterbade i juni måned. Og det her, det er ikke noget personligt mod Susie. Jeg har hørt det så mange steder. Folk siger, at jeg er jo nede og vinterbade. Du er ikke nede og vinterbade. Når det er juni.
1: Jeg forstår godt lidt, hvor du er henne.
0: Tak.
1: Men har du prøvet at sætte foden i det danske hav?
0: Ja, jeg har.
1: Det er kraftedet med vintertemperatur året rundt.
0: Jamen, det er ikke... Det kan man jo ikke sige. Det er jo ikke okay, at vi som samfund...
1: Jo, nej, men prøv at... Hvis der var badebroer nede for Italiens sydkyst... Ja. Jo, fair nok. Så kan jeg godt se det. Så er det varmt og sådan noget. Men, altså... Storebælt. I don't know. Ej, det er jo koldt hele året rundt.
0: Jamen, jeg ser dig der. Men, altså, det er ikke okay, at vi som samfund har givet en specifik tidsbestemmelse. Det er vinterbadning.
1: Nej, men vinter er koldt. Havet er koldt. Vinterbadning.
0: Og det er godt, du starter den samtale, for den skal vi have lige om lidt. Men jeg troede faktisk, jeg havde dig på den her. Fordi du er jo den mest OCD-agtige ven, jeg har. At du ikke synes, det er irriterende, at man vinterbader, når ja, det ikke er vinter.
1: Men jeg tror også, det er svært for mig at forholde mig til, fordi at jeg ikke generelt rigtig bader. Særligt ikke i Danmark.
0: Nej, du er en af de der hipster-typer, der siger, at jeg bader ikke i Danmark.
1: Nej. Men det der med OCD'en der, altså jeg forstår godt din tanke, men det er jo sådan nogle ting i hjemmet, hvor jeg er bange for, at de kommer til at dræbe mig. Ud, hvis jeg glemmer at slukke ovnen eller sådan noget.
0: Nå, det er klart,
1: ja. Ja, jeg tror ikke, det er, fordi vinterbadning kommer med en kniv. Men hvis de gør, så kan vi jo godt være, at vi begynder at få en frygt.
0: Det er en ny Thomas Vinterberg-film.
1: Vinter. Hey,
0: kom nu. Men jeg bliver nødt til, at vi ligesom fastsætter, hvornår må man vinterbade? Fordi jeg kan ikke være i det ellers.
1: Jamen, det må du jo hele året.
0: Nej, man må ikke! Jeg synes, vi skal fastsætte, at du må vinterbade, når det er fra december og til februar. 1. december til sidste dag i februar.
1: Jamen, det må vi jo se på.
0: Ej, jeg synes, det er irriterende, du ikke er så meget med mig. Jeg har brug for, at vi laver regler i det her samfund for, hvornår man må kalde aktiviteter bestemte ting. Vi kan ikke bare gå og putte labels på, og så bare skide det et stykke. Det gider jeg ikke mere, så nu er det slut. Så efter noget musik, så skal jeg bede dig om at proppe ting i kasser for mig.
1: Okay, jeg er lidt bange for dig, men det er okay. Jeg tror, du har det lidt ligesom Barcelona har det nogle gange. Du laver udsving. Og det der sang,

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til Del i 0999. Mit navn er Hans Christian Bløn. Med mig Oliver Gård. Det er det sangen Drukner af Casey og Annika. Susie Hayes, der ejer en kro på Femø, har genåbnet en debat, som jeg synes er et overset problem i vores samfund. Der er simpelthen åbenbart for store problemer, fordi det her, det er nede et sted. Vi skal snakke mere om det. For hun siger nemlig, at hun vinterbader i juni. Og det gør mig meget vred, når folk siger det. Ja, altså, du har ikke noget imod folk, der vinterbader. Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. Men folk, der siger, de vinterbader. Når det ikke er vinter. Ja, altså, vi skal ned i grammatikken her. Vi skal ned i ordene. Vi skal ned i, at du ikke skal sige noget, du ikke gør. Ganske enkelt. Og jeg kan mærke, jeg var også lidt vred over, at du ikke var helt med mig. Det er jo selvfølgelig også et toxic trait for mig. At jeg ikke kan lide, når folk er uenige.
1: Ja, jeg håber ikke, at du sidder på en date med en dame en dag og sådan...
0: Kan du ikke lide det her? What? Vi er jo lige blevet enige... Wow, et skifte. Vi er lige blevet enige om... Eller du nikkede i hvert fald, da jeg sagde, at vi vinterbader fra 1. december til den sidste dag i februar.
1: Ja, fint. Altså, det betyder meget mere for dig, end det gør for mig, det her.
0: Jeg håber, at du, der lytter med lige nu, sidder og raser lige så meget som mig. Det kan jeg simpelthen mærke. Men det her, det er jo større end bare vinterbadning. For vores samfund er jo åbenbart forelsket i at kalde aktiviteter noget tidsbestemt, og så bare skide på det. Derfor skal vi nu lave et forbandet officielt regelsæt for nogle forskellige aktiviteter. Er du klar på det?
1: Ja,
0: ligesom
1: godt.
0: Hvornår man må kalde noget noget.
1: Ja.
0: Vi ligger hårdt ud. Starter med julefrokost. Den kan du fandme ikke bare holde, når du har lyst.
1: Ej, lige julefrokosten, det er rigtigt nok. Det kan man sgu ikke. Men altså, den kan jeg vil sige, det er jo nemt at tænke, at julefrokosten skal slutte 24. december. Ja. Jeg synes godt, at en julefrokost godt kan trækkes ind i januar.
0: Altså, jeg har hørt jo nogen, der var sådan i februar, jeg ved ikke, om du også er på det hold, som sagde sådan, men det er en forsinket julefrokost. Nej, men så kald det noget andet.
1: Ej, julen var lige til påske, det ved du om nogen.
0: Hvorfor er jeg ekspert på det område?
1: Ja, det ved jeg, du går op i det der.
0: Nå, fair. Jeg går op i påske. Jamen er det ikke, altså, det må vi simpelthen sætte en grænse for. Du kan ikke bare sige, om det er en forsinket julefrokost.
1: Indtil påske.
0: Ja, seriøst? Helt indtil påske?
1: Nej, vi kan godt sige 1. februar.
0: Indtil 1. februar?
1: Ja.
0: Case closed.
1: Ja. Jeg må starte i november. 1. november til 1. februar.
0: Det er et dejligt tidslot. Så har vi jo sådan noget som efterårsferie. Er det kun uge 42?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Hvis jeg nu vælger at holde ferie på et andet tidspunkt, om jeg så kan kalde det for efterårsferie.
0: Hvis du nu gør det i, jamen lad os sige, september.
1: Ja. Første uge af september.
0: Ja. Er det så en efterårsferie, eller bare en ferie i efteråret?
1: Ej, det synes jeg, det må man gerne. Det kan jeg godt lide.
0: Okay.
1: Du kan også holde 3 måneders ferie bare i efteråret. Så er det også en efterårsferie. Det synes jeg er kæmpe energi over
0: sig. Ej, så er det en backpackertur til Østasien, hvor du skal finde dig selv.
1: Nej, det er en efterårsferie. En meget, meget lang efterårsferie. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt.
0: Okay, så det er hele efteråret. Der må du bare... Ja, ja. Jamen, det synes jeg giver fin mening. Så har vi den sidste her. En sommerfest. Hvornår må du holde sommerfest?
1: Har du et bud på det?
0: Jamen, jeg var sådan lidt, om vi skal kigge på uge eller stemningsbestemt.
1: Ja. Fordi skal vi tilføje, når temperaturen er over 15 grader... Nej, det er dansk sommer. Når temperaturen er over 20 grader...
0: Så må du holde sommerfest.
1: Ja, det synes jeg. Så vil du også, at vi er væk til en sommerfest, hvor temperaturen er under 20 grader.
0: Så hvis nu...
1: Det er jo altid i haven.
0: Jamen, det er rigtigt jo. Men hvis nu det er, altså, du ved, peak sommermåneder, men det er 18 grader, så var du ikke med til festen. Så er det ikke en sommerfest.
1: Jo, jeg kommer nok til at dukke op alligevel, men jeg synes, det er en dårlig fest. Jeg synes, det er spaglys.
0: Hvis der sker det, at der i marts måned kommer til at være 20 grader...
1: Ej, så er det sommerfest. Kæmpe sommerfest. Sorry. Ja, det skal vi udnytte.
0: Det synes jeg simpelthen er...
1: Også selvom det er klimakrisen. Sommerfest.
0: Det er en sommerfest. Prøv her, så er der officielt regelsæt til jer alle sammen.
1: Folded af Kalani.

0: Det er altså et fuldstændig fremragende album, som Artie Artie har lavet her. Den lange vej, hvor der er slasker på slasker. Hvor den her altså også er på, det er hans ivrig. Oliver, du skal lige sætte dig ned.
1: Jeg sidder.
0: Det kommer til at gå stærkt nu.
1: Ja.
2: Tilbage med hår, så er vi kjør. Er I klar? Hold på hat, stok og briller.
0: Kunne du høre det? Det kan jeg love dig, jeg kunne.
3: Det
0: er et klip fra TV MidtVest, og hende, du hørte her, det er ingen ringere end Gurli Søndergaard.
3: Herligt navn.
0: Og hun får i denne uge vores lokalpokal.
3: Ja da.
0: En lille præmie, eller hvad man vil kalde det, vi giver til en person, eller et sted, eller nogen, der bare leverer en energi, som fortjener en opmærksomhed.
3: Altså bare efter at have hørt det her klip, så er jeg totalt enig.
0: Og vi skal lige sige, at desværre, Gurli, der kommer faktisk ikke en pokal.
3: Nej.
0: Det havde vi ikke råd til.
3: Nej.
0: Men den er med os.
3: In the spirit.
0: Nå, for som du kan høre, så er der gang i Gurli. For udover at være en humørbombe, så sidder hun dagligt bag rattet i humørbussen. Der hjælper folk rundt i det midtjyske. Og så kan man jo tænke, kan man overhovedet være i dårlig humør på humørbussen?
4: Nu hedder det jo humørbussen. Hvad gør du, hvis de er sådan lidt sur om bag?
2: Ja, det er de aldrig, når de er med mig ude at køre. Aldrig.
0: Ej, var hun herlig? Altså, prøv lige at overveje, hvis det var din buschauffør.
3: Jeg vil smile altså hele mit liv, tror jeg.
0: Der er jo nu klippet lige et par ting, ikke? Der var hvor meget, vi kunne låne for TV MidtVest på den her.
3: Ja.
0: Men der er så høj energi på hende her.
3: Ej, hun lyder
0: hun
3: virkelig fed.
0: Hun kører bussen, og hun er den bedste repræsentant for det. Og dog.
3: Nå?
0: Der kan måske også være lidt for meget fart på.
3: Nej.
0: Faktisk kan journalisten fra TV MidtVest ikke lige undgå at spørge.
4: Uli, det er jo ikke en langsom humørbus, den her.
2: Nej, skulle være det. Kører jeg for stærkt dig?
5: Det humper og dumper og latter.
0: Det humper og dumper og latter. Jeg tror, der var lige en person, en passager, der sagde det bedre end alle andre. Kører måske lidt stærkt?
3: Kører måske... Fuck, det er sjovt.
0: Jeg ved ikke, hvor stærkt hun kører. Men hun erkender jo selv. Skulle jeg køre langsomt?
3: Ej, også det der, hun spørger.
0: Kører jeg for stærkt? Herfra skal det i hvert fald bare lyde. Vi har brug for noget mere Gurli i vores hverdag. Alle busser må meget gerne have sådan en her chauffør. Også, så vi alle sammen kan komme lidt hurtigere frem.
3: Oven på den her fremragende lokalhistorie, så løfter vi lige blikket og kigger på de større nyheder. Allerførst, så skal vi lige have en håndfuld konsonanter. Det er Bad Bunny på hans DTMF.

0: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan det blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
1: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
0: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
1: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere, der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader, og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
0: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores engerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, det er slet ikke et problem.
0: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne, de holder sig et sted mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her kl. 23, og med Dennis Kramer.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Og det er altså her i programmet, hvor vi kigger lidt rundt i vores ganske danske land efter de fedeste historier. Og lige handpicker til dig. Og klokken den er blevet 23. Og det udnytter vi ret groft nu. Fordi H.C., den næste time, der snakker vi sgu om ting under Bæltested.
3: Ja, du, altså det er godt, at børnene de er blevet lagt i seng.
2: Ah, for det her, det bliver hot.
3: Det kan godt blive lidt pikant.
2: Ja, men det bliver hot. Og hvordan har du det egentlig med at snakke om sådan noget normalt? Er du sådan meget berøringsangst med sådan lidt blufærdig-agtigt?
3: Ja, det snakker vi ikke så meget om.
2: Nej. Ja, og når du siger vi, er det så familien?
3: Jamen, jeg er ikke så god til sådan noget.
2: Er du ikke det?
3: Det må jeg sgu erkende.
2: Er du er lidt generet omkring?
3: Ja, det er jeg lidt.
2: Så kan det jo gøre, at blive svært, fordi jeg har en rigtig...
3: Og fordi du vil, du snakker bare.
2: Hold af kæft, jeg snakker bare. Og jeg kan alle de frække ord. det er rigtig dumt nu. Vi skal jo nemlig snakke om noget, der er jævnt meget under Bæltested, hvis du spørger mig. Og jeg håber, at du, der lytter med...
3: Jamen, jeg kan jo se på dig, du heller ikke kan finde ud af at sige det selv nu. Du står sådan lidt.
2: Jeg har faktisk svært... Altså, jeg var lige sådan, skal jeg lige prøve at sige pæk?
3: Ja,
2: sikke en stemning. Jeg håber, at du, der lytter med, kan holde til det her. Fordi vi skal til Lemvig, hvor en form for, og jeg nu siger det, knalde-marguerit-rute er ved at blive en ting. Jeg kan bare love, det her, det bliver satanede med spicy.
3: Det kan også godt være, at du... prøvet at bede mig om at lægge op til noget nu, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at du bare sagde lem.
2: Lemmer pick.
3: Nå, ja. Nå, vi skal også høre dig, with a smile af Bruno Mars og Lady Gaga.

0: det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar af Pil. Hos jeg er stødt på en nyhed fra Lemvi, der er meget lidt Lemvi-agtig. Og meget Lemvi-agtig.
2: Pardon.
1: Fandme
2: meget godt.
1: Ja, den, var, den er så glad for. Ja. Fordi Lemvi Folkeblad, de skriver nemlig om hjemmesiden gayscruising.com.
2: Og til dem, der ikke kender den.
1: Hvem kender ikke den? Cruising er ligesom folk, der vil prøve at finde steder i offentligheden, hvor man kan knalde.
2: Ja, det er ikke et krydstogt for homoseksuelle.
1: Nej, det er det ikke, men forretningsidé. Og inde på den her gayscrushing.com, der har anonyme brugere tilføjet Klosterhede Plantage og Idrætscenter Vest i Lemvig som gode steder at mødes og have sex.
2: Okay, så man kan ligesom... Det er en form for TripAdvisor for offentlige steder, man kan lave samleje.
1: Det er simpelthen gode steder, lige Pinterest for steder bold.
2: Tror du, altså, man kan arrangere dem? Giv dem stjerner og sådan noget?
1: Det vil være mærkeligt. Lige
2: 305.
1: Lige skrive, jeg blev opdaget 8 gange, så det er et dårligt sted.
2: Eller vi mindre, men synes, det er fedt.
1: Nå ja, jeg blev opdaget 8 gange, så det er et fedt sted.
2: Det er nogen, der godt kan lide.
1: Ja, det er der nogen, der godt kan lide. Det sagde du meget med sådan en stift blik. Det er der altså nogen, der godt kan lide. Men ja, det er jo den her hjemmeside, hvor man kan se, eller ikke se, men hvor man kan se, hvor man ligesom kan se, hvor man kan have sex i oplevet. Og H.C., nu er du jo fra Nordsjælland.
3: Ja.
1: Og jeg siger ikke, at du har dyrket elskov i en skov.
3: Nej.
1: Men.
3: Det har jeg ikke.
1: Hvis nu, at du skulle pege på et sted i Vedbæk, hvor du er fra.
3: Ja.
1: Hvor kunne det så give mening? Hvilket sted i Vedbæk vil være på den her liste?
3: Okay. Jeg vil gerne lige tage det forbehold og sige, at jeg ikke har gjort det, og jeg kommer ikke til det. For det ville være meget forkert.
1: Men.
3: Og der er en risiko for, at jeg kommer til at opildne til noget nu. Men jeg har bare altid tænkt, at omme bag hallen på Vedbæk Skole...
1: hvor du selv har gået?
3: Hvor jeg selv har gået.
1: Ja.
3: Det er fandme lidt et dystert sted. Du skal op ad sådan en lille bakke, og så er der bare... Det er mellem hallen, der er der en togbane, så er der bare lidt nogle træer. Og jeg ved også, at der er blevet fundet et par kondomer der gennem tidsløb.
1: Okay, det lyder
2: altså for mange år siden. Det var tilbage i nullerne.
1: Klart.
2: Der kunne man jo åbenbart alting.
1: Det lyder som et kæmpe bollested.
2: Eller hvad med at gå derhen?
1: Ja, klart med det. Du har lært af dine fejl. Jeg tror jo, det her kan give kæmpe brandingstød til Danmark.
2: Er du sindssygt, man skal eje det her?
1: Man skal eje det, fordi flere turister, det er lige med et ordentligt stød til dansk økonomi. En form for, seks margueritrute, som han ser i de bedste steder, hvor man kan bolle. En lille Camino-knipperute og liste, hvor man kan se de bedste steder bolle. Jeg synes jo, konceptet, det er skudsikkert. Der mangler bare den helt rigtige branding. Fordi bolle-margueritruten skal have det rigtige navn.
2: Ja.
1: For at det kan blive rigtig stort. Så vi skal simpelthen finde på, hvad det her skal hedde, så vi kan spice turismen i det her land lidt op.
2: Og vi kommer der med nogle bud, og det bliver lige om lidt. Men først skal vi høre Anita Dollar af Aloe Black.

0: opdag dem allerede nu.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo med sangen i ærmet.
1: I Lemvig, der er der tilføjet to steder til hjemmesiden gayscruising.com, hvor homoseksuelle mænd tilføjer steder, man kan have sex i smug. Det skriver Lemvig Folkeblad. Og jeg synes jo, at der er kæmpe potentiale i det her koncept. Jamen, jeg synes også, de skal eje den. Jamen, virkelig, altså, det skal køres op, det her nu. Fordi nu kan man jo se en form for liste over de bedste steder at have hemmelig sex i Danmark. Det lyder genialt i mine ører.
0: Ja, hvis man gerne vil det.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det er øjnene, der ser. Munden, der smager, hvad man siger. Simpelthen en form for knæppe-margorit-rute. Det kan jeg ikke sige nok gange, kan jeg mærke. Jeg synes, det er et fedt koncept. Og det vil jeg rigtig gerne gøre til en ting. Vi skal løfte op nu. Og hvordan breder man ting ud? Man brander det.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt.
1: Det er nemlig rigtigt. Derfor skal vi nu finde frem til det bedste navn til det her koncept, så vi kan lige få trukket nogle velhavende og lystne turister til landet.
0: Jamen, lad os få slynget det op for helvede.
1: Det skal fandme ud over rampen nu. Vi har begge taget nogle bud med på, hvad det her koncept skal hedde, hvor man kan komme ud og...
0: Vi skal ikke bare ligge for land.
1: Lad os gøre det, mand. Så må vi se, om vi sætter Danmark lige skal bestemme.
0: Det første, jeg tænkte på, ikke?
1: Ja.
0: Knalleminoen.
1: Knalleminoen, ja.
0: Knalleminoen.
1: Ja. Det er, kan vi
0: så kan man også gå den, hvis man vil. Du ved.
1: Lige tage løbeskoene på, og...
0: Det kan tage 3 dage. Så må du lige stoppe nogle steder undervejs.
1: Ja.
0: Har du noget bedre med?
1: Jeg har jo analminoen med.
0: Ah, okay, den er også god. Okay, den er lidt mere pikant.
1: Ja, okay. Der sætter du grænsen.
0: Ah, det blev på en eller anden måde sådan lidt... det blev lidt specifikt, synes jeg.
1: Ja, okay, beklager.
0: Bollevarden.
1: Ja, kan godt lide den. Kan godt lide den. Havde også tænkt over den. Jeg har jo Buttplug-boulevarden.
0: Okay. Ja, se, der kan man jo se ud fra et branding-perspektiv.
1: Ja.
0: Der er det klart, at Buttplug-boulevarden, det er også fedt, fordi den er international.
1: The Buttplug Boulevard.
0: The Buttplug Boulevard. hvor boulevarden, det er sådan lidt mere, det er måske også danskere, der synes, det er sjovt.
1: Det er også, det synes, det er grineren, ikke?
0: Ja, apropos det med at tænke engelsk. Jeg tænkte, det var ret vigtigt, fordi vi skal jo prøve at reach out.
1: Vi skal prøve at reach out.
0: Ja. Vi skal jo have nogle af de internationale.
1: Men... Ja, det er klart.
0: Så jeg tænkte, det kunne være Happy Ending Highway.
1: Okay!
0: Ja.
1: Der stempler han ind.
0: Der stempler jeg ligesom ind, ikke?
1: Ja.
0: Og tænker, den synes jeg, så får vi også... Det kunne være, at vi fik nogle amerikanere med på den der. Og de har jo penge.
1: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det der. Jeg er gået sådan lidt på et fænomen. Et internationalt fænomen, men med et lidt dansk navn. Tour de Tisse France.
0: Ja, jeg forstår. Rigtig godt. Ja,
1: tak.
0: Sjovt. Jeg tænkte, at det ikke behøver at stoppe her, selvfølgelig. Altså, hvem siger, at man hverken skal gå eller køre? DSB har jo lidt problemer. Det kan være, at de skulle omlægge deres strategi. Lave en rute.
1: Ja.
0: Altså, den kunne køre fra, jeg ved ikke, Nordsjælland op til Aalborg. De kunne kalde den Elskovsexpressen.
1: Hold da op.
0: No sex on train, but off train. Yes, yes.
1: Outside the train.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt lide. Jeg har også en med, som er, du ved, ikke gå, men også et andet transportmiddel. Jeg har analrundfart.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Det kunne jeg kraftedeme godt ikke tænke mig at se, når jeg bevæger mig.
1: Du var ved at slippe der.
0: Når jeg lige bevæger mig ned gennem Københavns gader og kigger ud over, over vandet. Har du andre?
1: Jeg har masser, men mange rigtig dårlige. Den sidste, jeg vil have med her, det er Margaris-ruten.
0: Den er moderne. Den er ny, Margaris.
1: Margaris.
0: Jeg tænkte sådan sloganmæssigt, kunne det nu være sådan noget, Visit Danmark, genvejen til glæde.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Genvejen til glæde, se på andre, der boller. Eller se, hvor man kan bolle.
0: Eller det kunne også være bagvejen til glæde, ikke? Men der var noget sjovt over GG.
1: Der er også sådan lidt, hvis man besøger de her steder, og der ikke er nogen, der boller. Det er ligesom at se, sådan, du ved, pandaburet, men de
0: er
1: kommet ud.
0: Det er fuldstændig det samme.
1: Gud, hvor dårligt. Men prøv at høre, hvis i Danmark, nu har I masser af navne. Det er bare at take it away.
0: Vi skal høre Cold Heart, Elton John og Dua Lipa.

0: ufattelig svært at stå stille til sådan sommerslasker. Marvel var det her med Siso og Chili.
1: Du lytter til Delt i 0999, det programmet, hvor vi giver små historier en ordentlig chat kærlighed, så du virkelig ved, hvad der sker ude i Danmark.
0: Det var sådan Jan Genberg-agtigt.
1: Ja, det er rigtigt. Men Oliver, ja. Modsat normalt, hvor vi bare snakker ja. Om små historier, så skal vi nu forsøge at finde den mindste historie.
0: Den allersmotteste.
1: Den allersmotteste historie, der overhovedet eksisterer.
0: Ja.
1: Det kan ikke blive småt nok til os.
0: Nej.
1: Som man det er nemlig tid til Danmarks mindste nyhed. Og Oliver, i den her uge, der har jeg fundet et omvendt brag.
0: Ja.
1: En bagside historie til side 48.
0: Sådan. Det er småt.
1: Og jeg glæder mig til at fortælle om den. Men skal vi ikke for god ordens skyld bare lige ridse vores nuværende top 3 op?
0: Jo, for vi er på jagt efter den helt mindste, så vi kører efter den top 3.
1: Kan du huske, hvad der er på nummer 3. plads?
0: Ja, det er jo vores mange ugede førsteplads, som var Vamdrup Antenneforening. Lagt op til spændende generalforsamling i Vamdrup Antenneforening.
1: Præcis, af Christians Valdevis. Så på anden pladsen, der har vi historien om Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, der var nede i lige godt vel 50 minutter. Og så, det var Aarhus.dk. Ja. Og så på førstepladsen, den har Køge Netavis.
0: Ja, den er stolt af.
1: Den er, jamen, den er også for din hjemstavn.
0: Ja, den.
1: Ekstra hænder til Møns Bank i en travl tid. Og vi fik aldrig svar på, hvad den travle tid var.
0: Nej, men det var to studentermedhjælpere,
1: der var blandt. Det var to studentermedhjælpere, der skulle ansættes.
0: Ja. Yep.
1: Og det vurderede vi lige pt. Af Danmarks mindste nyhed. Men, som det jo er i sport, feltet er åbent.
0: Og som det er på Paradise Hotel, alt kan ske.
1: Alt kan nemlig ske. Og skal vi ikke se, om en top 3 kan få en opdatering i den her uge? Jeg synes, det er i hvert fald tid til, at vi får rusket lidt op i tingene. Men jeg ved ikke, hvad du tænker. Men lad os se på det.
0: Og prøv at ruske lidt i tingene. Op. Dans lidt. Måske alene. Med Cops på hans Dance Alone.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned i DR-lyd. P3.

0: Hun synger det selv her. Drop Dead af Olivia Rodrigo.
1: Oliver, jeg vil gerne lige have, at du prøver at tænke over noget.
0: Ja.
1: Nu er sommerferien gået i gang.
0: Ja.
1: Og det betyder jo, at der kommer til at sidde en masse danskere derude og tænker, hold kæft, det er bare blevet gået af gurketid i den her i medierne.
0: De er alle sammen jyske, eller hvad?
1: Ja. Okay. Men er det ikke rigtigt?
0: Jo, så absolut.
1: Og der synes jeg bare lige, at de skal tænke på, at det eneste, vi fucking har lavet det sidste halve år,
0: det er at kigge på gurketids historie.
1: Det er at kigge på gurketids historie.
0: Ja.
1: Og jeg siger det, fordi jeg har fundet et eksempel, jeg tror godt kunne få en plads på vores lille liste over Danmarks mindste nyheder.
0: Ja.
1: Den ultimative gurketids historie.
0: Ja.
1: Det betyder ikke, at det er en dårlig historie. Det er bare en meget lille historie. Ja. Og det vil jeg gerne hedre. Det er TV MidtVest, der har skrevet historien om Jesper fra Viborg.
0: Ja.
1: Jesper, han sidder og nyder solskinnen i sin have. Han har sat en kop kaffe og en hindbærsnitte frem. Hindbærsnitten er nede fra det lokale bageri.
0: Tak.
1: Men pludselig vælger en lille fugl en... Der må du lige rette mig, hvis jeg udtaler det her forkert.
0: Ja.
1: En allike.
0: Allike? Det er så... Ja,
1: sådan en allike.
0: Ja.
1: En allike vælger at deltage i arrangementet.
0: Ja. Nå.
1: Ja. Det lyder jo hyggeligt.
0: Uinviteret.
1: Meget uinviteret. Men den har også lumske planer.
0: Nej.
1: For pludselig, så hapser den noget af Jespers indbærsnitte. Har man set magen?
0: Altså, er det bare noget af den, eller er det hele indbærsnitten?
1: Nej, den tager noget af den. Det, der sker, så vælger Jesper at sige, what the fuck? Når han tager sin telefon frem.
0: Det vælger han at sige.
1: Han vælger, nej, det gør han ikke. Men han tager sin telefon frem. Han vil jo gerne for evigt i det her øjeblik.
0: Ja, klart.
1: Så han filmer. Og så kommer han sgu tilbage, og så tager den resten af hindbærsnitten.
0: Nej.
1: Men som han selv siger, jeg havde ikke tænkt mig at spise mere af den. Fordi nu er den jo begyndt at spise hindbærsnitten, så det er jo lidt ulækkert.
0: Nå ja, klart.
1: Den er jeg med på. Det forstår jeg. Det bliver altså til en artikel med tilhørende video, og det lyder som opfølgende information, at han har haft sin kolonihave i et års tid, men det er altså første gang, at han har oplevet en så nærgående en fugl. Altså i kolonihaven, jeg tror.
0: Hvor er det altså en fed statistik at lave.
1: Ja,
0: altså sådan, hvor frekvent er det ligesom? Hvor ofte kommer de? I et år har han kun oplevet det én gang.
1: Og der kan jeg jo godt se, at der skyder jeg af. Ja, det er jo lige pludselig, så er det jo en stor historie.
0: Der er en kæmpe historie.
1: Kæmpe historie, at en fugl kommer og spiser en hindbærsnitte.
0: Ja, det er altså. Jeg tænker lidt, har du set videoen?
1: Jeg så noget af den.
0: Altså, er det sådan helt sådan ørneagtigt? Sådan,
1: ja, det kan jeg ikke lige huske, hvordan det forløb, men det er noget med, den kravler rundt og sådan noget.
0: Fair. Okay.
1: Ja. Det er ikke en stor fugl, det er sådan en sort en, ikke?
0: En sort en, ikke? Okay, ja. Vi skal jo have den rangeret, om den skal være...
1: Nå, men kan... Kan du se historien for dig?
0: Jeg kan sagtens se historien for dig.
1: Ja.
0: Det kan jeg virkelig.
1: En lille søndagsbrag der.
0: Du er jo meget god, når du præsenterer dem her, til ligesom at tale dem lidt op, i form af, at du ligesom siger, at det er en meget lille nyhed, hva'?
1: Det er meget sjovt, fordi jeg taler dem op med at tale dem ned.
0: Ja, præcis. Lige præcis.
1: Ja. Jeg prøver jo bare at fremlægge noget bevis for, at jeg tænker, at det er ikke verdens største historie, de har fundet frem her.
0: Nej, det er altså, rigtigt.
1: Man må jo mene om, hvad man vil.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forstå, at det er et sjovt øjeblik.
0: Ja.
1: Men det er måske mere noget, man snakker med nogle andre om. Skal vi tage den?
0: Ja.
1: Jeg tæller ned for tre, så siger du, hvor du ligger han.
0: Ja.
1: 3, 2, 1, ude. Du er så hård med det der.
0: Jamen, prøv at høre. Jeg er begyndt at få et forhold til dem,
1: vi har mødt. En kommunes hjemmeside var nede i 50 minutter, og du vurderer, at en fugl, der kommer og spiser en hindbærsnit, er større.
0: Ja, det er da vildt. Okay, jeg kan godt se det, men jeg kan det ikke.
1: Nå, men ved du hvad? Det skal lyde to tillykker herfra. Tillykke til TV MidtVest, fordi I ikke har Danmarks mindste nyhed. Og så skal det lyde tillykke til Køge Netavis for at have Danmarks mindste nyhed.
0: Nu skal vi have hængende vand med Funquart. Did he

I Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande. Nu er der ikke så meget andet at sige end tusind tak for, at vi, du, Hans Christian Bløm, og jeg, Oliver Gohr, måtte underholde dig i små 2 timer og give et lille lokal nyhedsfix, som vi jo gør om søndag. Men hvis du kan lide musik, og det kan du, det ved vi, så skal du endelig bare blive hængende. For der er masser af god musik på den anden side af nogle store nyheder.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
2: Ja, ja, vi видим проблемы. Мы их осознаём, реагируем.
1: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Canada er som det første land klar til 8-delsfinalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 8-delsfinalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Jeg ikke var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke var hjemme. For det er så vist mig aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene, kun ting i bryggersæd, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
5: Så trøster jeg med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting, jo.
1: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Med tingeløn.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Med tingeløn.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores engerum. Der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, som, hvor den værme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære at se Świnoujście eller Międzyzdroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandele fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Grishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Da vi wchodziliśmy do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperatur mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.
8: P3. Det man hører. Er man selv.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkendte ved en tale i går, at landet befinder sig i en skæbnesvanger tid.
2: Ja, vi ser problemer. Vi erkender dem.
1: Ja, vi kan godt se problemerne, vi er klar over dem, og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilister.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i går, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det altså ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.